0: at priserne på både bensin og diesel vil øke med høvevis 4-3 kroner literen, noe som drivstoffavgiftene går opp at. Det var ikke politisk flertall for å forlenge avgiftskuttet, som nå har vært i 5 måneder. Stein André Kemi og Svein Harald Martinsen nytta høve til å fylle tanken før avgiftene gikk opp at ved midnatt.
1: Ja, skynder meg å fylle litt bensin før avgiften går opp.
2: Når det kommer, begynner å komme opp i over, sånn som nå, nesten 23 kroner for diesel, så begynner det å bli dyrt.
3: Finansminister Jens Stoltenberg ble i vår presset av stortingsflertallet til å senke avgiftene fra 1. april. Men når det gjeninnføres, viser kalkulatoren til fraktselskapet i Porsgrunn at drivstoffkostnadene øker med en halv million kroner i måneden. Prishoppet kommer kundene til å merke.
4: Fra helgen så vil den avgiften komme på som ekstra.
3: For å holde pumpeprisene nede presset Senterpartiet og Fremskrittspartiet på for å fortsette avgiftskuttet. Men denne gangen sa stortingsflertallet nei.
0: Vi hørte også Helge Berg i Tippfrakt, reporter Lisbeth Schei. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: NRK PN+.

0: Så ønsk meg godt, vær en venn, det kan gjøre alt godt igjen. Så ønsk meg godt, så tar vi det herifra. Si at alt blir bra.
1: NRK Nyheter, klokka er 3. I dag, tirsdag, skal kong Haakon avlegge sin ed i Stortinget. Det er symbolsk viktig at det skjer der, det sier professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith.
2: Det markerer jo at Stortinget er på sett og vis altså landets høyeste myndighet. Det er Stortinget som representerer oss alle. Kongen har en symbolsk funksjon, men kongen er i sin tid, ikke den nåværende kongen, men hans forgjengere, både i 1814 to ganger og i 1905, valgt av Stortinget. Så dette ligger ganske dypt som en tradisjon, som har altså viktig konstitusjonell forankring.
1: Det er ventet at mer enn 100 000 besøkende vil møte opp ved Slottskapellet i morgen for å ta farvel med kong Harald. Alle som ønsker det kan fra klokken 14 gå sakte forbi båren i Slottskapellet. Det er ment å skje i stillhet, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
3: Og det er liksom sånn man går stille og rolig gjennom Slottskapellet. Hvis man ønsker det, så kan man selvfølgelig stoppe og bøye hodet eller noe sånt for kongen.
4: Er det noen regler? Er det ting man bør vite at man skal eller ikke skal en sånn anledning?
3: Oppføre seg som folk er egentlig det som skal. Alltid et godt råd. Men det er egentlig så enkelt. Oppføre seg som folk. Man skal ikke ta bilder, selvfølgelig. Man stopper ikke opp og liksom blir stående. Det er selvfølgelig fullt mulig å ta med seg barn. Det er også fullt mulig å ta med seg oldemor. Dette er for at alle i Norge som vil skal få muligheten til å ta avskjed med kong Harald og takke han for det han var for oss og for Norge.
1: Den tidligere gjenglederen Duane Keff Davis er kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas bestemt ifølge NTB. Juryen brukte under 3 timer på å nå avgjørelsen. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet seg våpenet og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Shakur ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld. Det er hørt kraftige eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, melder AFP. Eksplosjonene

0: kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om russiske angrep med ballistiske missiler og ba innbyggere om å søke dekning i tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste ukene vært utsatt for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger. I USA fortsetter oppslutningen om president Donald Trump å dale på meningsmålingene. En måling fra Ipsos og Reuters viser en oppslutning på 33%. Det den laveste oppslutningen Trump har hatt gjennom hele sin politiske karriere. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.
1: Dette NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Både dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltek når kong Håkon i dag avlegg eid til grunnlova i Stortinget. Den høytidlige seremonien starter klokka 13 og føyer seg inn i en lang tradisjon. Stortingspresident Masud Gharahkhani skal holde minnetale over den avdøde kong Harald og holde tale for det nye kongeparet.
1: Det er jo mye flott å kunne si da om kong Harald som vi alle sammen er utrolig glad i. Men noe jeg ønsker å påpeke er hvor viktig kong Harald har vært for vår demokratiske utvikling. I en verden hvor det står dårlig til med demokratiet, så benyttet man alltid talerstolen til å snakke om hvor viktig det liberale demokratiet i Norge er. Vi tilhører kun 7% av verdens befolkning som lever et liberalt demokrati i dag. Og kongen vår har vært viktig for å beskytte de verdiene. Og så kommer jeg til å si til det nye kongeparet at nå arver de kongeriket Norge. Og at det skal være slik at man skal videreføre den arven som monarkiet har stått for, men det skal også være rom til å forme rollen og oppdraget på deres måte.
0: Fire personer flogne til sykehus med røykskader etter en brann på et hotell i Øksfjord, Finnmark i natt. Totalt fikk 15 personer helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. Brannen sløkt ifølge brannvesenet. En bil kjørte rett inn i en butikk på Sørumsand i Akershus i natt. Føreren stakk fra staden, og politiet leter nå etter bilen. Det meldte om store skader på bygget, og brannvesenet rykket ut da brannalarmen gikk. I Nepal fortsatt nesten 4000 sakna etter flaum- og jordskredskatastrofen som råket landet sist onsdag. Flere enn 900 personer bekreftet døde. Nokre hadde englevakt, forteller reporter Kjersti Strømmen.
2: En skole rammet av katastrofe. Tonnevis av søle, tung som sement, raste gjennom klasserommene sist onsdag. Heldigvis hadde elevene spisepause. Flommen kom plutselig på, og den kom med stor kraft, kampesteiner og bygningsmasser. På en annen skole var rektor i tvil om det var sant eller ei at katastrofen var på vei. Han valgte å reagere på telefonvarselet han fikk fra en bekjent. 10 minutter etter at de forlot klasserommene ble hele bygget vasket bort. 900 elever redda livet.
0: USAs sivile hærsjef Dan Driscoll slutter jobben etter en langvarig konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth, det melder Wall Street Journal. Usemja skal handle om hvordan hæren skal styres, og dermed står den amerikanske hæren uten både en fast sivil og militær leder, som godkjent av senatet.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Hele kongenfamilien er til stades når kong Haakon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapelledørene, da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Der venter at nær 100 000 personer vil delta. Kong Harald sin død preger mange i hele landet, også barn. Nå har skolene en viktig jobb med å snakke om det som har skjedd, mener lærer Margrethe Vinje i Bodø. Hun stod selv fremfor klassen da hun fikk vite at kongen var død.
1: Ja, noen av spørsmålene var hvorfor fantes det ikke en medisin som kunne gjøre at han kunne leve lenger. Og noen ble bare helt stille og begynte å gråte faktisk.
2: Skolen er en viktig arena for å dele sorg og glede, mener den erfarne læreren i Bodø.
1: Det er kanskje den viktigste institusjonen som er for barn. Så det er her vi kan snakke og dele mye.
2: I lekse til i morgen skal de skrive dikt om kongen.
3: Jeg tror diktet skal handle om at det var fint å ha en kong Harald. Og være glad for at det har kommet det nye. Og håpe at han er like grei.
0: Det sa til slutt Olivia, elev ved Østbyen skole i Bodø. Reporter i saken, Monica White Martinsen. Andre nyheter nå. Minst fire personer er drept etter nye russiske angrep mot Kyiv og områder rundt i natt. Det opplyser ukrainske styresmakter. Tre av de omkomne mister livet i selve hovedstaden, medan en person ble drept i Boryspil, like utenfor byen. Det var like etter midnatt at en hørte eksplosjoner i Kyiv.
4: Det er hørt kraftige eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, melder AFP. Eksplosjonene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om russiske angrep med ballistiske missiler og ba innbyggere om å søke dekning i tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste ukene vært utsatt for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger.
0: Det sa reporter Andreas Kranz. Samstundes melder russiske styresmakter om ukrainske luftangrep mot Samara-regionen i Russland, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge en guvernør skal angrepet ha ført til skader på sivile anlegg og brann, men det er ikke meldt om omkomne. Planlegger du å rømme fra den norske vinteren til Thailand, må du merke deg en ny dato. Fra 15. september får nordmenn og borgere fra 59 andre land bare være i landet i 30 dager uten visum, en halvering fra i dag. Årsaken til kuttet er at thailandske styresmakter vil slå ned på kriminalitet utført av utlendinger, det skrev nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter, Julie Helle.
5: NRK P1+.

0: hører NRK PN+.
1: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Kong Harald har vært svært viktig for Norges demokratiske utvikling, det sier stortingspresident Masud Gharahkhani. Han har en sentral rolle når kong Håkon I dag skal avlegge eiden I Stortinget. Gharahkhani skal holde tale.
2: Det jo mye flott å kunne si da, om kong Harald, som vi alle sammen utrolig glad I. Men noe jeg ønsker å påpeke hvor viktig kong Harald har vært for vår demokratiske utvikling. I en verden hvor det står dårlig til med demokratiet, så benyttet man alltid talerstolen til å snakke om hvor viktig det liberale demokratiet I Norge Vi tilhører kun 7% av verdens befolkning som lever et liberalt demokrati I dag, og kongen vår har vært viktig for å beskytte de verdiene. Og så kommer jeg til å si til det nye kongeparet at nå arver de kongeriket Norge, og at det skal være slik at man skal videreføre den arven som monarkiet har stått for, men det skal også være rom til å forme rollen og oppdraget på deres måte.
1: Sa stortingspresident Masud Gharahkhani. I dag blir avgiftskuttet på drivstoff avviklet. Det kan gjøre andre varer dyrere, sier Knut Graverok I Norges lastebileierforbund.
3: Det finnes jo knapt nok I landet som ikke på et tidspunkt transportert av en lastebil før forbrukeren sitter med hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kortet eller handle I nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
1: En bil kjørte rett inn I en butikk på Sørumsand I Akershus I natt. Føreren stakk fra staden, og politiet leter nå etter bil og fører. Det meldt om store skader på bygget. Brannvesenet rykket ut og brannalarmen I butikken gikk. Utenriks, et amerikansk støttet oljeselskap, skal nå ta over styringen av 17 oljefelt I Venezuela. Flere av oljefeltene har tidligere vært drivne av kinesiske og russiske selskap. Overtagingen nå en del av den nye store oljeavtalen USAs president Donald Trump har inngått med Venezuela. Avtalen gir blant annet USA kontroll over mer enn en femtedel av de enorme venezuelanske oljereservene. Ifølge det hvite hus gir avtalen USA mulighet til å hente ut billig olje og samtidig presse kinesiske og russiske aktører ut av området. Heimat. Nærere 50 000 jegere gjør seg klare til at hjortejakta starter I dag. Siden sist har en ny viltlov trådde kraft, og hovedregelen at varmesøkende siktemiddel nå forbodne. Kommunene kan likevel gjøre egne unntak, og Norges jeger- og fiskerforbund ber derfor jegerne sjekke nøye hva som gjelder. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
0: Dette NRK PN+.
4: Denne uka skal du få bli kjent med en ny stemme I morgenandakten. Hun musikkterapeut, og hun artist, og hun heter Elin Sofie Rabbevåg.
5: Jeg småbarnsmor, jobber som musikkterapeut, og jeg elsker å være kreativ. Ofte har jeg flere prosjekt på gang samtidig. Det alltid en idé, noe som burde gjøres, eller et prosjekt som venter.

Hjernen min jobber lett på høygir, både dag og natt. Livet jo fint, men den siste tida har jeg kjent på en slags uro. Sliten på et djupere plan. Det som jeg har løpt etter noe som stadig flytter på seg. En vind jeg ikke helt har klart å fange. Kanskje handler det litt om tida vi lever i. Skulle bare sjekke noe lite på mobilen. Men så plutselig så har jeg gått fra en app til en annen. Det et stort svart hull det der. Verden skriker høyt, og det jo ikke rart at vi blir sliten. Jeg innså at jeg trengte å bryte mønsteret. I stedet for å starte dagen med mobilen eller et av mine egne prosjekt, satt jeg meg ned her i morgen med en kopp kaffe og et andagshefte som heter «Ord for dagen». Det et sånt hefte jeg har fått gratis i posten i mange år, men det blir sjeldent lest. Andakta handler om salmedikteren Fanny Crosby, hun som blant annet skrev «Salige visshet». Og Fanny skrev over 8000 salmer, hvorav mange handler om nåde, håp og omsorg for de svake. Hun var selv blind og gav bort nesten alt hun tjente til de fattige. En skikkelig bra dame, altså. En gang satt hun Fanny fast i arbeidet med en tekst. Ordet nekta å komme. Så kom hun på at hun hadde glemt å be. Hun stanset opp og ba, og kort tid etter kom ordet. Hun hadde ofte tidsfrister fra forelag, men hun Fanny, hun nekta å tvinge fram tomme tekster. Hun søkte Jesus først. Det sterkt beundringsverdig. Jeg innså at jeg har jo glemt å be. Jeg har lenge startet dagene, bekymringene og prosjektene mine uten først å løfte blikket mot han der oppe. Jeg tror vi mennesker lett søker svar alle andre plasser først. Vi setter liksom oss selv i førersetet og prøver å finne ut av alt på egen hånd. Så vender man seg til Jesus kanskje først når kreftene tar slutt. Det er godt å vende seg til Gud uansett. Men hva om vi også begynner hos han? Den morgenen da jeg leste andakta og i Bibelen, så kjente en ro jeg ikke har kjent på veldig lenge. En fred. Uroen i meg slapp litt taket der. Å be er ikke nok en ting vi må gjøre. Å søke Jesus først er ikke en plikt som skal legges opp på alt det andre. Det som vann for den tørste. Jesus sier, «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.» Han inviterer oss til å begynne hos han. Det er vel ikke slik at bønn alltid løser opp kreative sperrer eller gir svar på alle spørsmål med en gang. Men når vi ber, så finner vi han, og i han så får vi det vi trenger aller mest. Fader vår, du som er i himmelen, la navnet ditt helgast, la riket ditt komme, la viljen din råde på jorda så som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, slik vi også forlet våre skyldnere. Før oss ikke ut i freisning, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, og makta og æra i all evig. Amen. Herren velsigne det og bevare det. Herren la sitt ansikt lyse over det og være det nådig. Herren løfte sitt ansikt mot det og gi det fred.

God morgen, dette Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder tirsdag 1. september. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen, svak vind og 13 grader. Færder 4, flau vind, 16 grader. Svennar, svak vind, 14 grader. Jomfruland, flau vind, 13 grader. Lyngør, svak vind, 13 grader. Torungen, nordvest, lett bris, 13 grader. Oksøy, flau vind, 13 grader. Lindesnes, nordvest, laber bris, 15 grader. Lista, nordvest, laber bris, 14 grader. Eikerøya, nordvest, laber bris, 13 grader. Oprestad, nordvest, frisk bris, 14 grader. Ekofisk, vest, lett bris, 16 grader. Kvitsøy, nordvest, lett bris, 14 grader. Utsira, nordvest, lett bris, 13 grader. Slåtterøy, svak vind, 14 grader. Veie, svak vind, 13 grader. Ytterøyene, svak vind, 12 grader. Kråkenes, svak vind, 12 grader. Gullfaks, vest, lett bris, 12 grader. Svinøy, vest, lett bris, 12 grader. Ona, sørvest, lett bris, 13 grader. Veiholmen, svak vind, 12 grader. Sula, svak vind, 11 grader. Halten, svak vind, 12 grader. Heidrun, flau vind, 11 grader. Buholmrosa, svak vind, 11 grader. Rørvik, vindstille, 5 grader. Norøyan, svak vind, 11 grader. Sklinna, nordvest, lett bris, 11 grader. Vega, nordvest, lett bris, 12 grader. Solvær, nord, laber bris, 12 grader. Røst, nord, frisk bris, 11 grader. Hellig vær, nord, frisk bris, 11 grader. Skrova, nord, laber bris, 11 grader. Rotvær, nord, frisk bris, 12 grader. Bø i Vesterålen, nord, lett bris, 10 grader. Andøya, svak vind, 9 grader. Hekkingen, svak vind, 10 grader. Måsvik, svak vind, 10 grader. Torsvåg, nordøst, lett bris, 10 grader. Rognsundet, vindstille, 10 grader. Fruholmen fyr, svak vind, 10 grader. Slettes fyr, vest, lett bris, 10 grader. Berlevåg, svak vind, 11 grader. Makkør, svak vind, 11 grader. Og Vardø, nordvest, lett bris og 11 grader. Så er det i Kristiansand-Kjevik, nordøst, lett bris og 9 grader. Oslo-Blindern.

oppholdsvær og perioder med sol. Fra i ettermiddag regnbyger, særlig i indre strøk, og kan hende med torden. Og først og sist på dagen, lokal tåke. Agder, skiftende bris, og på kysten vest for Oksøy, vestlig opp i frisk bris. Og fra i ettermiddag sørvestlig opp i frisk bris, også lenger østover langs kysten. Og perioder med liten kuling vest for Oksøy. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Og sent i kveld litt regn lengst vest. Og først og sist på dagen lokal tåke. Langfjellet, skiftende bris, og fra i ettermiddag vestlig eller sørvestlig frisk bris, utsatte steder. For det meste skyet eller delvis skyet, og stort sett oppholdsvær. Og først og sist på dagen, uttrykk for tåke. Fjellet i Sør-Norge, unntatt langfjellet. Skiftende bris, opphold og til dels pent vær. Og fra i ettermiddag til skyene og lokale regnbyger, og kan hende med lokal torden i østlige del. Og først og sist på dagen, uttrykk for tåke. Rogaland, vest og nordvest bris, og perioder med frisk bris på kysten i sør. Skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Fra i formiddag, perioder med litt regn, og i kveld sørvest bris, på kysten frisk bris, skyet og regn. Hordaland, skiftende bris, skyet, oppholdsvær. Og fra i formiddag, perioder med litt regn, først i vest. Og i kveld sørlig opp i liten kuling på kysten og regn. Sogn og Fjordane, skiftende bris, skyet, oppholdsvær. Fra i formiddag, sørlig frisk bris på kysten og liten kuling ved Stad. Skyet eller delvis skyet og perioder med litt regn. Og i kveld, sørlig liten, perioder med stiv kuling på kysten og regn. Møre og Romsdal, skiftende bris, og fra i ettermiddag, sørvest, perioder med frisk bris på kysten, og i kveld dreiende til sørøst. Skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Og fra i ettermiddag, perioder med litt regn, først i sør. Trøndelag, skiftende bris, lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Ellers, lett skyet, oppholdsvær. Og sent i ettermiddag til skyene og enkelte regnbyger i sør. Nordland, vestlig til nordvestlig bris, og på kysten nordlig perioder med frisk bris. For det meste skyet, perioder med regn, og fra i ettermiddag stort sett opphold i sør. Troms, nordlig til nordøstlig bris, og på kysten perioder med oppi frisk bris. Skyet, regn, mest i grensetraktene. Finnmark, vestlig til nordlig bris, og fra i formiddag nordøstlig bris. Frisk bris i utsatte kyster og fjordstrøk i vest. For det meste skyet, og først på dagen lokal tåke på kysten i vest. Perioder med regn og yr er vesentlig lengst vest. Over sent i ettermiddag regn og regnbyger på vidda og lokal tåke på kysten i øst. Spitsbergen. Først på dagen nordøstlig frisk bris på kysten i nord. Ellers skiftende bris. Og i kveld dreiende til sørøstlig og perioder med frisk bris. For det meste skyet, regn og yr, og i kveld lettere vær i vest.
og utrygg for lokal tåke på kysten i

øst. Så det værvarslet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Ytre Skagerrak, vestlig liten kuling, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Fisker, vestlig frisk bris, svak eller moderat sjø, ren moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær og god sikt. Fladen, sørvest liten kuling, svak eller moderat sjø, ren moderat sikt. Utsira sør, sørvest frisk bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt, og etter hvert ren og moderat sikt. Utsira nord, skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt, og etter hvert ren og moderat sikt. Viking, sørlig liten kuling, moderate perioder med røff sjø, oppholdsvær, god sikt, og etter hvert ren og moderat sikt. Områdene Austampen og Storegga, sørlig frisk bris og perioder med stiv kuling, moderat og perioder med røff sjø, ren moderat sikt. Frøyabanken, skiftende bris, svak sjø, perioder med regn og moderat sikt. Haltenbanken, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt, og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Storegga, Haltenbanken til nullmeridian. Skiftende frisk bris, moderat og perioder med røff sjø, regn, moderat sikt. Sklinnebanken, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Trænabanken og Røstbanken, skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Ytre Vestfjorden, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Vesterålsbankene, skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Banken utenfor Troms, nordlig frisk bris, svak sjø, regn, moderat sikt. Tromsøflaken, østlig frisk bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Hjelmsøbanken, østlig frisk bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Nokabanken, nordøst bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Nordbanken, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt, og uttrykk for tåke. Akillingbanken, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt, og etter hvert perioder med regn og moderat sikt, og uttrykk for tåke. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. Oppslutninga om monarkiet er høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle er samstemte, viser målinga fra Norstat. Undersøkinga er gjort nå i helga, rett etter at kong Harald døde. Journalist og forfatter Harald Stanghelle sier det gjør målinga spesiell.
1: Nei, det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle. Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske trona.
0: Og hele kongefamilien er til stades når kong Håkon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapelledørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det er ventet at nær 100 000 personer vil delta. En person er fraktet til sykehus for sjekk etter brann i et leilighetsbygg i Tvedestrand i Agder i natt. 26 personer ble evakuerte. Det er nå ikke lenger fare for at brannen skal spreie seg. Bygget som har brent er en del av det gamle trehusmiljøet i byen, skriver avisa Fædrelandsvennen. Minst 4 personer er drept etter nye russiske angrep mot Kyiv og områder rundt i natt, det opplyser ukrainske styresmakter. Angrepet kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om nye russiske angrep, og ba innbyggerne om å søke dekning i tilfluktsrom. Samtidig melder russiske styresmakter om flere ukrainske luftangrep mot Russland, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge en guvernør skal angrep ha ført til skader på sivil infrastruktur og brann, men det er ikke meldt om omkomne. Den tidligere gjenglederen Dwayne Cafferty Davis er kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas nå avgjort, melder nyhetsbyrået AFP.
2: Juryen brukte under 3 timer på å nå avgjørelsen. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet seg våpenet og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Shakur ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld.
0: Reporter Andreas Kranz. USAs sivile hærsjef Dan Driscoll slutter i jobben etter en langvarig konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth, det melder avisa Wall Street Journal. USMIA skal handle om hvordan hæren skal styres, og at Hegseth nylig har sparket flere toppoffiserer. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: NRK P1+.

0: skal du gjøre på den nye her?
1: Kom deg oppe på vegen, dagen!
0: Jeg kan da, men du kjører vegen ned og smitter av særfrikant.
1: Hei!
0: Har du ikke særfrikant? Ja, du kan kjøre!

0: God morgen, det er 1. september og med det første hausdag, i alle fall på kalenderen.
1: Oppslutningen om monarkiet er høyere nå enn før kong Haralds død. Over 7 av 10 sier de nå støtter at Norge har et kongehus.
2: Vi elsker kongedømme og nå den nye kong Haakon.
0: I dag starter hjortejakta, og nytt av året er at jegerne kan bruke varmesøkende kamera i flere kommuner. Juks, mener nokre.
3: Jeg synes jo det er mer slakt enn jakt.
1: 30 år etter drapet av en har en mann blitt funnet skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur. Nyhetsmorgen i dag med Katrine Nybø og Birger Kolsrud Åsund i studio.
0: I dag skal kong Haakon den 8. avlegge sin eid til Grunnlova i Stortinget. Det har vært markert med en parade der 1000 vernepliktige gardister skal ut i gatene i Oslo. Det er så mange at til og med de aller ferskeste gardisterne må ut på jobb.
4: Garden har vært i en måned nå.
5: 4 måneder i førstegangstjenesten, en av dem i garden. Menig Jonas Hebnes er en av de ferskeste gardistene som vokter slottet. Da beskjeden om at kong Harald var død fredag morgen, måtte han rett i trening.
4: Det var litt som et sjokk, egentlig. Altså, vi har ikke fått så mye tid til å tenke. Det var egentlig bare rett i trening med en gang.
5: Også menig Lise Simmer har bare en måneds erfaring fra garden.
6: Altså, det her skjedde jo veldig på en måte uforventet for oss, så vi hadde jo ikke fått trent så veldig mye på det vi egentlig burde. Så de siste 3 dagene har jo vært veldig travle for oss. Det har vært lange dager med mye trening for å da få det her til å sitte til i morgen da.
5: For i morgen skal om lag 1000 vernepliktige delta under kong Haakon den 8. sin edsavleggelse i Stortinget. Sjef for hans majestet kongens garde, Emil Ottoesen, forteller at gardistene skal stå oppstilt flere steder i Oslo.
7: På Slottsplassen og til gardistene som skal stå i starten av Karl Johan fra slottet, og så skal de stå nede ved Stortinget, så det er det vi trener på nå for å sørge for at alle er forberedt.
5: Det har noen av dem øvd kort, men godt på.
7: De begynte på fredag å trene, og er klare til i morgen, så det er mulig med riktige forberedelser og riktig holdning, så går det også bra.
5: Mulig, men likevel en smule nervepirrende.
6: Veldig, veldig spent. Det er jo veldig nytt det med parade for oss, så det blir veldig spennende å se hvordan det blir.
4: At du kjenner på at okay, jeg skal faktisk ut i offentligheten, og ja, mange øyne som ser på deg da, så du må ha fokus.
5: Mandag fikk de for første gang prøve paradeuniformene. Tirsdag skal de gjøre en helt spesiell jobb, iført nye klær. Oppdraget vekker også stolthet i de ferske gardistene.
6: Jeg er jo nervøs, det er jeg, men jeg gleder meg også veldig.
4: Så selv om det er lange, tunge dager, så er det, ja, alle er veldig lærevillige, og ja, jeg tror de føler på en stolthet av å få varme på dette.
0: Til slutt hørte du menig Lise Simmer og menig Emil Hebnes. Reportere var Marit Winge og Julianne Kyri Eikrem.
1: Oppslutningen om monarkiet er altså høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus. Og både unge og gamle synes å være enige om dette, ifølge Norstat sin måling. Undersøkelsen er gjort nå i helgen.

0: rett etter at kong Harald den femte døde. Journalist og forfatter Harald Stanghelle sier det gjør målingen ganske spesiell.
1: Nei, det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle. Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske trona.
2: Både dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal delta når kong Håkon i dag skal avlegge eiden til grunnloven i Stortinget. Dette begynner klokka 13 og føyer seg inn i en lang tradisjon. Bare to av dagens stortingsrepresentanter var til stades førre gang en konge sverget eid til Stortinget. Høyres Erna Solberg var en av dem, og hun tenker tilbake på en kontrovers ved den førre som mange kanskje ikke husker.
3: Ja, ikke sant? Nei, da. Ja, det var det. Det var det. Er det dermed der han går ved siden av...
4: Ja, dette, altså, det er jo offisielle bildene her.
3: Ja.
4: For tronavleggelsene, eller for edsavleggelsene her.
3: Ja.
4: Er jo disse.
3: Ja, ikke sant. Her
4: er jo... Håkon.
3: Der er Håkon, ja.
4: Se. Og så, dette er jo dronningen, liksom. Det som er så fint med dette, dette bildet henger også... Det er to bilder av dette.
3: Ja.
4: Det, altså, dette, det er malt to make. Det andre henger utenfor statsrådssalen på slottet.
3: Ja, det er, ja.
4: Ja, så det er sant.
3: Ja. Det er liksom dualiteten av...
4: Det er dualiteten, det henger utenfor statsrådssalen.
3: Ja. Og så har du eidsvollsmenn i bakgrunnen der, de er malt ja. Inn på en måte.
4: Så. De er malt inn, ja. Sant? For det henger på veggene, så vi står her. Og så malte jo hun inn løven,
3: ja. Ja.
4: Men som løvinne.
3: Ja, ikke sant?
4: Den feminine staten, ja, ja. I stedet manken, så det liksom representerer det moderne Norge. Ja, jeg synes det var veldig fint, jeg synes det er veldig fint bilde. Veldig fin symbolikk,
3: ja.
4: Veldig fint, ja.
3: Absolutt. Ja, nei, men vi tenker at vi kan ta det her foran her bildet,
5: eller? Ja, kan vi ikke da?
3: Ja.
4: Ja.
3: Hvor godt gjør det? Nei, er den på, eller er vi klar, eller?
5: Den
3: er
5: klar.
0: Minst fire personer drept i russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt natt til i dag. Det opplyser ukrainske myndigheter. I tillegg det meldt om fem sårede i disse angrepene. Tre personer ble også drept i selve hovedstaden, mens en person ble drept i Boryspil i Kyiv-regionen.
2: Den amerikanske presidenten Donald Trump sier at han går gjennom USAs holdning til Falklandsøyene, den britisk styrte øygruppa i Sør-Atlanteren som Argentina gjør krav på. Trump sa ikke om vurderingen kan føre til at USA endrer standpunkt i suverenitetsstriden. Falklandsøyene, som Argentina kaller Malvinasøyene, britisk territorium. Men Argentina gjør krav på øygruppa. Den argentinske presidenten en nær alliert av Trump.
0: Og vi snakket nettopp om kongens oppslutning her, eller monarkiets oppslutning her i Norge. Den amerikanske presidentens oppslutning ligger fortsatt på 33%, som fremdeles det laveste nivået i hans politiske karriere. Det viser en ny Reuters-Ipsos-måling. Dette er for øvrig tredje måling på rad, der det bare 33% som sier at de fornøyd med den jobben Trump gjør som president. Misnøye med både krigen mot Iran og den økonomiske utviklingen generelt svekker støtten til presidenten.
2: Fire personer ble i natt flogne med redningshelikopter til sykehus etter at det begynte å brenne på hotellet i Øksfjord i Finnmark. I alt 15 personer fikk helsetilsyn etter å ha pustet inn røyk i samband med brannen, eller hva de fikk hjelp på staden. Nødetatene rykket ut kvart på ett i natt og fikk alle gjestene ut av hotellet. Brannen ble meldt sløkt ikke så lenge etter.
0: Det brant for øvrig også i et leilighetsbygg i Tvedestrand på Sørlandet i natt også. Der ble en person fraktet til sykehus for sjekk, og det ble relativt raskt klart at brannvesenet fikk kontroll på denne brannen, og at det ikke var fare for at den skulle spre seg til de mer verneverdige delene av denne byen.
2: I dag går startskuddet for hjortejaktsesongen. I mange kommuner er det fremdeles uklart om det skal være lov å bruke det en kaller termiske eller varmesøkende siktemidler under jakta. Som utgangspunkt er dette forbudt i Norge, men nå skal kommunene få velge selv. Og i Sunnfjord så har en sagt ja, og det er det delte meninger om blant jegere.

0: På Kråkenesmarka skytebane utenfor Førde er det mange på standplass for å skyte inn våpnene sine før sesongåpning. Her er det ulike syn på nye jaktregler.
1: Jeg synes jo det er mer slakt enn jakt.
0: Hjortejeger Kim André Herstad er ikke nøyd. Sunnfjord kommune har nemlig åpnet for bruk av termiske siktemiddel under hjortejakta, som ved hjelp av varmesøkende kamera gjør det mulig å se dyra selv når det er helt mørkt.
1: Vi jegere får jo en supereffekt som vi blir jo maskiner ute i skogen.
0: Tiltaket er for å bedre regulere bestanden og avgrense skade på land- og skogbruk. Hjortejeger Stein Mortensbakke er samt i kommunens vurdering.
2: Jeg synes det er riktig at de åpner for bruk av det på grunn av at en trenger å holde stammen nede på et akseptabelt nivå. Så jeg synes kommunen har gjort en god jobb der.
0: Sunnfjord er den klart største hjortekommunen i landet. Eningsleier for landbruk og miljø, Joar Helgheim, er positiv til siktemidler.
3: Nei, vi ser jo på det som et nyttig verktøy for jegerne i forhold til å ta ut de kvotene som blir tildelt. Og så er det jo opp til valg å bestemme om de ønsker å bruke den muligheten eller ikke. Da.
0: At enda på skytebanen, sier Stein Mortensbakke, at han skjønner de som ikke er like begeistret.
2: Jeg vet det, ulike syn på det, og jeg ser begge sider saker. Det er jo klart det er mer riktig jakt og flottere jakt å jakte ute i skogen med vanlig sikte, uten tvil. Men forvaltningsmessig så er det veldig greit å bruke termisk og ta ut en del dyr i alle fall.
0: Sunnfjord kommune er den eneste av landet sine 10 største hjortekommuner som har åpnet for termiske siktemiddel i forkant av hjortejakta. Dette har vært vedtaket som en hastesak av formannskapet. Kim André Herstad mener avgjæret er et bomskort av kommunen.
1: Ene terrenget der i jakta, der har vi, altså for 2 år siden hadde vi 10 løyve. I fjor hadde vi 7, og i år har vi 5. Sånn at når det er på en måte tildelingen og det man mener er fornuftig å skyte, så mener jeg argumentet for at vi skal åpne opp og ta i bruk noe som egentlig er forbudt, ikke er til stede. Da.
0: For Herstad er det ikke teknologien i seg selv som er hovedproblemet. Han er mest opptaken av å sikre en bærekraftig jakt.
1: Nei, det viktigste med jakta, uansett sikte, er jo at de dyra som går igjen etter jakta, er jo den stammen vi skal forvalte på. Så det er jo det viktigste dyra. Så da handler det om å, uansett om man skyter med vanlig optikk eller termisk, å spare på gode gener og produksjonsdyr.
4: Reporter er Jonathan Hetland.
5: Det blir stadig klarere for oss hvilke dramatiske konsekvenser flomkatastrofen som rammet et grenseområde mellom Nepal og Tibet i forrige uke er. Nå viser det seg at mer enn 2500 bygninger er ødelagt i dalen Trishuli i Nepal som følge av oversvømmelsene. Og det betyr at omtrent 2/3 av alle bygninger i de 3 berørte områdene som nå er blitt undersøkt er borte. I Kathmandu er Oda Sten og har bodd i Nepal i 7 år. Oda Sten, god morgen.
6: God morgen, god morgen.
5: Ja, vi har, som lytterne hører, litt forsinkelse på linje her, så vi får bare gjøre det beste ut av det, Oda. Altså, Kathmandu er jo ikke direkte rammet av flommen, men likevel, hvordan har de siste dagene i hovedstaden vært?
6: I hovedstaden så har det jo vært full mobilisering, både av organisasjoner, men også lokalsamfunn. Så alle er egentlig satt i beredskap og prøver å bidra på den måten de kan. Så må det ha vært en veldig fin ting å se, hvordan alle bare bidrar sammen, som en stor dugnad egentlig. Så ja, det er absolutt en hel by som er påvirket av det her også, selv om det er litt langt nå.
5: Og hva slags hjelp får de som nå er rammet av denne katastrofen?
6: For det første så er jo myndighetene sitt fokus akkurat nå å redde liv og finne dem som er savnet. Men det er også nødhjelp både fra myndighetene, sikkerhetsstyrka, lokalsamfunnet som allerede nevnt og humanitære organisasjoner. Og det viktigste akkurat nå er mat og få medisinsk hjelp. Det er også veldig viktig med å nå ut med klær og sanitære artikler.

0: Men også det som kanskje mange akkurat nå, det powerbanker, for man veldig helt avhengig av at mobiler kan ringe, og at man kan kommunisere på den måten. Så kommunikasjon kanskje det aller viktigste akkurat nå, sånn sett.
1: Og det jo mange turister som i Nepal. Hva oppfordres turister til å gjøre nå?
0: Hold seg oppdatert, og ikke nødvendigvis gå til det påvirket områdene, så det blir en katastrofeturisme. Bidra der man kan, med for eksempel å finne en organisasjon som trenger hender som kan flytte på ulike donasjoner som kan sortere det og bidra egentlig på bakken i Kathmandu eller i Pokhara eller andre byer. Men ja, hold seg oppdatert det viktigste akkurat nå. Men det også, ja, det relativt trygt i andre steder, så man skal ikke få panikk heller.
1: Men du og noen venner har jo startet en innsamling. Hva er tanken at dere skal samle inn penger til?
0: Så akkurat nå så holder jeg på å finne ut av hvor hjelpen størst, og det endrer seg hver dag. Og vi tenker egentlig at det viktigste at det kommer så nær folk som trenger det som mulig, at det er så effektivt som mulig. Akkurat nå det mat, som kanskje det mest effektive, og husly, telt og presenninger, og powerbanker, som jeg sa. Så det kommer til å endre seg hele tiden, egentlig. Men det blir jo oppdatert hele tiden også hva som pengene blir brukt på. Men det viktigste egentlig at bare folk får hjelp så fort som mulig. For mindre at de har ikke mulighet til å hjelpe med alt selv.
1: Oda Sten med oss fra Kathmandu. Takk for at du stilte opp i Nyhetsmorgen.
2: 6.46 klokka blitt. Du ser eller hører på Nyhetsmorgen i NRK.
1: Minst 4 personer drept etter nye russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt. Det opplyser ukrainske myndigheter.
2: Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte. Det viser en måling fra Norstat.
1: Og som kanskje mange har sett i levende liv i dag, det slutt på avgiftskuttene på drivstoff, og prisene på bensin og diesel tilbake til normalt nivå. Det gjør andre varer dyre, tror noen, og det skal vi høre om mer snart.
2: For det skal vi høre at en person nå dømt for drapet på Tupac Shakur. Den kjente rapperen ble skutt og drept for 30 år siden i september 1996. En tidligere gjengleder nå altså blitt funnet skyldig i drapet og risikerer livstid i fengsel. Reporter Sverre Holm Nilsen, minn oss om hvem var Tupac?
3: Så Tupac var en av sin tids største artister, største rappere på det her tidspunktet da han ble skutt i september 1996, så var det en voldsom konflikt og rivalisering mellom rappere fra østkysten og vestkysten av USA. Det her drapet på Tupac som var uløst lenge, fungerte nesten som bensin på bålet, og et par måneder etter drapet på Tupac så ble den andre store rapperen, Biggie Smalls, også skutt og drept.
2: Og hvem er det som nå dømt for drapet?
3: Altså, det en tidligere gjengleder, en 63 år gammel mann som heter Dwayne Davis. Han var i Las Vegas denne natta Tupac ble drept. Han var en gjengleder fra California, fra Compton. Foranledningen til drapet skal ha vært en konfrontasjon som skjedde tidligere denne kvelden. Det skal oppstå et slåsskamp mellom Tupac og broren til denne 63-åringen. Som da førte til at drapet ble utført som en hevnaksjon, mener påtalemyndigheten.
2: Og drapet har jo vært uløst snart 30 år. Hvorfor skjer det nå?
3: Og så denne tiltalen kom veldig overraskende, fordi Dwayne Davis har snakket om det her drapet i podcaster og intervjuer. Han har sagt han var til stede i den bilen som da fulgte etter Tupac, men nektet for å ha noe med drapet å gjøre. Han er ikke dømt for selve drapet, men han er dømt for medvirkning og for å ha vært en slags tilrettelegger og bakmann for drapet. Og nå risikerer han livstid i fengsel. Hvor lang dommen hans vil bli, blir kjent senere i år.
2: Takk, Sverre Holm Nilsen.
1: Over halvparten av norske kommuner sliter med å få tak i nok kvalifiserte barnehagelærere, viser tall fra KS.

0: vanlig barnehage fungerer Skistua barnehage også som et universitet. Her kan studentene sitte inne med det teoretiske og hoppe rett ut i det praktiske etterpå.
1: Jeg tenkte at det kom til å bli superspennende. Du har jo praksisen rett ved siden av. Du kan få alle input inne på skolen, og så kan du bare gå ut og gjennomføre.
0: Sier barnehagelærerstudent Katrine Larsen. Denne ordningen er en del av Lærer i Nord-programmet som skal få flere til å vil jobbe i barnehage. Siden over halvparten av kommunene i Norge sliter med å fylle vaktplanene, og stadig flere blir det, ifølge KS.
2: Ja, vi synes jo dette er en helt unik mulighet for kommunen og for Skistua barnehage å få drifte i lag med Nord Universitet.
3: Jeg tror det er en kjempespennende og veldig nyttig måte å kan drive utdanning på. Forelesningssaler er alle vant med. Dette blir litt mer spennende.
0: Fortell hun Toril Marie Kufoss Karlsen og Gro Hoset i Narvik kommune. De er enda i startfasen, men ser potensialet.
4: Det kan godt være at det blir litt tøft i starten. Heldigvis er vi to stykker fra samme barnehage som skal ta det samme. Sånn at det får vi til. Og håper at det er flere som vil også gå denne linjen. For vi trenger barnehagelærere.
5: Du hørte Lene Svensen der, barnehagestudent i Skistua barnehage. Reporter var Per Magne Sten.
6: En familie vil tjene inntil 116 000 kroner på å flytte fra Svalbard til Alta. Det har nestleder i Longyearbyen lokalstyre, Jo Ytri, reknet seg frem til. Et reknestykke har nylig la frem for justisministeren. Mange ordninger for familier på fastlandet gjelder ikke for Longyearbyen, der folk i snitt blir boende i 3,5 år.
7: Vi er jo ikke i tvil om at en av hovedårsakene til at folk ikke blir her lenger, er at det ikke lenger er like økonomisk attraktivt som det har vært tidligere. Så at vi hadde fått på plass noen av disse ordningene til å gjelde også i Longyearbyen, tror vi at ville bidra til at folk blir lenger i Longyearbyen, og at norskandelen øker.
8: Det sier nestleder i Longyearbyen lokalstyre Høyres, Jo Gutry. Han har over tid samlet inn tall for å vise hva det koster å bo på Svalbard i forhold til fastlandet, og spesielt Finnmark. Nå har han lagt regnestykket frem for justisministeren, fra en regjering han for så vidt mener er oppmerksom på Svalbard.
7: Vi gjør allerede veldig mye klokt. For eksempel energistøtten som vi har fått på plass. Det at man går i gang nå med å se på kritisk infrastruktur. Men så tror vi også at det er noen grep som rimelig enkelt kan gjøres, som for eksempel beboerrabatt på fly, nedskriving av studielån, gratis SFO, og så videre.
8: Dette er nemlig ordninger som en familie kan nyte godt av på hele eller deler av fastlandet, litt avhengig av hvor man bor, men som uansett ikke gjelder for Svalbard. Det betyr at en familie, ifølge Gutry, vil spare et sted mellom 20 000 kroner og 116 000 kroner på å flytte fra Svalbard til Alta, litt avhengig av om man har studielån eller ikke, blant annet. Nå etterlyser Gutry personrettede virkemidler for folk på Svalbard.
7: Vi tenker jo at når vi har en statsminister som sier at Svalbard er like norsk som Finnmark, så skulle det bare mangle at vi hadde tilsvarende ordninger.
8: I august besøkte justis- og beredskapsministeren ofte omtalt som Svalbard-ministeren øygruppa. Arbeiderpartiets Astrid Aas Hansen svarte slik da NRK spurte om Gutrys regnestykke, der han sammenligner Svalbard med Alta.
9: Jeg tenker at det å komme til Svalbard, bo på Svalbard, det krever at en virkelig ønsker det. Det er et spesielt sted å bo. Det er viktig for oss at vi har tilrettelagt for et familiesamfunn på Svalbard. Derfor har vi fått på plass for eksempel Svalbardpris på strøm. Nå tar vi tag når det gjelder bolig og vann og energiforsyning ellers.
8: 127 milliarder kroner. Så mye penger bruker staten i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms på en rekke tiltak som for eksempel nedskriving av studielån. Jo Gutry reagerer på at ingenting av dette gjelder for Svalbard, noe justisministeren forklarer slik.
9: Svalbard er annerledes i den forstand at her kan alle komme, og det vil jo prege hvilke rettigheter en gir til befolkningen her. I går så ble jeg enig med lokalstyret i at de skulle spille inn forslag til hva som kan gjøre det

0: enda mer attraktivt å komme til Svalbard, og vi ble også enige om at de skulle prioritere hva de mente var de viktigste virkemidlene.
1: Høyres Jo Guttryd viser til at det var bred tverrpolitisk oppslutning rundt Svalbard-meldingen, der det heter seg at Longyearbyen skal være et livskraftig familiesamfunn.
2: Sånn at staten kan gjøre litt mer for mennesker som er oppe, det er vi ikke i tvil om.
3: Det sa nestleder i Longyearbyen lokalstyret, Høyres Jo Guttryd. Reporter var Eirik Hinn Sveen.
4: En bil kjørte rett inn i en butikk på Sørumsandet i Akershus i natt. Føreren stakk fra staden, og politiet leter nå både etter bil og fører. Det er meldt om store skader på bygget. Brannvesenet var de som rykket ut, og brannalarmen i butikken gikk.
3: I dag starter ankesaken mot Arfan Bhatti, som i januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo 25. juni 2022. Bhatti nekter for at han har noe med dette terrorangrepet å gjøre, og anket dommen fra Oslo tingrett på stedet. Bevisene i ankesaken er de samme, og mange av forklaringene fra tingretten vil bli spilt av, slik at vitnene ikke trenger å møte opp igjen på nytt.
5: Arfan Bhatti, født 9.8.1977, dømmes til en straff av forvaring med en tidsramme på 30 år.
6: Slik hørtes det ut da tingrettsdommer Kim Heger leste opp dommen mot Arfan Bhatti i Oslo tingrett i januar. Av sikkerhetshensyn skal den 8 uker lange ankesaken i Borgarting lagmannsrett, som starter i dag, foregå i den samme rettssalen som sist, rettssal 250 i Oslo tingrett. Jon Christian Elden er Arfan Bhattis forsvarer.
7: Bhatti, er du enig i at han på noen måte har medvirket til den handlingen 25. juni i 2022? Han anket jo på stedet.
6: Det norske flagget er heist på halv stang utenfor tinghuset i Oslo. Ankesaken starter som planlagt, men det er uklart om kong Haralds bortgang vil påvirke framgangen på noen måte. Statsadvokat Aud Kinsarvik sier bevisene i all hovedsak er de samme som sist.
8: Det som er en forskjell, det er at vi kommer til å spille av mange av forklaringene i opptak, omtrent 60% av forklaringene, sånn at de blir de samme som i tingretten.
6: Hvorfor det?
8: Vi er enige med forsvarerne om at det vi ønsket at å spørre disse vitnene om, det kom fram i tingretten. Og da er det en besparelse både for retten og for de som skal komme og forklare seg, at de slipper å møte en gang til, at vi tar det i opptak.
6: Hvor vanlig er det at man gjør det sånn i ankesaker?
8: Dette er en ganske ny ordning, og denne gangen så er det jo basert på en enighet mellom aktoratet og forsvarerne. Men dette er en ordning som kommer til å komme mer og mer i lagmannsretten.
6: To menn ble skutt og drept, og ni andre fikk skuddskader under terrorangrepet mot Pride natt til 25. juni for over 4 år siden. Gjerningsmannen Sanyar Matapour var den første i Norge som ble dømt til 30 år for grov terror etter at strafferammen ble økt. Arfan Bhatti var den andre. Han ble dømt for medvirkning, en dom han altså anket på stedet.
8: Vi mener at tingrettens dom er riktig, altså at han var hovedmannen bak dette angrepet. Han har forklart noe annet, og han vil få anledning til å forklare seg over 3 dager også her i lagmannsretten.
6: Også gjerningsmannen Sanyar Matapour skal møte og forklare seg på nytt i ankesaken mot Arfan Bhatti. Mens forklaringene fra andre vitner, som justisministeren og sjefen for etterretningstjenesten, vil bli spilt av i opptak fra tingretten.
3: Det sa vår reporter Olav Døvik.
4: Drivstoffprisene har gått opp i løpet av natta. Vi har vært ute og spurt hva folk syns om det.
9: Prisen er jævlig dyrt. Veldig dyrt, ja.
10: Vi går bare 2021 for å gi deg så mye.
11: Fordi de har tatt bort avgiftskuttet.
10: Oh my god. Jeg jobber ikke.
11: Så da, hva skal vi si om 28,49 for diesel og 27,49 for bensin?
10: Så mye. Kinsik, sik, venisik.
9: Det er alt for dyrt. Alt for dyrt, ja.
11: Du, hva synes du om prisen på diesel og bensin?
12: Litt for dyrt nå, altså. Og nå har jeg lite på tanken nå.
11: Men du valgte å ikke fylle i dag?
12: Nei, vi prøver å vente på litt lavere pris. Hvis det skjer.
11: Da må du snart over på el, da, eller kommer du til å holde deg denne bilen?
12: Nei, jeg har en liten elbil også. En liten rosa elbil.
11: Ja. Men inntil videre så dundrer vi av gårde i denne her.
12: Ja. Den funker fint.
11: Ha en fin dag.
12: Takk like måte.
11: Ha det. Hva synes du om prisene på bensin og diesel?
13: Det er helt forferdelig.

0: Helt forferdelig.
1: For det har skjedd noe I løpet av natta.
0: Ja, jeg vet ikke. Hva har skjedd?
1: Ja, nå har avgiftskuttet forsvunnet, og dermed okay, så blir okay. det veldig mye dyrere.
0: Ja. Så da ble plutselig 10 kroner dyrere, ikke sant? Det helt forferdelig.
2: Reporter Stian Vårsø Simonsen. God morgen, klokka 7. Det tirsdag 1. september I dag.
3: I dag avlegger kong Håkon den 8. sin ed til grunnloven I Stortinget. Det markeres med en parade der 1000 vernepliktige gardister skal ut I gatene I Oslo.
4: Veldig, veldig spent. Det jo veldig nytt det med parade for oss. Det blir veldig spennende å se hvordan det blir.
2: Og ved midnatt så ble det betydelig dyrere å fylle tanken med drivstoff enn det har vært I sommer. Nå nemlig avgiftene på det nivået det var I vår.
3: Redningsarbeidere I Nepal kjemper en vanskelig kamp nå for å finne rundt 1000 arbeidere som de antar innesperret I tunneller etter storflommen. Nyhetsmorgen I dag finner du med Katrine Nybø og Birger Kolsrud Aasund I studio.
2: Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus. Og både unge og gamle samstemte, det viser Norstat sin måling.
5: Det fordeler og ulemper med et monarki. Men her I Norge så klarer jeg ikke å se for meg å ikke ha monarki.
6: Malin Vannebo står foran slottet. Hun svarer som de fleste andre I Norge nå. At hun vil ha et kongehus. Over 7 av 10 nordmenn sier nå at de støtter monarkiet som styringsform.
7: Ja, det gjør vi så absolutt.
8: Hvorfor det?
7: Vi elsker kongedømmet og nå den nye kong Håkon.
9: Ja, vi tror på ham, at han blir like bra som pappaen.
6: Anniken og Randi Monsen, mor og datter, samstemte. Og oppslutningen om monarkiet omtrent like stor blant ung som gammel, kvinner og menn, I denne undersøkelsen. Som Norstat gjennomførte I helgen, rett etter kong Harald den 5.s død.
10: Det klart at det har betydning. Tida spesiell, kjenslene spesielle, dagene spesielle.
6: Sier journalist og forfatter Harald Stanghelle.
10: Vi på en måte I en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske trona.
6: Oppslutningen om monarkiet nå klart høyere enn før sommeren, og ikke minst da nordmenn ble spurt I februar, da det stormet rundt Epstein-avsløringer og Høybys rettsak. Da var det 6 av 10 som støttet monarkiet.
11: Hva skal til for at den støtten kan endre seg, tror du?
10: Ja, det nok opp til de som befolker det norske monarkiet, men grunnleggende sett så jo støtten til monarkiet som styreform høg I Norge.
12: Og jeg klarer ikke å se en annen løsning,
6: sier Irene Beisvåg.
12: Utfordringen jo at man fødes inn I en rolle, så det på en måte den krevende spagaten monarkiet fordi at alle mennesker bør jo være fri til å leve sine liv. Men akkurat I dag tror jeg de nesten alle monarkister.
6: Og Randi Monsen frykter hva alternativet kunne blitt.
9: Det mye rare presidenter rundt I verden, så det har vi skrekken for nesten.
2: Reporter var Trond Lydersen og Marianne Ytreide. Lars Nehru Sand, politisk kommentator I NRK. Hva hovedårsakene til at 7 av 10 nå støtter kongehuset utifra dine målinger, sånn som du vurderer det?
13: Både kong Haralds død og funksjonen kongehus og det man forbinder med det hadde under fotball-VM bidrar jo til nå at vi det siste halvåret har sett kongehusets samlende funksjon og ikke minst mye skryt til både institusjonen men først og fremst kong Harald og hans kongsgjerning mer enn skandaler og sykdom og det klart det bidrar positivt selvfølgelig.
2: Hva forteller denne målingen om monarkiets posisjon?
13: Det betyr at selv etter et tronskifte så står monarkiet som styreform sterkt. Det betyr jo det at ikke alt har vært knyttet til kong Harald som person. Folk har mener også at dette er riktig måte å ha en statsleder på, også når det er en annen person enn kong Harald, og selvfølgelig sikkert også har stor tro på at hans sønn kong Håkon vil føre dette videre på en god måte. Og det er jo også et betydelig hopp opp fra de 60% som oppga at de støttet monarkiet som styreform i februar, til 72% nå.
2: Mm. Målingen har vært gjort samme dag som kong Harald døde. Det vil kanskje påvirke et sant resultat?
13: Ja, det betyr at man bare får gjøre en måling på et senere tidspunkt hvor ting er normalisert, både kongehusets posisjon i nyhetsbildet, og selvfølgelig også at de som nå har fått nye roller, det er jo ikke bare kongen, men det vil jo også være en ny kronprinsesse og så videre, at de har fått gått seg inn i sine roller, og folk kan gjøre seg opp en mer kvalifisert mening om det. Men vi ser jo allerede nå at kong Håkon har en popularitet på nivå med det hans far hadde på flere tilsvarende målinger tidligere tilbake i tid, mens dronning Mette Marit fortsatt har vesentlig mindre tillit enn andre i kongefamilien.
2: Men hva forteller dette om folkets forventninger da, til Håkon den 8. som den nye kongen i landet?
13: Først og fremst at han starter med en stor tillit, og det vi husker fra tidligere er at selv de skandalesakene som nå har rammet kongens familie, og ikke nødvendigvis kong Harald selv, så har folk skillet mellom tilliten de har til han som konge og de øvrige medlemmene, selv om institusjonen som sådan har stått under press. Og det kan man jo ta med seg til kong Håkon, at det også gjelder han, at selv om det fortsatt vil være saker knyttet til Marius Borg Høyby og til Epstein-filene og kanskje også en dronning med redusert arbeidskapasitet, så vil folks tillit til kong Håkon kunne være upåvirket av det.
3: Heng med oss litt videre, Lars. Vi skal spørre deg om et annet tema også. For neste gang vi fyller drivstoff på bilene våre, i hvert fall de som har diesel- eller bensinbiler, så kommer jo folk til å merke at det koster en god del mer enn da de fylte sist. Prishoppet nå på, la oss si, rundt 4 kroner, kommer fordi det ble slutt på avgiftene ved midnatt.
8: Det er en dårlig løsning. Det. De tenker ikke på den vanlige mannen som sliter.
14: Det er dyrt nok som det er.
15: På bensinstasjonen i Porsgrunn er mange misfornøyde med at drivstoffprisene settes opp i dag.
16: Jeg synes det er dumt. Kommer du til å fylle ekstra mye nå? Kanskje fullt, ja.
15: Mens personbilene bruker noen titals liter drivstoff, trenger lastebilene hundrevis. Hos Norsk Lastebileierforbund er bekymringen stor.
17: For våre medlemmer så betyr jo det at de i ytterste konsekvens blir tvunget til å kjøre med underskudd.
18: Så dere frykter nå at det kan bli konkurser som følger av dette her?
17: Det frykter vi definitivt, og det er jo det vi må unngå. Og det som er vårt budskap er jo at det her er jo en regning som uansett må betales på et eller annet tidspunkt.
15: Direktør Knut Gravråk sier næringen ikke har noe annet valg enn å sende regninger videre til forbrukerne.
17: Det finnes jo knapt noe i landet som ikke på et eller annet tidspunkt er transportert av en lastebil før forbrukeren sitter med hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kortet eller handle i nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
15: At dyrere drivstoff på den måten smitter over på prisene på andre varer, bekreftes av seksjonsleder Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå.
19: Ja, det er rimelig å anta at transportkostnader, det er noe som gjerne veltes over på prisene på andre varer og tjenester.
15: Og når varene blir dyrere, slår det ut på den samlede prisveksten.
19: Sånn som vi måler prisene i konsumprisindeksen, så vil en økt drivstoffavgift slå ut som, eller være med på å løfte prisveksten, sammenlignet med alternativet hvor avgiftene holdes fast.
15: Tilbake igjen på bensinstasjonen i Porsgrunn. Enkelte har bare slått seg til ro med at drivstoffet koster det det koster.
20: Nei, nå var det tomt, så da måtte jeg jo fylle. Så fyller jeg neste gang det er tomt. Om det koster 20 eller 30, det... Ja, ja, det spiller jo noen rolle, men sånn er det.
3: Karoline Johannessen Littland og Johan B. Settem hadde laget denne reportasjen. Lars Nehru Sand, hvordan rammer denne prisøkningen og da, liksom, både private og yrkesgrupper?
13: Det har gjort at prisen har vært kunstig lav i flere måneder, og dette ble gjort fordi man hadde på det tidspunktet en oljepris som på veldig kort tid hadde gått fra 60-70 dollar til 112 dollar da dette avgiftskuttet ble vedtatt i Stortinget. Nå ligger vi 14% lavere enn det gjorde da dette ble vedtatt, så sånn sett så kan man si at situasjonen er helt annerledes nå, og det er mindre usikkerhet om at denne brå oppgangen skal fortsette inn i himmelen, holdt jeg på å si, men det er jo også sånn at snittprisen i mars og snittprisen i august, hvis vi bruker SSB-statistikken, har en differanse på 4 kroner, altså det påslaget man nå potensielt får.
3: Mm. Og så husker vi jo at Arbeiderparti-regjeringen var jo imot dette avgiftskuttet. Nå får de tilbake situasjonen sånn som de vil da.
13: Ja, både og. Det blir jo litt kontrafaktisk fordi Arbeiderpartiet mente at det var mulig å gjøre andre tiltak som da ikke ble gjort fordi Stortingets vilje var en annen. Og så mente Arbeiderpartiet at det var som sagt andre type tiltak som ville være mer treffsikre enn dette, som rammer, eller hvor man gir en avgiftslettelse til alle uansett situasjon og begrunnelse for bruken. Det andre er jo at Arbeiderparti-regjeringen mente at dette var dårlig utredet og ble hastevedtatt i Stortinget.
3: Mm. Nå må vi jo ta høyde for at det er stille i det politiske livet på grunn av kong Haralds død og ventetiden frem til gravferden. Men hvis vi prøver å se bort fra akkurat det, hvordan vil du beskrive den politiske striden om drivstoffavgiftene?
13: Men den er jo fortsatt svært betent, og sånn sett så er det jo interessant at det skjer i en tid med en selvpålagt politisk borgfred her til lands. Dette rammer jo ikke bare regjeringen mot opposisjonen, dette har jo vært tøft også internt i Høyre. Debatter som nå legges lokk på i flere partier, men selvfølgelig mest av alt mellom partiene, og så vil de debattene selvfølgelig blusse opp igjen litt avhengig av hvordan prisbildet blir fremover, og da er det sikkert også lurt å tenke på gjennomsnittspris mer enn øyeblikksbilder og enkelt bilder av disse pumpeprisene, men vi ser jo også at bildet internasjonalt fortsatt er uoversiktlig, og vi vet at det snart skal vedtas og ikke minst forhandles om et statsbudsjett hvor sikkert avgiftspolitikken blir sentral.
3: Så hjelper det kanskje ikke at oljeprisen fremdeles driver og tikker litt oppover, er over 90 dollar fatet nå, men det går jo mye saktere denne gangen, så vi får nå se om det har noe å si.
13: Ja, og det er jo fortsatt over 60-70, men godt under 100.
3: Lars Nehru Sand, takk skal du ha.
2: Politisk kvarter er politikerfritt fordi partene vil vente med skarp politisk debatt etter gravferden til kong Harald, men det blir likevel debatt, programleder Håvard Grønli.
1: Ja, det er jo vanskelig å late som ikke ditt politisk vedtatt avgiftsfritaket på drivstoff går ut i dag, for dette er det, som Lars var inne på, sterke meninger om fortsatt. Julie Brottkorp i Maskinentreprenørenes forbund har kjempet for at det fortsatt skal være avgiftsfritak. Hun har ikke gitt opp. Stig Sjølseth i Miljøstiftinga Zero synes det er bra at dette avgiftsfritaket er over i dag.
2: Politisk kvarter 7.45.
3: Nå er det derimot klokken 14 minutter over 7, og det er Nyhetsmorgen du hører på.
2: Hele kongefamilien er til stades når kong Haakon skal avlegge eiden for Stortinget klokka 13 i dag.
3: 1000 mennesker er funnet døde, og 4000 er fortsatt savnet etter storflommen i Nepal.
2: 83 personer har omkommet på norske veier hittil i år. Halvparten av disse mistet livet i sommer, det skriver Statens vegvesen.
3: I natt har det igjen vært nye russiske rakettangrep på Ukraina, og nå i morgentimene meldes det om angrep med ballistiske missiler som har rammet hovedstaden. Korrespondent Fredrik Tomra, du jo i hovedstaden. Hva kan du fortelle oss om dette angrepet?
0: Det har vært nok en veldig, veldig brutal natt med mange angrep gjennomført med missiler. Spesielt har det gått

0: kjørt utover delen litt øst for byen, nærere Borispil, og vi vet at minst 6 jernbanearbeidere har blitt drept i dette angrepet, samt minst enda en person, og det har gjort ganske stor skade på infrastruktur. Vi venter enda på flere rapporter om hva det har truffet, men vi vet at de siste nettene og de siste ukene så har Russland spesielt gått etter infrastruktur av typen varehus og lagere for større ukrainske kjeder, og det er sannsynlig at de har truffet mål av denne kategorien også i løpet av natten.
1: Og når bombene og rakettene regner, hvordan oppleves det i byen?
0: Det oppleves veldig spesielt, og det er ikke det at vi ikke er vant med disse her store kombinerte angrepene, men de siste 5 dagene så har det vært av og på med flyalarm kontinuerlig. Russerne har modifisert det som tidligere ble omkalt som Shahed-droner. De er nå utstyrt med en jetmotor som gjør at de kan fly veldig høyt, og de kan fly mye raskere enn de tidligere modeller. Det sliter det ukrainske luftforsvaret med å skyte ned, og derfor så har vi også hørt mange eksplosjoner. Det er mye luftvern som stadig er på jobb, og ofte så hører man også lyden av disse dronene over byen, og det skjer nå både på dagtid, det skjer på nettene, og det skjer egentlig gjennom hele døgnet. Så når det på toppen av dette, og så kommer missilangrep som det gjorde i natt, så blir man fort sliten, og man blir litt sånn nummen. Man vet ikke lenger helt hvor man skal gjøre av seg. Det naturlige ville selvfølgelig vært et bomberom, men det blir vanskeligere og vanskeligere å bedømme trussel som kommer.
1: Du sa jo at de russiske angrepene retter seg inn mot lagerbygninger og butikker og logistikksentre. Hvilke konsekvenser får det?
0: Jeg tror vi kommer til å begynne å se de konsekvensene ganske snart. De har også tatt en av de viktige leveringstjenestene, Nova Pošta. Der har de angrepet flere sentre. Enkelte butikker sliter nå delvis med forsyningen. Det kan være at det bare er et midlertidig problem som direkte følger av disse angrepene. Men det sies at veldig, veldig store deler av lagerkapasiteten til Ukraina, den er nå bombet ut, og det skjer som følge av at de sliter med å forsvare seg mot nettopp disse angrepene.
1: Så skal vi med andre ord bruke begreper som at krigen har gått inn i en ny fase?
0: Ja, det kan man definitivt si. Nå handler det om å rett og slett kvele økonomien ved å slå ut alt som kan slås ut og lamme Kyiv spesielt, men også andre byer. Det har vært store angrep mot Odessa den siste tiden. Havneinfrastrukturen er hardt skadet. Kornet kommer ikke ut av landet. Det her handler om å sette Ukraina i en dyp økonomisk krise, og så vil vi snart se at de også kommer til å gå hardere til verks mot energiinfrastruktur. Alt tyder på det, og det har kommet advarsler fra Russland allerede. Så dette her ser ut til å bli en veldig tøff høst og en enda tøffere vinter for Ukraina.
1: NRKs korrespondent i Ukraina, Fredrik Tomra, takk skal du ha.
2: Vi skal til Nepal nå, der 939 mennesker nå er stadfestet døde etter at enorme mengder vatt fløymde nedover et dalføre for en knapp veke siden. Nesten 4000 mennesker er saknet ifølge styresmaktene i landet. Denne styrtflemmen skyldes store mengder med is og stein som raser ned i elva i dalen da en isbre kollapser. Reporter Eivind Molde, det er svært høye tall på både omkomne og saknet, men det har også gjort stor skade på bygg nedover dette dalføret.
3: Ja, det er det. Det er faktisk 2500 bygninger som er ødelagde som følger av flau, men ifølge berekninger som nyhetsbyrået AFP har gjort. Dersom en tek med bygninger som delvis er skadde, så er det faktisk så mange som 7 av 10 bygninger som er helt eller delvis ødelagde. Det bodde rundt 6000 mennesker nedover i disse landsbyene i dalen før dette skjedde. Området ligger et stykke nord for hovedstaden Kathmandu. Dette er jo også landsbyer der infrastrukturen er relativt dårlig, så det ressursene til å håndtere en slik hending er jo ikke det beste.
2: Hva kan du si om redningsarbeidet som pågår nå?
3: Det er jo svært omfattende. Det er et internasjonalt team som består av militære mannskap fra Nepal og Kina, med, supplert med eksperter fra India, Korea og Australia. Og så er det slik at det er en rekke kraftstasjoner nedover langs denne elva i dette dalføret. Og det er vel en 11-12 av de som også har fått store skader. Og trolig så er det faktisk en rundt 600 tilsette på disse kraftstasjonene som nå er innestengde i et nettverk av tunneller inne i fjellet langs dette dalføret. 600 som er sakna altså i tunneller, er inne i tunneller som er vanskelig å komme til for redningsmannskapet. Inne i tunnellene her så flyter med enorme mengder med gjørme, veldig vanskelig å komme inn, og selvsagt en helt ekstrem situasjon for de som er innestengde der. En av 7 som er saknet er tilsett på en av disse stasjonene, som altså har et stort område med tunneller i et nettverk inne i fjellet.
2: Hva sier styresmaktene i Nepal da om situasjonen?
3: Statsministeren i Nepal, Balendra Shah, han sa i natt at denne katastrofen i Himalaya ikke var en ordinær katastrofe, som han sa, men den skjedde som med påvirkning fra klimaendringene. Han sa at det er nødvendig med en sterkere internasjonal innsats for å bremse den globale oppvarmingen. Han viste til at det jo var altså en isbre som kollapsa her og utløste flaumen. Så sa han også at selv om det er uklart hva som helt konkret skjedde og som førte til denne kollapsen, så er det jo et faktum at isbreene smelter, temperaturene stiger kraftigere i denne delen av været enn i andre deler, ifølge forskerne. Og det er også slik at permafrosten smelter her, som gjør grunnen i området mer ustabil.
2: Takk, reporter Eivind Molde.
1: I dag klokken 13 kommer altså kong Håkon den 8. til Stortinget for å avlegge eden til grunnloven, den grunnloven som ble signert 17. mai 1814. Og det følger av grunnlovens paragraf 9, er en av de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelsen med et tronskifte. Anine Kjerulf, professor i offentlig rett, Universitetet i Oslo, god morgen.
4: God morgen.
1: Hva innebærer denne edsavleggelsen?
4: Ja, det er som du sa den viktigste på en måte konstitusjonelle delen av dette tronfølget. Det står i paragraf 9 at han skal avlegge en ed for Stortinget, som lyder som følger: «Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.» Og det som sies her er jo egentlig en understrekning av at vi lever i et konstitusjonelt monarki, hvor monarken ikke er eneveldig, men er underlagt både konstitusjonen og lovene.
1: Mm. Så hvorfor er det konstitusjonelt viktig at kong Håkon faktisk gjennomfører dette fysisk i Stortinget i dag?
4: Det er jo ikke slik at man trenger å avlegge eden for å bli konge. Kong Håkon ble konge straks kong Harald døde. Men det som denne edsavleggelsen symboliserer, det er jo at rikets øverste leder og øverste befalende bekjenner til våre folkevalgte, altså våre representanter, at han sverger å forholde seg både til konstitusjonen og lovene. Og det er jo ganske sterkt symbolsk, fordi det sier noe om at statslederen vår forholder seg til det som vi i vårt system tenker på som den legitime kilden til makt, nemlig demokratiet.
1: Og hvor viktig er det at nå er jo dette knyttet spesifikt til tronfølgesituasjonen, men hvor viktig er det at vi som demokrati gjør disse tingene?
4: Nei, det kan man jo spørre seg om. Formelt sett så er det jo veldig mange ting som er regulert. Mye av det som skjer i disse dagene er overhovedet ikke rettslig regulert. Det er jo tradisjoner og andre ting. Men den symbolske funksjonen det har er jo viktig for både følelsen av samhold og følelsen av å være en nasjon. Og som vi da hørte, tilslutning til monarkiet kanskje i en sånn situasjon som dette, noe som forener oss på tvers av det som av og til fremstår mer splittende.
1: Mm. Og så vet vi jo at stortingspresident Masud Gharahkhani fra Arbeiderpartiet, han skal jo holde da en minnetale over kong Harald den 5. og deretter en tale til kong Håkon den 8. Og så skal det være et minuts stillhet imellom de to talene. Så dette er jo Norges historie in the making. Hvordan vil du plassere dette kongehusets posisjon I det politiske systemet?
4: Nei, det har jo en sterk posisjon på den symboliske måten, og også hvis man leser grunnloven, så vil det jo fremstå som om kongen har veldig mye makt. Det veldig mange bestemmelser om kongen. De aller fleste av dem må jo etter parlamentarismens gjennombrudd leses som beskrivelser av regjeringens makt. Noen av dem beskriver fremdeles kongens makt, men dette forholdet hvor kongen avlegger en ed til Stortinget, og stortingspresidenten hilser den med både en minnetale og en velkomsttale, får vi nesten si da. Det symboliserer jo samholdet mellom statsmaktene. Vi har jo maktfordeling I Norge, og det betyr at den utøvende og den lovgivende makt selvfølgelig skilt fra hverandre, og den lovgivende makt har en kontrollerende funksjon overfor den utøvende, men for at man skal kunne regjere en stat, så jo samarbeidet mellom disse statsmaktene også helt avgjørende.
1: Mm. Og nå fikk vi jo vite I dag på denne undersøkelsen som nylig gjort, at et kongehuset står ganske støtt. Kongen fremdeles populær I folket. Har det noe å si konstitusjonelt sett?
4: Ja, det har jo noe å si konstitusjonelt sett. Vi har jo et forhold mellom det demokratiske og det konstitusjonelle I Norge som ganske spesielt. Vi har valgt, vi valgte kongen vår I 1814, vi valgte...
1: I 1905.
4: Ja, først I 1814, og så I 1905 valgte vi den kongerekken vi har I dag. Dermed har vi jo en større demokratisk forankring for vårt kongehus enn mange andre systemer har. Det jo også slik at det ligger inne I hver stortingsperiode, og har gjort det siden 70-tallet, forslag om å oppheve monarki og innføre republikk. Og dette blir jo jevnlig stemt ned, slik at man kan jo se det som en negativ demokratisk tilslutning til en monarkisk styreform. Det I alle fall slik at den har en sterkt fotfeste I demokratiet.
1: Mm. Anine Kjærulf, professor I offentlig rett, Universitetet I Oslo. Takk for at du kom til Nyhets og forklarte det.
4: Takk for meg.
2: Det kanskje et av de aller mest ikoniske antrekkene hans, denne blå bobledressen som kong Harald hadde på seg under OL på Lillehammer I 1994. En av de som husker den spesielt godt tidligere ordfører på Lillehammer, Audun Trond, både før, under og etter Lillehammer OL jobbet de to tett sammen.
5: Jeg erklærer herved de 17. Olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
6: Lillehammer-ordfører Audun Tron satt sammen med kongen på tribuna under OL-åpninga.
7: Og her det når vi har samlet til middagen 30 år etter.
6: De to hadde jobbet sammen I flere år allerede. Kongen var ærespresident I organisasjonskomiteen.
7: Men det var ikke bare sånn at han lånte ikke bare ut navnet sitt for å liksom pryde organisasjonskomiteen. Han deltok aktivt, han møtte på nesten alle møter, men han ga jo masse råd, uoffisielt, som vi både lyttet til og tok med oss videre.
6: Gamle ordføreren kan ikke få fullrost måten kong Harald var på.
7: Han hadde en humor som gjorde at det var veldig trygt og godt å være I lag med. Han var liksom ikke en autoritet som du gjemte deg bort ifra, han var en del av oss.
6: Midt under leikene kritiserte langrennsløper Vegard Ulvang pampeveldig I IOC. Da truga IOC-president Juan Antonio Samaranch med å dra heimat. Da ordna kong Harald opp.
7: Jeg tror jeg inviterer Samaranch og kona på middag oppe I Ørstad, så kan vi snakke sammen der. Og det tror jeg var det som på en måte mykna det hele. Han var jo litt opptatt av folk som var litt høyt på strå, han Samaranch også.
6: Hele kongefamilien fikk et nært forhold til Lillehammer under OL, og sin egen kongebolig, Jørstad på Maihaugen.
7: Han var en person som nydde utrolig stor respekt, I hvert fall I de fora jeg har vært med, og Lillehammer må være utrolig takknemlig for at han I de lange løp, hele veien, ifra vi både begynte å snakke om OL til vi fikk det, og tida etterpå, har virkelig stilt opp både han og resten av kongefamilien.
6: Og vår nye konge hadde sin første store offisielle oppgave da han tente OL-ilden på Lillehammer.
7: Lillehammer har mye å takke kongefamilien for, og særlig kong Harald, som var levende interessert I det vi drev med.
2: sa tidligere ordfører på Lillehammer Audun Trond. Reporter her var Inger Johanne Solle og Ivar Arne Nordrum. Nå er straks klokka 7.30. Anders Borgenværing er klar med Dagsnytt.

0: Morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Oppslutningen om monarkiet har økt etter kong Haralds død.
1: Vi elsker kongedømme og nå den nye kong Haakon.
0: Nettopp kong Haakon skal avlegge ed i dag som Norges nye konge. Det er slutt på avgiftskutt på drivstoff. Dyrere bensin og diesel gjør alt annet dyrere også, hevder Lastebilforbundet.
2: Den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle i nettbanken.
0: Oppslutningen om monarkiet er altså høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle er samstemte, viser Norstats måling.
3: Det er fordeler og ulemper med et monarki, men her i Norge så klarer jeg ikke å se for meg å ikke ha monarki.
4: Malin Vannebo står foran slottet. Hun svarer som de fleste andre i Norge nå, at hun vil ha et kongehus. Over 7 av 10 nordmenn sier nå at de støtter monarkiet som styringsform.
1: Ja, det gjør vi så absolutt.
0: Hvorfor det?
1: Vi elsker kongedømme og nå den nye kong Haakon.
5: Ja, vi tror på ham, at han blir like bra som pappaen.
4: Anniken og Randi Monsen, mor og datter, er samstemte. Og oppslutningen om monarkiet er omtrent like stor blant ung som gammel, kvinner og menn, i denne undersøkelsen. Som Norstat gjennomførte i helgen, rett etter kong Harald den femtes død.
6: Det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle.
4: Sier journalist og forfatter Harald Stanghelle.
6: Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand. Derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. på den norske tronen.
4: Oppslutningen om monarkiet er nå klart høyere enn før sommeren, og ikke minst da nordmenn ble spurt i februar, da det stormet rundt Epstein-avsløringer og Høybys rettssak. Da var det 6 av 10 som støttet monarkiet. Randi Monsen frykter hva alternativet kunne blitt.
5: Det er mye rare presidenter rundt i verden, så det har vi skrekken for nesten.
0: Reporter Trond Lydersen og Marianne Ytreide. Ja, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Hva forteller denne målingen om monarkiets posisjon i Norge akkurat nå?
7: At monarkiet står sterkt også etter et tronskifte, selv med en ny konge som mener folket at dette er måten å ha en statsleder på, selv om at ikke det er knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning.
0: Ja, hva forteller dette om forventningene til vår nye konge?
7: At han starter med et godt utgangspunkt hva angår tilliten, og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt er vesentlig lavere enn det er for kong Haakon, og mens kong Haakon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
0: Det blir med videre, Lars Nehru Sand. Vi skal straks snakke om drivstoffpriser her i Dagsnytt. Først så skal det handle om edsavleggelsen senere i dag. Vi kommer tilbake til edsavleggelsen. Vi fortsetter nå med avgiftskuttene på drivstoff og prisene på bensin og diesel, som nå altså er tilbake på tidligere nivå. Prishoppet kan føre til at andre varer og tjenester også blir mye dyrere.
8: Det er dyrt nok som det er.
9: På bensinstasjonen i Porsgrunn er mange misfornøyde med at drivstoffprisene settes opp i dag.
10: Jeg synes det er dumt. Kommer du til å fylle ekstra mye nå? Kanskje fullt, ja.
9: Mens personbilene bruker noen titalls liter drivstoff, trenger lastebilene hundrevis. Hos Norsk Lastebileierforbund er bekymringen stor.
2: Og det som er vårt budskap er jo at det her er jo en regning som uansett må betales på et eller annet tidspunkt.
9: Direktør Knut Gravrok sier næringen ikke har noe annet valg enn å sende regninger videre til forbrukerne.
2: Det finnes jo knapt noe i landet som ikke på et eller annet tidspunkt er transportert av en lastebil før forbrukeren sitter med hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle i nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
9: At dyrere drivstoff på den måten smitter over på prisene på andre varer, bekreftes av seksjonsleder Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå.
11: Ja, det rimelig å anta at transportkostnader, det noe som gjerne veltes over på prisene på andre varer og tjenester.
9: Tilbake igjen på bensinstasjonen i Porsgrunn. Enkelte har bare slått seg til ro med at drivstoffet koster det det koster.
12: Om det koster 20 eller 30, det spiller jo noen rolle, men sånn det.
0: Reportere Caroline Johannessen Litland og Johan B. Zetem. Ja, hvorfor vil ikke alle partiene videreføre avgiftskuttet på drivstoff, Lars Nehru Sand?
7: Dette ble gjort på en tid hvor oljeprisen var ikke bare høy, men også galopperende høy, og ingen visste nærmest hvor det ville ende. Nå har næringslivet og andre fått tid til å tilpasse seg et litt høyere normalnivå. Hvis vi ser på gjennomsnittsprisene, så er de nå 4 kroner lavere enn i mars. Så vil jo det kunne endre seg når da det avgiftskuttet bortfaller. Og det fortsatt en urolig situasjon internasjonalt, men da vil politikerne, eller i hvert fall et flertall, sannsynligvis se på andre mulige løsninger. Men vi vet at dette kontroversielt internt i Høyre, for eksempel, som et av partiene som var med på dette vedtaket.
0: Ja, du litt inne på det. Lastebilforbundet, de advarer om at alt annet også blir dyrere nå. Hvordan skal partiene som mot avgiftskutt løse den utfordringen?
7: Da må man jo gå inn i forutsetningene for næringslivet, eller privatøkonomien, og treffe andre tiltak som kanskje målrettes mer mot dem som sliter økonomisk. Og det er det jo det som er viktig for regjeringen, for eksempel, det å treffe folks lommebok, kanskje mer enn å ta akkurat drivstoffprisene, selv om det er de som har hatt en vesentlig endring så langt i år.
0: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Og så er det altså da sånn at klokka 13 i dag så avlegger kong Haakon den 8. sin ed til grunnloven i Stortinget, og det gjør at hans majestet kongens garde har mer intense dager enn vanlig. Noen av dem som skal være med i paraden er helt ferske gardister.
13: Jeg har ikke fått så mye tid til å tenke. Det var egentlig bare rett i trening med en gang.
14: Gardist Jonas Hebnes har bare vært i garden i en måned. Det samme har Lise Simmer.
15: Altså, det her skjedde jo veldig på en måte uforventet for oss, så vi hadde jo ikke fått trent så veldig mye på det vi egentlig burde. Så de siste 3 dagene har jo vært veldig travle for oss. Det har vært lange dager med mye trening.
14: Men gardesjef Emil Ottoesen er ikke i tvil om at de ferske gardistene kommer til å gjøre en god jobb under paraden i dag.
16: De begynte på fredag å trene, og er klare til i morgen. Så det er mulig med riktige forberedelser og riktig holdning, så går det også bra.
0: Reportere Marit Winge og Julianne Kjord Eikrem. Minst 7 personer er drept etter nye russiske angrep mot Kyiv i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Samtidig så melder russiske myndigheter om ukrainske droneangrep mot et havneområde i Østersjøen. Ifølge guvernøren i området så er det skader på sivil infrastruktur, og det begynte å brenne på Ust-Luga-havna, men det er ikke meldt om omkomne. I dag starter ankesaken mot Arfan Bhatti, som i januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo 25. juni 2022. Bhatti nektet for at han hadde noe med terrorangrepet å gjøre, og anket dommen fra Oslo tingrett på stedet. Det som skiller denne ankesaken fra andre er at forklaringene fra tingretten blir spilt av digitalt, slik at vitnene ikke trenger å møte opp på nytt. Statsadvokat Aud Kinsavik sier bevisene i all hovedsak er de samme som sist.
17: Det som er en forskjell, det er at vi kommer til å spille av mange av forklaringene i opptak, omtrent 60% av forklaringene, sånn at de blir de samme som i tingretten.
18: Hvor vanlig er det at man gjør det sånn i ankesaker?
17: Dette er en ganske ny ordning, og denne gangen så er det jo basert på en enighet mellom aktoratet og forsvarerne. Men dette er en ordning som kommer til å komme mer og mer i lagmannsretten.
19: 2 menn ble skutt og drept, og 9 andre fikk skuddskader under terrorangrepet mot Pride natt til 25. juni for over 4 år siden. Jon Christian Elden er Arfan Bhattis forsvarer.
20: Bhatti, er du enig i at han på noen måte har medvirket til den handlingen 25. juni i 2022? Han anket jo på stedet.
0: Reporter Olav Døvik. Nærmere 50 000 jegere gjør seg klare for hjortejakta som starter i dag. Siden sist så har en ny viltlov trådt i kraft. Hovedregelen er at varmesøkende siktemidler nå er forbudt. Hjortejakta den varer frem til 23.

0: Kan sjeldne jordarter gjøre Lille Ulefoss stort igjen? Lokale bedrifter håper at gruvedrifter på Fensfeltet I Nome vil løfte næringslivet. Og jammen ser det ikke ganske lyst ut.
1: Lastebilen til Ole Tom Stoa kjører inn portene til industribedriften Ulefoss tidlig på morgenen. Her har det vært jernverk siden 1600-tallet. Og Stoa har selv en sterk tilknytning til denne arbeidsplassen.
2: Ja, nå har jeg kjørt I 45 år. Jeg begynte I 1980. Jeg tredje generasjon som kjører på jernverket. Bare ha handsken med.
1: I dag laster han varer for Ulefoss. Men han har også oppdrag for Rare Earths Norway, som graver etter sjeldne jordarter på Fensfeltet.
2: Nei, vi kjører litt borreprøver, sånne kjerner da, opp til Piteå, opp I Sverige, opp I Nord-Sverige.
1: Hva betyr det for omsetningen de per nå da?
2: Nei, det er jo ikke noe stor andel av omsetningen, men vi håper jo sånn fremover at vi må jo være med og være positive til det. Det er litt moro det at de bruker lokaler.
1: Fra den historiske bedriften Ulefoss kan du se over elva til et annet lokale hvor ny industri etablerer seg. Her rulles det maling på veggen I det som skal bli et senter for Rare Earths Norway.
3: Og bak den døra her så vil vi da bygge opp det laboratoriet som nødvendig for denne virksomheten.
1: Samfunnskontakt I Rare Earths Norway, Tor Espen Simonsen, forteller at selskapet har inngått en ringvirkningsavtale med den lokale næringsforeningen.
3: Rare Earths Norway skal kjøpe varer og tjenester lokalt, så langt det mulig.
1: Så det ikke noe garanti dette her på at det blir avkastning på det lokale næringslivet?
3: Jeg tror det ganske sterk garanti på at det blir avkastning på det lokale næringslivet. Så de tilfellene det mulig å kjøpe lokalt, så gjør vi det. Og I forbindelse med oppbyggingen av det nye senteret for ressurskartlegging, forskning og utvikling, som vi bygger opp her på Ulefoss nå, så har vi lykkes med å bruke lokale leverandører I nesten alle innkjøp.
1: Snart skal det jobbe geologer, geoteknikere, kjemikere og fysikere I disse lokalene. Men nå det håndverkerne som på jobb.
4: Nei, her har vi da satt opp skillevegger for garderobe som da blir rein og skitten zone.
1: Det sier Emil Berva Isaksen fra BKI Bygg og Anlegg. Et av de lokale selskapene som håper at dette bare starten med tanke på oppdrag.
4: Nei, vi håper jo på at at gruvedriften skal skyte fart. At vi kan ha et samarbeid videre, og at det blir mer arbeid ut av det.
1: I nabolokalene til Rare Earths Norway ligger lagret til Midt-Telemark Rør.
5: Ja, her har vi masse rørdeler.
1: Eier Magnus Ingebretsen kjøpte lokalene allerede for 12 år siden, da han hørte rykter om at noe var på gang.
5: Som vi klarer når startskuddet går.
1: Så du har gått og håpet lenge, du?
5: Ja, jeg har vært klar lenge. Og håpet og snoket rundt og... Ja, fått dialogen med Tor Espen og den tingen der, og det har vært veldig bra. Så man har allerede hatt ganske mye jobb.
1: Hva håpet?
5: Nei, håpet at jeg kan leve kun av det, og kun jobbe lokalt.
1: Nils Per Hovland styreleder I Nome Næringsforum. Han sier det store forventninger I det lokale næringslivet.
6: Både til næringsutvikling og til bosetting, og ellers serviceutvikling i bygda og kommunen vår.
1: Men opplever dere at Renn genuint interessert I at det skal være lokale som driver det?
6: De har vedtekten at det de driver med I en kommune, det skal bidra positivt til vertskommunen. Det håper vi skjer her også.
7: Men det der I Halmstad, fikser du det, eller?
1: Tilbake til Ole Tom Stoa. Han 66 år nå. Og regne med at han har blitt pensjonist før det eventuelt full gruvedrift ved Fensfeltet.
2: Ja, det tror jeg. Så det, men vi håper jo de neste generasjonene kan være med på det.
0: Reporteren var Ken Willy Willemsen. Klokka 7.44. Dette Nyhetsmorgon I NRK. Minst 4 personer drept etter nye russiske åtak mot Kiev og områder rundt I natt. Det opplyser ukrainske styresmakter. Og nå det slutt på avgiftskutta på drivstoff og priserne på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå. Dette blir det debatt av I politisk kvarter nå.

0: Nå øker prisene for å fylle tanken igjen. Den politiske vedtatte perioden med avgiftsfritak er over i dag.
1: Det er alt for dyrt. Alt for dyrt, ja.
2: Oh my god.
3: Det lønner seg å kjøpe sykkel.
0: Det blir reaksjoner ved pumpene. Men er det fornuftig at det blir nesten 5 kroner mer i avgift per liter vi fyller? Etter at USA angrep Iran i slutten av februar, ble oljefrakta gjennom Hormuzsundet i praksis stengt. Oljeprisen steg voldsomt, og dermed drivstoffprisene. En måned senere vedtok Stortinget avgiftslette, vegbruksavgift ble fjernet og CO2-avgift redusert, i praksis med rundt 4,50 kroner per liter bensin og diesel. Vedtaket skulle vare til 1. september, og det ble avklart politisk for noen veker siden at det ikke blir forlenget. I dag er det 1. september. God morgen, Espen Kristiansen. Du er seksjonsleder i SSB og jobber med prisstatistikk. Diesel- og bensinpriser er jo noe de fleste av oss kan se hver dag når vi passerer en stasjon, men det varierer veldig mye, så vi må se på et litt gjennomsnittlig bilde. Hva er den siste snittprisen på pumpa for diesel og bensin du kan rapportere om?
4: Vi har ikke de endelige tallene fra august klare enda, men gjennomsnittsprisen i midten av juli var på 19,59 kroner for bensin og på 20,25 kroner for diesel.
0: Mm. Hva var den samme prisen da avgiftsfritaket ble vedtatt i mars?
4: I midten av mars så var tilsvarende priser 23,50 for bensin og 24,50 for diesel.
0: Altså med avgifter på det tidspunktet da?
4: Stemmer.
0: Ja. Så hva kan vi vente oss da, når den skal legge på i underkant av 5 kroner på pumpeprisen med en avgift?
4: Ja, nå har vi jo råoljeprisen gått ned siden mars, så det tekker litt motsatt retning, men hvis det slår fullt ut, så er vi omtrent tilbake på det nivået vi var i mars, kan vi kanskje gjette, da ting får stabilisert seg litt.
0: Altså rundt 24 Da nevnte du som en
4: 24 kroner, det er veldig vanskelig å love noe som helst. Det er mange ting som spiller inn her, men
0: med
4: avgiftsendringen alene tar oss omtrent tilbake til det varsnivået.
0: Ok. Ja, selve råmaterialet, som du sier, oljeprisen har jo svingt mye med de varierende signaler om hva som skal skje med Hormuzsundet. Det virker som om det nesten er avhengig av hva fot Trump står opp på. Men hvordan har pumpeprisene utviklet seg gjennom de månedene nå i vår og sommer da?
4: De store prisendringene kom jo med avgiftskuttet først i april, og så videre for diesel i mai. Så fortsatte prisene noe ned i juni, og opp igjen i juli. Og det er ikke helt uvanlig at man ser for drivstoffprisene, at de svinger en god del fra måned til måned. Det vi også ser i tallene våre er at det har vært en større variasjon i prisene mellom bensinstasjonene i sommer enn det vi har vært vant til å se, spesielt for diesel.
0: Ja, hva slags variasjon er det? Er den landsdelsavhengig, eller er det stasjon til stasjon? Eller
4: ikke? Jeg har ikke hatt anledning til å se på den geografiske spredningen her. Det har jo vært tidligere tall som viser at det er en viss forskjell mellom landsdeler, men det vi helt klart ser i tallene, spesielt for diesel som sagt, i juli, er at forskjellene fra bensinstasjon til stasjon er større innenfor en uke.
0: Ok. Nå går prisene opp fra i dag, fordi avgiftene stiger. Hva andre varer kan bli påvirket av at drivstoffprisene øker?
4: Ja, drivstoff er jo en innsatsfaktor i produksjon og frakt og distribusjon av veldig mange varer. Så hvis i den grad da leverandørene kan velte den kostnaden over til kunden, så vil det føre til prisvekst på mange varer.
0: Ja, for det handler om at det meste blir transportert.
4: Ja, i nemlig. Men størrelsen på den effekten, den varierer nok fra varetype til varetype. Hvis vi ser på importerte varer, som jo veldig mye av det vi husholdningene kjøper er, så tror jeg den delen som er belagt med norske avgifter utgjør en ganske liten andel av kostnadene, så den avgiftsendringen i seg selv har nok ikke veldig stor effekt på prisene på de varene. For en del av norsk matproduksjon så er det litt annerledes, for der er drivstoff en viktigere del av selve produksjonskostnadene og også transport. Men heller ikke der er det en veldig stor andel.

0: varene de selger, men også i stor grad av tilskudd fra myndighetene som kan ta ut noen av effektene.
1: Ok, men for å oppsummere da, så drivstoffprisene vil gå opp, andre varer, noen andre varer kan gå noe opp som følger.
0: Noe.
1: Takk til deg, Espen Kristiansen. Vi skal debattere i hva grad det er fornuftig at avgiftene på drivstoff blir igjen innført fra i dag. Til den debatten har vi ikke prøvd å invitere rikspolitikere, ettersom det er semi om å vente med skarp politisk debatt til, eller nå etter kongens dødsfall. Men dette kan jo bli dagen der kora på Slottsplassen blir overdøvet av dieselbrøle ved drivstoffpumpene, og en av de som har stått fremst i kampen for at det fortsatt skal være avgiftsfritak er du, Julie Brøttkorp, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund. Hva har vært bra med den avgiftsletta som ble innført?
2: Det som har vært bra med at avgiftsletten ble innført er at de som vedlikeholder og bygger dette landet har fått et pusterom. Vi må huske på at en maskin du trenger for å bygge veier, vedlikeholde veier, bruker altså 30 liter i timen av diesel. Hvis du da er en liten mellomstor bedrift og har 20 maskiner, så har det betydd 200 000 i måneden, som har gjort at disse bedriftene nå som virkelig sliter, fordi de jobber på faste kontrakter til fast pris, de har kunnet overleve siden mars. Det er det vi snakker om her. Og dette er altså de bedriftene som rykker ut når det kommer et ras, når en kommune står uten vannforsyning. Så det er behov der ute for oss, men vi må ha en viss margin, vi må i lengden drive med overskudd for at vi skal være rundt i landet.
1: Stig Skjølseth, daglig leder i Miljøstiftinga Zero. Er det bra at prisen på drivstoff går opp når avgiftene blir gjeninnført fra i dag?
3: Ja, det vil jeg si, fordi at nå er oljeprisen tilbake på et vanlig nivå, og da er det også fornuftig at vi gjeninnfører avgifter på et vanlig nivå.
1: Hva positiv effekt mener du det vil ha da, at det blir dyrere for både folk og bedrifter?
3: Altså, jeg skjønner jo at mange av medlemsbedriftene til Julie står i en veldig vanskelig situasjon. Det har vært krise i byggeanleggsnæringen egentlig 4-5 år. Og hovedproblemet der er at det er mangel på oppdrag. Så det er bra at avgiftene kommer opp. Det trenger vi for å fortsette den omstillingen som vi skal ha av transportsektoren. Men hovedproblemet for byggeanleggsnæringen er mangel på oppdrag. Så vi mener jo at samtidig som nå staten skal hente inn mer penger på avgifter, så bør den også bruke mer penger for eksempel på vedlikehold og rassikring av veiene. Det vil ha gitt aktivitet og oppdrag i hele Norge, og da kunne vi brukt noen av de pengene vi tar inn på avgifter til også å gi aktivitet i næringen.
1: Og bare for å forstå, når du sier omstilling, da mener du at anleggsbransjen som hun representerer skal kjøpe elektriske maskiner? Det er det du snakker om.
3: Ja, og det gjør de også. Det gjør de i Norge, og det gjør de i resten av verden. Altså for lette lastebiler, så har salget av elbilandelen da gått fra 0 til over 60% i løpet av 5 år. Der er vi også på vei for det tyngre segmentet. Der kommer alternativer. Da må vi holde politikken stabil.
1: Brøttkorp, disse avgiftene skal få inntekter til staten, og de har et miljøaspekt. Trenger ikke samfunnet og næringslivet at det koster å forurene?
2: Jo, det trenger vi, og vi er med på det grønne skiftet, men når vi er i en situasjon hvor akkurat nå i Norge så er 3% av de store anleggsmaskinene på el, så kan vi ikke nå si at de som går på fossilt drivstoff ikke har livets rett. Altså, da får vi ikke vedlikeholdt og bygd dette landet. Det er realiteten. Vi er med på det grønne skiftet, og vi, altså, der hvor du kan bruke elmaskiner på mindre maskiner, og ikke minst i byene hvor det er ladeinfrastruktur, så er det mye bedre behagelig, synes jeg, å sitte på en elmaskin. Men situasjonen er ikke den. Dette landet er langstrakt, og det er ikke bygd ut infrastruktur. Så vi kan ikke sitte her nå og si at man kan skylde på seg selv hvis man fremdeles driver med maskiner på fossilt, for det er ikke lagt opp til at vi kan bruke el over hele landet. Det kommer kanskje til å komme, men det er der ikke nå.
1: Det er kanskje litt naivt, selvsagt.
3: Nei, men jeg sier heller ikke at jeg kan skylde på seg selv, men det jeg sier er at når det er krise for noen, så kan ikke svaret være avgiftskutt for alle. Så vi må hjelpe de som står i en krise, og det er mange måter å gjøre det på. Nei, vi ser jo at i en del private kontrakter så får man energitillegg, mens det offentlige er mye mer restriktiv på å gi det. Da man i hvert fall det offentlige bør gi nye oppdrag, for det er det næringen trenger. De trenger aktivitet, oppdrag i hele landet. Og vi har et kjempestort etterslag.

0: på vedlikehold og rasikring av veier. Det ble satt i gang en storstilt satsing på det nå, så vil det hjelpe Brodtkorps sine medlemmer veldig mye.
1: Det jeg helt enig i. Jeg skulle veldig gjerne sett at det nå var et flertall på Stortinget for å hasteinnkalle Stortinget og bevilge store summer til prosjekter. Selvfølgelig skulle jeg ønske det. Det ikke realiteten. Og vet du hva, i det virkelige liv, når man driver en liten bedrift, så må man forholde seg at man skal betale lønninger hver eneste måned. Og det eneste det var et flertall for, det var å gi oss denne avgiftsletten.
2: Stoppe deg litt akkurat denne avgiftsletten. Fordi de aller fleste som lytter på eier ikke anleggsmaskinen, for å si det sånn. De eier en personbil. Hvorfor er det viktig for næringslivet at man har et avgiftsfritak som traff absolutt alle?
1: Det var det Stortinget som vedtok. Det er klart det viktigste for meg, som er opptatt av små og mellomstore bedrifter i distriktsnæringen i Norge, det er at næringslivet får en lette. Og man snakker hele tiden om hva et fat olje koster. Vi kjører ikke anleggsmaskiner på et fat olje, altså. Vi kjører på diesel. Og prisen på ett tonn med anleggsdiesel i januar var $600. Nå er det $1,335. Og det er uten avgifter. Så det er ganske mye dyrere, altså med avgifter så kostet anleggsdiesel 16,54 kroner i mars når man gjorde dette vedtaket. Med avgifter nå så er vi på 18,78. Sånn at vi er ikke i en normal hverdag, vi er i en krise, og det virker som de som sitter her i Oslo og nå bestemmer, de er ikke nok ute i landet og ser hva som foregår.
2: Selvsett, du mener, sa i starten her at du mener det er klokt at avgiftsletten blir avgiftsfritaket er over. Tenker du da mest på næringslivseffekten, eller mener du også dette med omstilling handler om privatbilisterne?
0: Begge deler. Altså, når vi vedtok det her avgiftskuttet, så var oljeprisen veldig mye høyere. Nå er den tilbake på det som har vært et vanlig nivå de siste 10-15 årene.
2: Prisene vil vel være om lag, sa SSB da, som de, da vedtaket kom i mars.
0: Men husk at når i forhold til vedtaket så var oljeprisen veldig mye høyere, godt over $100. Nå er den tilbake og vært på rundt 80-90 i sommer, ikke sant? Så det er mye lavere, og hvis du ser, justerer for prisstigning, så er det ikke spesielt høyt prisnivå nå. Så det er på et vanlig nivå, og da må vi også gjeninnføre gassen.
1: Du har beveget deg hen, men i morges hvertfall så har jeg fått mange snapper med at nå er den på 28,7. Det er klart, det er en svært høy pris, og det er en
0: veldig prisjusteringen høy
1: pris som man hadde i mars. Så du må gjerne mene, og det skjønner jeg ut fra hvor du jobber, at du mener at folk skal ikke kjøre dieselbiler. Det må du gjerne mene. Men ikke prøv å få meg til å tro at det nå ikke er en høy dieselpris, for det er det.
2: Selvsett.
0: Det er, hvis du justerer for prisnivå, så er prisen nå på det som har vært et ganske vanlig nivå de siste 10-15 årene. Og det at det er krise for noen, bør ikke svaret være avgiftskutt for alle. For de som tjener mest på avgiftskuttet her, det er de den halvparten av befolkningen som har høyest inntekt. Vi trenger å støtte den delen av næringen som er i en krise nå, og det har vi mange måter å gjøre på. Det aller viktigste er å sørge for aktivitet og oppdrag, slik at de har nye inntekter fremover.
2: Nå blir det jo for så vidt sånn som du håper da, selvsett siden avgiftsfritaket over i dag. Men du, Brodtkorp, har ikke gitt opp denne kampen, selv om det så ut som midtveis i august at det ikke blir noe politisk flertall for forlenging. Hva reelt politisk håp har du for at det kan komme avgiftsfritak igjen da?
1: Jeg har hørt hver gang Høyres ledelse har snakket om dette, at de sa nei til å innkalle Stortinget ekstraordinært, men at de påpekte det, at hvis prisene igjen viser seg å bli høye, ja, da var de villige til å se på saken. Det er det håpet vi har.
2: Så da har du et ironisk håp om at prisene skal bli enda litt høyere først, da?
1: Nei, de er høye nok hvis du hadde fått de snappene
2: som jeg har fått
1: i morges. Og vi har også et håp om, vi har hatt god dialog med Arbeiderpartiet, vi har også et håp der om at de skjønner at vi trenger både disse arbeidsplassene og folk som...
2: Lobbyingen er i hvert fall ikke over, så får vi se hvordan det går med den politiske saken når politikerne er tilbake. I studio i dag, Håvard Grønli.
3: NRK Nyheter, nå er klokka 8. Oppslutningen om monarkiet er høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle er samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen er gjort nå i helgen, rett etter kong Harald V's død. Og i dag klokka 13 så avlegger kong Håkon den 8. sin ed til grunnloven i Stortinget. Dette følger av grunnloven paragraf 9, og en av de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med et tronskifte. Å avlegge ed er viktig for følelsen av samhold og følelsen av å være en nasjon, det sier Anine Kjærulf, som er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
4: Det som denne edsavleggelsen symboliserer, det er jo at rikets øverste leder og øverst befalende bekjenner til våre folkevalgte, altså våre representanter, at han sverger å forholde seg både til konstitusjonen og lovene. Og det er jo ganske sterkt symbolsk, fordi det sier noe om at statslederen vår forholder seg til det som vi i vårt system tenker på som den legitime kilden til makt, nemlig demokratiet.
3: Minst 7 personer er drept i russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt. Det opplyser ukrainske myndigheter. Nå i morgentimene så meldes det om angrep med ballistiske missiler som har rammet hovedstaden der korrespondent Fredrik Tomra befinner seg.
5: Det har vært nok en veldig, veldig brutal natt med mange angrep gjennomført med missiler. Vi vet at minst 6 jernbanearbeidere har blitt drept i dette angrepet, samt minst enda en person. De siste nettene og de siste ukene så har Russland spesielt gått etter infrastruktur av typen varehus og lagere for større ukrainske kjeder, og det er sannsynlig at de har truffet mål av denne kategorien også i løpet av natten.
3: Samtidig med angrepene mot Kyiv så melder russiske myndigheter om flere ukrainske droneangrep mot et havneområde i Østersjøen. Ifølge guvernøren i området så er det skader på sivil infrastruktur, og det begynte å brenne på Ust-Luga-havna. Det er ikke meldt om omkomne. Ukraina har flere ganger tidligere angrepet denne russiske havna, som er viktig for Russlands oljeeksport. Den tidligere gjenglederen Dwayne Keffi D. Davis er kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas bestemt. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet våpen og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Tupac Shakur ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. I dag starter ankesaken mot Arfan Bhatti, som i januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo 25. juni 2022. Bhatti nekta for at han hadde noe med terrorangrepet å gjøre.
7: 2 menn ble skutt og drept, og 9 andre fikk skuddskader under terrorangrepet mot Pride natt til 25. juni for over 4 år siden. Gjerningsmannen Sanjar Matapour var den første i Norge som ble dømt til 30 år for grov terror etter at strafferammen ble økt. Arfan Bhatti var den andre. Han ble dømt for medvirkning, en dom han altså anket på stedet.
8: Vi mener at tingrettens dom er riktig, altså at han var hovedmannen bak dette angrepet. Han har forklart noe annet, og han vil få anledning til å forklare seg over 3 dager også her i lagmannsretten.
6: Vi hørte statsadvokat Aud Skinsavik, og reporter var Olav Døvik. Nye tall viser at 17 personer har dødd i trafikkulykker i Akershus i år. Det er fylket med flest omkomne så langt i år, skriver Statens vegvesen. 6 av dem døde i løpet av sommermånedene. Sommeren er den perioden av året da det normalt skjer flest dødsulykker, skriver vegvesenet. Det henger blant annet sammen med mer trafikk og at det er flere ubeskyttede trafikanter ute på veiene. 2 menn er dømt for å ha brutt seg inn hos auksjonshuset Blomqvist på Fornebu i november 2024. Tyvene brukte en bil og rygget inn i glassfasaden. Deretter tok de seg inn i lokalene, knuste glassmonteret og forsynte seg med blant annet klokker og smykker for nær 800 000 kroner. Den ene, en mann i 50-årene, er dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for innbruddet og en rekke andre forhold. Nyhetene fikk du av Siri Storheim.
9: Dette er frokostradioen med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: Det var Rita Eriksson det med Carl Johan. Rafael Escobar Lövdahl, riktigt god morgon.
1: God morgon.
0: Vad kan vi vänta oss av Norges vär idag?
1: Idag tror jag vi får lite av värt, bortsett från kanske snö. Så tror jag vi har det mesta. Vi har både tåkeskyer och vi har haugskyer och vi har solskin och vi har regnvær. Och vi har nog kuling och bris, så det blir mye forskjellig. Vi kan starte da på Spitsbergen. Her venter vi skiftende bris, regn eller yr og noe lokal tåke. Tar vi turen over havet, sørover til Troms, der vil det være perioder med regn i dag. Har ikke helt kommet inn til Finnmark, men det kommer til Finnmark også, så både Troms og Finnmark blir det skyet dag, perioder med regn, og vinner fra nord med frisk bris utsatte steder. I Nordland der blir det litt lettere de sørlige områdene, fordi lavtrykket trekker nordover, så i de sørlige områdene av Nordland så blir det lettere vær utover ettermiddagen. Ellers så er det fortsatt skyet og perioder med regn det vi går i, men det blir nok litt lettere også i de nordlige når vi går inn mot morgendagen. Trøndelag, fin start, noe lokalt tåke kan det være, men det vi ser der at det vil nok sky til utover ettermiddag kveld, og når vi går mot kvelden så vil det nok også gå noen regnbyer i Trøndelag, men for en stor del av dagen i dag så er det oppholdsvær, og sola den kommer frem. I Møre og Romsdal kommer nok nedbøren litt tidligere, der det i ettermiddag at nedbøren kommer inn fra vest, men det starter med delvis skyet oppholdsvær. Og så vil nok vinden nær stad øke på til liten kuling fra sør i ettermiddag. Vestlandet sør for stad, skyet. Det vil være noe regn som kommer inn fra vest. Mest vil nok være sent i kveld når det tar seg opp med nedbør. På Sørlandet og Østlandet lokale tåkeskyer. Disse tåkeskyene vil etter hvert forsvinne og sola kommer frem, men vi får noen regnbyger inn ifra vest. Trolig lite på Sørlandet, trolig lite sør for Oslo, men i ettermiddag sen kveld så vil det nok være noen regnbyger på Østlandet, og disse kan ha torden i seg og noen store dråper. Men før disse byggene kommer, så titter sola frem, og vi får rundt en 20 grader mange steder på Østlandet. Også på Sørlandet, hvor det nå litt tåkeskyer, så vil det jo være noe skiftende skydekke. Vestavinden øker på til liten kuling på kysten. En liten sjanse for noen byger er det, men det nok helst sent i kveld og natt at det kommer noen byger på Sørlandet.
0: Tusen hjertelig takk. Du får ha en riktig god dag, Rafael.
1: Takk, like måte.

0: Det var Back Ovens med My Heart Skips a Beat, och så har du hört The Kids med Hon är förälskad I läraren. Vi ska räcka mye, och upp I allt vi gör så utsätter vi oss också för en stor mängde av det som kan kallas digitalt stöj. Elin Sofie Rabbevåg bestämde sig för att ta grepp, och här är morgonandakten där hon berättar hurdan hon gjorde det.
1: Jeg småbarnsmor, jobber som musikkterapeut og jeg elsker å være kreativ. Ofte har jeg flere prosjekt på gang samtidig. Det alltid en idé, noe som burde gjøres eller et prosjekt som venter. Hjernen min jobber lett på høygir, både dag og natt. Livet jo fint, men den siste tiden har jeg kjent på en slags uro. Sliten på et djupere plan. Det som jeg har løpt etter noe som stadig flytter på seg. En vind ikke helt har klart å fange. Kanskje handler det litt om tida vi lever I. Skulle bare sjekke noe lite på mobilen. Men så plutselig så har jeg gått fra en app til en annen. Det et stort svart hull det der. Verden skriker høyt, og det jo ikke rart at vi blir sliten. Jeg innså at jeg trengte å bryte mønsteret. I stedet for å starte dagen med mobilen eller et av mine egne prosjekt, satt jeg meg ned her I morgen med en kopp kaffe og et andagshefte som heter «Ord for dagen». Det et sånt hefte jeg har fått gratis I posten I mange år, men det blir sjeldent lest. Andakta handler om salmedikteren Fanny Crosby, hun som blant annet skrev «Salige visshet». Og Fanny skrev over 8000 salmer, hvorav mange handler om nåde, håp og omsorg for de svake. Hun var selv blind og gav bort nesten alt hun tjente til de fattige. En skikkelig bra dame, altså. En gang satt hun Fanny fast I arbeidet med en tekst. Ordet nekta å komme. Så kom hun på at hun hadde glemt å be. Hun stanset opp og ba, og kort I etter kom ordet. Hun hadde ofte tidsfrister fra forelag, men hun Fanny, hun nekta å tvinge fram tomme tekster. Hun søkte Jesus først. Det sterkt beundringsverdig. Jeg innså at jeg har jo glemt å be. Jeg har lenge startet dagene, bekymringene og prosjektene mine uten først å løfte blikket mot han der oppe. Jeg tror vi mennesker lett søker svar alle andre plasser først. Vi setter liksom oss selv I førersetet og prøver å finne ut av alt på egen hånd. Så vender man seg til Jesus kanskje først når kreftene tar slutt. Det godt å vende seg til Gud uansett. Men hva om vi også begynner hos han? Den morgenen da jeg leste andakta og I Bibelen, så kjente jeg en ro jeg ikke har kjent på veldig lenge. En fred. Uroen I meg slapp litt taket der. Å be ikke nok en ting vi må gjøre. Å søke Jesus først ikke en plikt som skal legges opp på alt det andre. Det som vann for den tørste. Jesus sier, Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre I tillegg. Han inviterer oss til å begynne hos han. Det vel ikke slik at bønn alltid løser opp kreative sperrer eller gir svar på alle spørsmål med en gang. Men når vi ber, så finner vi han, og I han så får vi det vi trenger aller mest. Fader vår, du som I himmelen, la navnet ditt helgast, la riket ditt komme. La viljen din råde på jorda, så som I himmelen. Gjev oss I dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, slik vi også forlet våre skyldnere. Før oss ikke ut I freisning, men frels oss fra det vonde, for riket ditt, og makta og æra I all evighet.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Monarkiet står sterkt også etter tronskiftet, det sier politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Oppslutningen om monarkiet er høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle er samstemte, viser målingen fra Norstat.
1: Selv med en ny konge så mener folket at dette er måten å ha en statsleder på, og at ikke det er knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning. Og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt er vesentlig lavere enn det er for kong Håkon, mens kong Håkon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
0: Hele kongefamilien er til stede når kong Håkon avlegger eden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere så åpner Slottskapellet dørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det er ventet at nær 100 000 personer kommer til å gjøre det. Nå er det slutt på avgiftskuttene på drivstoff, og prisene på bensin og diesel er tilbake på tidligere nivå. Det kan gjøre andre varer dyrere, sier Knut Graverock i Norges lastebileierforbund.
2: Det finnes jo knapt noe i landet som ikke på et eller annet tidspunkt er transportert av en lastebil før forbrukeren sitter med hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle i nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
0: 8 personer er drept etter nye russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Angrepene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om nye russiske rakettangrep og ba innbyggerne om å søke dekning i tilfluktsrom. Samtidig så melder russiske myndigheter om flere ukrainske droneangrep mot et havnområde i Østersjøen. Ifølge guvernøren i området så er det skader på sivil infrastruktur, og det har begynt å brenne på Ust-Lugahavna. Det er ikke meldt om omkomne. Ukraina har flere ganger tidligere angrepet den russiske havna, som er viktig for Russlands oljeeksport. Nærmere 50 000 jegere gjør seg nå klare for hjortejakta som starter i dag. Siden sist så har en ny viltlov trådt i kraft. Hovedreglene er nå at varmesøkende siktemidler er forbudt. Kommunene kan likevel gjøre egne unntak, og Norges Jeger- og Fiskeforbund ber derfor jegerne sjekke nøye hva som gjelder der de skal jakte. Hjortejakta, den varer frem til starter altså i dag og varer frem til 23. desember. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører Frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring er Casey and the Sunshine Band med Shake, Shake, Shake, Shake Your Booty, som toppet soul-singelista i slutten av august og 3 uker i september og oktober 1976. Singelen toppet også Billboards Hot 100, Cashbox og Record World sine hitlister i løpet av høsten. Det var tredje gang Casey and the Sunshine Band hadde nummer 1 singel på soul- og Hot 100-listene. Bandet var fra Miami i Florida, og de to hovedpersonene i bandet, Harry Wayne Casey og Richard Finch, toppet også hitlistene noen år tidligere, da George McRae sang en av tidenes første og største disco-hits, Rock Your Baby. Bandet har hatt flere pauser, men i det siste tiåret har de rørt på seg, både ved å gi ut en solfylt juleplate i 2015, samt en musikal om seg selv i fjor høst som ble spilt på Londons West End. Bandet lagde disco av det muntreste slaget, og Shake Your Booty handler om å bevege hoftene og rumpa til musikken. Her Casey and the Sunshine Band, Shake, Shake, Shake, Shake Your Booty.

0: 9. Dette er NRK Nyheter. Oppslutningen om monarkiet er høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle er samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen er gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den 5.s død. Journalist og forfatter Harald Stanghelle sier det gjør målingen spesiell.
1: Nei, det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle. Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske tronen.
0: Hele kongefamilien er til stede når kong Håkon avlegger eden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapellet dørene, og da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det er ventet at nær 100 000 personer kommer til å gjøre det. Selve edsavleggelsen, som altså starter klokka 13, den sendes direkte i NRK P2. Over 1000 mennesker er bekreftet døde etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet, ifølge nye tall fra nepalske myndigheter. Nesten 4000 mennesker er savnet. Katastrofen skjedde onsdag forrige uke, da enorme vannmasser raste nedover en dal fordi en isbre kollapset. Så langt i år så har 83 personer mistet livet i trafikken. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer. Trygg Trafikks tall viser at det var dødsulykker i alle landets fylker i sommer, noe som ikke har skjedd på 10 år. I dag så er det slutt på avgiftskuttene på drivstoff, og prisene på bensin og diesel er tilbake på tidligere nivåer. Flere mener at det fortsatt burde være avgiftskutt. Kutt er nødvendig for næringslivet, det har gitt dem som vedlikeholder og bygger dette landet et pusterom, sier Julie Brottkorb, som er administrerende direktør i Maskinentreprenørenes forbund.
2: Bedriftene nå, de har kunnet overleve siden mars. Og dette er altså de bedriftene som rykker ut når det kommer et ras, når en kommune står uten vannforsyning. Så det er behov der ute for oss, men vi må i lengden drive med overskudd for at vi skal være rundt i landet. Altså med avgifter så kostet anleggsdiesel 16 kroner og 54 øre i mars når man gjorde dette vedtaket. Med avgifter nå så er vi på 18,78. Så at vi er ikke i en normal hverdag. Vi er i en krise, og det virker som de som sitter her i Oslo og nå bestemmer, de er ikke nok ute i landet og ser hva som foregår.
0: Julie Brottkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes forbund. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører Frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: Steve Winwood och Higher Love fick starta denna timmen. Där vi bland annat ska få besök utav Gartner om en liten stund. Men vi börjar med en liten historia. Det är, vad ger man en konge? Det här spörsmålet har nog många grunnat på runt om i Norge upp genom åren. För vad ger man en som har allt? I Surnadal på Nordmøre lärde de att det är med konger som med små barn. Någon gaver må bara packas upp. Absolut med en eneste gang.
1: Høsten 1994, altså 1994, skulle jeg debutere som forfatter med boka Bondelandet, en såkalt praktbok om norsk historie. Forlagssjefen i samlaget mente det var viktig å få en kjendis til å skrive forordet. Diverse forslag kom på bordet, men jeg sa at det finnes bare en person i landet som selv ungene i barnehagen kjenner, Kong Harald. Nei, det kom aldri til å gå, mente forlagsfolket. Men jeg fikk noe lov til å kontakte kongehuset. Etter kort tid ble forlagssjef Audun Hersestad og jeg innkallet til en konferanse på slottet med kabinettsekretæren ved det kongelige hoff, Magne Hagen. Etter møtet kom meldingen kjapt. Kongen sa ja. Det ble et fint og fremtidsrettet forord. Det blir stadig tydeligere for oss at dyrka jord er en av de viktigste ressursene verden har. Å ta vare på denne ressursen og bruke den på økologisk forsvarlig vis er et svært viktig arbeid for kommende generasjoner, skrev kong Harald. 20 år senere kom kongen og dronningen til heimkommunen min, Surndalen. Jeg fikk oppdrag å holde en tale til kongen, og dessuten finne ut hva kommunen skulle gi inn i gåve. Kongen var passionert laksefisker, som meg selv. Dessuten skulle han avduke en stor statue til en laksefisker, laget av skulptøren Ole Mauseth. Det sa seg selv hva gåve måtte bli, en eksklusiv lakseflue, bundet av Bjarne Thomsen, en til å væres fremste i faget. En stor folkemengde var samlet på torget ved Surnadal Kulturhus. Jeg begynte taler med ordet laks, og dermed var kongen kroka. Nokre uker før han oppsummert fiskefeberen sin i en eneste setning. Når jeg står der med stanga i handa og ser elva flyte forbi, glemmer jeg at jeg er konge. Vi snakket altså om ekte fiskefeber. Fluebinder Bjarne var så inspirert av oppdraget at han laget en hel stim eksklusive lakseflue. Mot slutten av talen åpnet jeg treskrinet og viste frem de flotte kreasjonene. Kongen satt helt frem på stolkanten da jeg fortalte om det nye fluemønstret Surna Blue, utviklet av Bjarne Thomsen her ved Surnas bredder. Jeg avsluttet talen med at ordfører Mons Otnes ville få ære av å overrekke kongens skrine med laksefløren under kveldens middag på kongeskipet. Så var det hele over, og folkemengda gikk i oppløsning. Da kom det en stram offiser i en utrolig flott uniform borte med. Det var kongens adjutant. Han helsa høflig, bødde seg fram og sa fortrolig, «Unnskyld, men hans majestet lurer på om han kan få de fluene nå.» Jeg heter Svein Sæter. Det var kjølekjekt at du hører på.

0: grann, men mye av det klarer vi ikke å komme til. Det jo brukt blant annet på Søyland ved Høyaltre, så det jo over 500 nellika som står i hver sin vanntopp. Så det sier seg selv at vi kommer ikke tilbake der vi har montert det.
1: Nei.
0: Så vi må ta sikte på at det står seg så fint som mulig, og planen at det skal få lov til å stå der så lenge det ser pent ut. Mm. Det jo veldig mange innom Nidarosdomen i disse dager og skriver minneprotokoll, og det å kunne gi dem opplevelsen av å se blomsterhavet, det
1: er viktig.
0: Prøver vi å ta vare på så lenge som mulig, så flest mulig får det med seg.
1: Og det her er jo bare, det her er bare Nidarosdomen, så ser man alle kyrkene i hele landet, og spesielt domkyrkene som gjør likadant. Da. Vi skal prate mer med Olav alldeles straks.

0: underbara Björn Skifs med Hooked on a Feeling. Vi ska tillbaka till Nordland i Sofia Rätterställ och Leisen om hösten.
1: Höstfargan är vidunderlig, men jag ser så dåligt att jag har inte den fulla glädjen av det längre. Men det går likväl bra.
2: Why do you like the color so much when you're a musician?
3: Oh, you know, as musicians we're always looking for, you know, new sound and new shades of sound. And it's no different with colors, right? We're seeking new shades of traditional colors that might seem simple, but now that blue is something different. Now that orange is something different. Now it's autumn.
4: Fargen i Florida, det forandrer seg litt faktisk. Det ikke bare akkurat det samme, så det en forandring i flora. Så det blir nye ting som blomstrer og andre farger på trøen og sånne ting. Så, ja. Så det er fin tid der også.
5: Det gir en sånn frisk følelse i lufta egentlig, så det egentlig bare positivt det. Høsten fin den.
2: I think not everyone is looking forward to the first snowfall, but why are you looking forward to that?
6: I mean, I'm from southern Germany, it's very hot there right now. We had a lot of like heat waves there, 40 degrees and more, so it's nice to cool down a bit.
2: Men hva med den her lufta da? Den blir jo litt annerledes.
1: Høstluft klar og ren, og så etter denne sommeren så blir det jo vidunderlig.
5: For det er jo litt det med høsten, at når det regner, kommer man fyr i ovnen og til lys og leser i bok. Og, ja. Men nå har det regnet hele sommeren, så hadde jeg håpet at høsten skulle komme litt senere.
2: Du hadde egentlig håpet på en litt ned sommer.
5: Jo, egentlig, ja.
0: Sånn kan det være. Ja, det man får ta det som kommer med åpne armer.

Søster Drift har nettopp vært her. Hun slo følge med natt.

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. Han var et elskelig menneske og en god onkel for meg. Det sier danske kong Fredrik I dag, som minnes kong Harald som en som alltid hadde et lunt og godt humør.
1: For meg var han et varmt og sjovt menneske, som alltid var, hadde den riktige kommentar, synes jeg, til de riktige ting. Han var meget, meget imponerende.
2: Hvilken type konge tror du Håkon blir?
1: Jeg har fuld tillid til, at kong Håkon han tager sin nye rolle på sig med gennem tiden. Fordi han skal have tid til at etablere sig selv som menneske i sin nye kongerolle. Og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
0: Håkon skal ha tid til å etablere seg i sin nye kongerolle, sa altså danske kong Fredrik, og la til at han ser fram til å hjelpe kong Håkon på alle mulige måter. Arfan Bhatti nektet straffskyld for terror da ankesaken mot ham startet i Borgarting lagmannsrett i dag. Bhatti ble i januar dømt til 30 års forvaring med en minstetid på 20 år da Oslo tingrett fant ham skyldig i medvirkning til Pride-terroren i 2022. Han også tiltalt for forsøk på å inngå terrorforbund. Det satt av 8 uker til behandling av ankesaken. I dag går startskuddet for hjortejaktsesongen. I mange kommuner det fremdeles uklart om det skal være lov å bruke termiske eller varmesøkende siktemiddel under jakten. Som utgangspunkt dette forbudt i Norge, men nå skal kommunene få velge selv, og det det.

0: delte meninger om.
1: Synes jo det mer slakt enn en jakt.
2: Hjortejeger Kim André Herstad ikke nøyd. Sunnfjord kommune har nemlig åpnet for bruk av termiske siktemiddel under hjortejakta, som ved hjelp av varmesøkende kamera gjør det mulig å se dyra selv når det helt mørkt.
1: Vi jegere får jo en supereffekt som vi blir jo maskiner ute i skogen.
2: Tiltaket for å bedre regulere bestanden og avgrense skade på land- og skogbruk. Hjortejeger Stein Mortensbakke samt i kommunens vurdering.
3: Jeg synes det riktig at de åpner for bruk av det, på grunn av at en trenger å holde stammen nede på et akseptabelt nivå. Så jeg synes kommunen har gjort en god jobb her.
2: Sunnfjord den klart største hjortekommunen i landet. Eningsleier for landbruk og miljø, Joar Helgheim, positiv til siktemidler.
4: Nei, vi ser jo på det som et nyttig verktøy for jegerne i forhold til å ta ut de kvotene som blir tildelt.
0: Reporter her var Jonathan Hetland. Og til slutt så tar vi med oss at enkelte DNB-kunder kan oppleve å se feil saldo i mobilbanken i dag. Det opplyser DNB til VG, som sier de jobber med å rette feil. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
5: Dette godt selskap med Magni Løvre i NRK PN+.

Dire Straits ga oss Lady Writer, og dermed godt selskap i gang. Velkommen skal du være. Noen av dere har muligens vært i selskap med kongen. Da snakker vi godt selskap da. Folk som så heldige å få en utmerkelse av kongen blir jo gjerne invitert til mottakelse på slottet. Og hva skjer da og der, egentlig? Må du på boken ikke neie kurs først? Og hva sier du til kongen om du får et lite øyeblikk sammen med han? I dag skal du få høre Auds historie. Hun glemte etiketten alldeles. Vi snakker vel egentlig om en ordentlig flause. Og hvordan tok kongen det? Aud Steinsbeck kommer på besøk etter Nøtteknekkeren.

0: Ja.
1: Som du skjønner, kjære lytter, så var det her da et såkalt live-opptak med Jørn Hoel og Steinar Albrigtsen og deres nype rose. Først I dag skal vi til Oslo, eller I hvert fall veldig nært Oslo, Kari Margrethe Nilsen, stemmer ikke det?
2: Jo da, det kunne vel nesten ikke vært nærere, helt ved grensen.
1: Helt ved grensen, til hvor da?
2: Til Oslo. Det heter Sigurd her da.
1: Sigurd? Sværsand
2: Sigurd, ja.
1: Ja, akkurat. For der setter du og svarte riktig på dagens inngangsspørsmål til nøtteknekkeren.
2: Ja.
1: Ja, for da var det jo snakk om noe som skjedde på dagens dato I året 1854. Norges ja. Første jernbanestrekning ble åpnet, men hvor gikk nå den da?
2: Det var Oslo eller Kristiania til Eidsvoll.
1: Ja.
2: Og det behøvde jeg ikke slå opp heller, for det visste jeg.
1: Ja, det visste du, vet du. Har du. Den banen har du sikkert tatt mange ganger, du.
2: Hva da?
1: Du har sikkert tatt tog til Eidsvoll mange ganger, du, kanskje?
2: Ikke mange ganger, men jeg har en datter som bor oppi der, men da bruker vi jo bil da, vet du.
1: Ja, ja, ja, akkurat.
2: Ja.
1: Jeg var faktisk på Eidsvoll for aller første gang I sommeret.
2: Så da, Oi, da.
1: Da tok jeg toget fra Oslo til Eidsvoll.
2: Ja, det fint å ta tog da.
1: Ja. Det var en opplevelse, det var faktisk det altså, å oppleve den her 1814-bygningen, holdt jeg på å si, og ja,
2: ja.
1: Flott omvisning der.
2: Ja.
1: Men du, Kari Margrethe, hva det du driver med da, sånn I det store og hele?
2: Nei, det jo pensjonist og nærmer meg veldig 80 år om noen dager, så, men her holder jeg på med masse rare ting I hagen og sånn.
1: Ja.
2: Lager figurer og litt forskjellig sånt nå, og nå har vi murt opp en mur og... Han må jo holde seg aktiv I 80-året.
1: Du, verden. Det var ikke verst. Ja.

Believe me, sang Dusty Springfield i You Don't Have to Say You Love Me. Og tro meg, det trenger ikke å være bare å besøke kongens slott. Selv om en forberedt, så kan det plutselig gleppe ut noen ting som du kanskje ikke har forberedt å si. Men så kom det allikevel. Du skal få en liten historie her hos oss ganske snart.

er alt borte. Flomlyset ble slått av, og min første tanke er, nå har jeg gjort det. Stiv av skrekk, min strake kropp skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang. Og jeg

0: Ja, det var den hele 90-metersbakken da, sammen med Jo Nesbø og resten av de derre. Her på godt selskap I NRK PN+. Jeg helt sikker på at noen av dere som hører på nå har fått kongens fortjenestmedalje, fordi de har gjort en ekstraordinær innsats på et eller annet felt, for eksempel I ditt eget lokalmiljø. Og her og nå sier jeg hei og velkommen til Aud Steinsbæk.
1: Hei.
0: Du fikk kongens fortjenestmedalje for en del år siden, før vi kom til det, Aud. Nå jo landet I sorg og har vært det noen dager. Du jo republikaner, men hvordan har reagert du?
1: Ja, nei, at jeg jo republikaner I hjertet. Jeg synes jo det vanvittig med kongedømme, men med den kongen vi har hatt nå, så det jo vanskelig annet enn å si hurra. Han har virkelig gjort en forskjell for mange, ja. Og det ser vi nå.
0: Ja. Og du 80 år, Aud Steinsbæk. Mm. Det din fjerde konge som skal avlegge ed nå klokka ett.
1: Ja, det det. Det sånn det når den gammel, så får den være med på mye.
0: ja. Ok, men du fikk altså kongens fortjenestmedalje det en del år siden, 2008. Hva fikk du den der utmerkelsen for?
1: Jeg fikk den fordi at jeg har brøtt I vei I forhold til å jobbe for incestutsatte, seksuelt misbrukte. At jeg startet I 81 med, så jeg var pedagogisk-psykologisk rådgiver og fikk min første incestsak, og det var et sjokk. Selv om jeg hadde studert og lest det I andre boka, så hadde ikke jeg lært noe om seksuelle overgrep. Og det var å se inn I en virkelighet som var helt forferdelig.
0: Ja.
1: Og da ble jeg hjertebarnet. Jeg jobbet meg opp og leste meg opp og gikk på kurs og sånt, så ble jeg liksom litt sånn, ja, jeg bodde jo I Levanger I Nord-Trøndelag, og da ble jeg litt kjent, og jeg ble kontaktet av mange I fylket når det gjaldt seksuelle overgrep. Mm. Så jeg ble liksom, kalt min den tiden, kalt meg Aud Incest Steinsbæk.
0: Du fikk et mellomnavn til og med. Akkurat. Ja, men dere gjorde noe med deg tydeligvis, for du grunnla incestsenter, og du jobbet, og du begynte rett og slett å gjøre det til din yrkesvei, og du var idealist også.
1: Ja.
0: Så det ble en stor del av livet.
1: Det ble veldig stor del av livet, og så I 85 startet jeg med de første støttegruppene I Levanger for voksne incest. Utsatte, og det førte til at jeg ble gründeren til senter mot incest I Nord-Trøndelag I 92, og så jobbet vi så godt at det kom en del trondhjemmere da, til Levanger, og så begynte vi å jobbe for å få til et senter I Trondheim, og jeg sa til en journalist en gang at ja, vi lurer på om vi skal lage en filial I Trondheim, og da var jeg liksom litt bratt og tullet av, og så ble det et senter I Trondheim I 96 som jeg også var gründeren til og som jeg ble leder for begge sentrene. Så det var den jobben jeg har gjort I forhold til seksuelt misbrukte som gjorde at det var en av brukerne som fant ut at nei, H.D. Steinsbæk, hun skulle ha vært I hedra.
0: Ja, og det var litt spesielt at det var en av dem du har gjort som foreslo deg og samlet underskrifter
1: Med masse dokumentasjon og sånn, for jeg fikk kongens fortjenestmedalje I gull da, og det var mye dokumentasjon og sånn anbefalinger som skulle til, men hun Anna Lindseth da, hun sto på virkelig for å få til det her, og hun fikk det til slutt. Og det var en stor overraskelse for meg, men du verden hvor artig det var å bli hedret på den måten.
0: Ja, fordi at, og bare for å ha sagt det, Anna Lindseth har sagt at det greit å bruke navnet hennes.
1: Ja.
0: Du fikk altså en medalje, og du fikk et diplom med kongens egen signatur på.
1: Det gjorde jeg.
0: Hvordan var det å få det?
1: Nei,
0: for det skjedde jo ikke på slottet, det kom senere.
1: Det kom senere at vi skulle takke på slottet. Nei, det var, de hadde jo laget, brukerne da, hadde laget en stor fest på Dokkhuset I Trondheim, og det var daværende fylkesmann som skulle gi overrekk medaljen, og han skulle jo sette den på brystet mitt, da, og det synes jeg ikke var helt enkelt da, å holde på og sette, så jeg fikk noe den mer I armhulen.
0: Han var litt forsiktig, vi lagde bort I puppene din.
1: han var litt forsiktig. Jeg var jo litt kjent som feminist i Trondheim, så det ble litt artig det også da, når jeg fikk den. Men det var veldig stas å få del den her med brukerne, for det var dem som hadde laget den store festen da. Mm-hmm. Og det var jo ikke noe tvil om at når jeg skulle få med meg en ledsager til å takke, på Kongens slott, så var det Anna som skulle være med meg.
0: Ja,
1: det var bra sikkert.
0: Ja. Og vi skal komme tilbake til det da, etter hvert her nå. Men incest og seksuelle overgrep var jo et enda ganske tabubelagt område. Mm. Så hvordan reagerte du egentlig? Da du fikk høre at du har fått den her utmerkelsen fra kongen for akkurat det.
1: Det var kjempegodt, for jeg har jo borti sett litt skrått på, ikke sant, for at jeg frontet den her saken, for det skulle jo ikke snakkes om. Så jeg hadde jo fått litt tyn, og så jeg hadde, ja, det har vært noen tårer på den veien på 80- og 90-tallet, fordi at det var ikke bare å stekke frem nessen og snakke om seksuelle overgrep. Nei. For det skulle vi ikke snakke om, det var ja, utrivelig, sant? Så, mm-hmm. så det å få lov til å bli hedret for den jobben jeg hadde gjort, det var liksom ja, det var sånn de, fra den mørke kjeller til kongens slott, det var litt av en vei det, og det var en skikkelig klopp på skuldra til meg, men ikke minst til alle de incestutsatte og seksuelt misbrukte som jeg hadde jobbet med.
0: Ja, så kom denne invitasjonen fra slottet. Og den skal vi høre litt om etter The Kinks.

0: Sunny afternoon, the kinks, in the summertime, men tenk at i dag det 1. september, den første høstdagen ut Steinsbekk.
1: Ja.
0: Det det. Tida går, og en sommer går fort.
1: Ja.
0: Du på besøk for å fortelle om noe som skjedde da du skulle takke kongen for, altså for avdøde konge, for fortjenestmedaljen du har fått. Hadde fått for ditt arbeid for incest og overgrepsutsatte. For etter at du har fått den der utmerkelsen da på en tilstelning I Trondheim, så ble du jo invitert sammen med andre medaljemottakere til slottet for å takke, eller var det for at kongen skulle takke dere, kanskje?
1: Jeg tror at det var vi som skulle takke kongen, ja.
0: Ja, det var det.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, det var det. Men... og du som republikaner og alt mulig.
1: Ja, ja. Men du vet, han staselig, han Harald. Han, ja. Så det vanskelig å være republikaner med en så flott konge.
0: Ja, du ikke den eneste som har sagt det da. Men da din invitasjon kom, var det noen føringer der? For oppførsel, klær kanskje?
1: Nei, det var ikke noen føringer, men vi skjønte jo at når vi skulle på slottet, så måtte vi være litt fin. Og Anna, hun var nå med og kjøpte seg ny kjole, og vi gjorde noe litt ut av det også. Så vi resten og nedover til Oslo, og vi hadde noe pyntet oss I knallrødt begge to da.
0: Ja, for Anna, det var jo som har foreslått det.
1: Hun som har jobbet frem søknaden, ja. Liksom. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Og som hadde jobbet I lag med meg både på Senter mot incest og på enhet for traumebehandling på Tanja Malik.
0: Ja.
1: Og så...
0: Men du, jeg må jo bare si, ja, hun har kjøpt seg en ny kjole, ny rød, fin kjole, du, og du har pyntet deg, du også da.
1: Ja, jeg har pyntet meg, hadde giftet meg året, samme året, sånn at jeg hadde en røde, fine toppen og en svart buks, så vi var veldig staselige, egentlig.
0: Ja, og det var sikkert...
1: Ja, vi hadde gjort det beste ut av det vi hadde arbeidet med.
0: Ja.
1: Og så når vi kom da, vet du, inn på slottet, inn I der fugle salen, den jo så fin.
0: Det var fugleværelse.
1: Åh, det var helt nydelig, og der var jo andre, de som skulle få medaljer da, det var 60 stykker til sammen, 30 med medaljer, 5 som har fått gull, og 25 sølv, og så kom det her adjutantene, og de fortalte oss om hvordan vi skulle oppføre oss når vi møtte kongen.
0: Ja, hva sa de
1: da? Ja, da sa de at hvis vi skulle nå komme opp der, så vi får helse på kongen, og da skal han si deres majestet, og så, eller kongen, kunne vi tiltale med da.
0: Mm-hmm.
1: Og så etter at vi hadde tatt den I handen, så skulle vi gå I gruppa på 10, og så skulle kongen komme bort og snakke med de her 6 gruppene da.
0: Åja, det var sånn det var.
1: Mm-hmm. Sånn var det. Og så kom vi nå opp der og helst på kongen. Og så
0: men de fikk ikke noen beskjed om sånn bok? Og neying og sånne ting.
1: Nei. Men de imponerte meg, det her adjutantene. De var flinke til å roe oss ned, for det klart det var jo litt nervet ut og gikk da for masse folk der som aldri har vært på slottet før.
0: Ja.
1: Så det imponerte meg. De var proff også. Sånn sosialt sett så fikk de roe ned gruppa, synes jeg.
0: Ja, det var nettopp det. Ja. Men det ikke noe også med at når det kommer I en sånn anledning, eller uansett anledning, kanskje med kongen, så skal han ikke være den som snakker.

0: snakker først, det liksom kongen som starter samtalen, ikke noe med det?
1: Ja, jeg husker ikke at de sa noe om det.
0: De sa kanskje ikke noe om det?
1: Nei, de sa noe, nei, de sa ikke noe om det, men det kanskje vanlig at den tenker sånn. Men noen av oss jo fra Namsos da, så...
0: Og jeg vant til å begynne samtalen selv.
1: Men være litt frem på, ja.
0: Ja. Ok, nei, men da må du ta oss med inn, for det var de ventet i fugleværelse.
1: Ja, og så gikk vi opp, og kongen sto og tok imot oss, og tok oss i handa, og så gikk vi til den gruppa som vi skulle stå i, med tida styttet. Mm-hmm. Og så kom kongen til første gruppa, og det våres gruppe. Ja. Og så stiller han seg rett opp med meg, han står på venstresiden min.
0: Og snakke med hvem da?
1: Ja, og så begynner han å kjøre runden rundt i ringen, liksom og spør hvorfor har dere fått medaljen, og snakke med både ledsagerne og dem som fått medaljen. Mm-hmm. Og så kom han til nummer 3 eller 4, og vi sto nå, det var jo litt høytidlig det her, og da var det han en søring som har fått sølvmedaljen, fordi at han har gitt blod i 35 år.
0: Det har blitt noen liter det da.
1: Og så... Så flirer kongen, og så sier han det at ja, nei, ingen som vil ha mitt blod. Og så er det at jeg dett ut av ramma og tar albuen min og dytter den i arma. Og så
0: dytter kongen i arma?
1: Hæ?
0: Dytter kongen i arma?
1: Jeg dytter kongen i arma med albuen, og så sier jeg, du, det er ingen som vil ha blått blod, vet du. Og så flirer en hjertelig, du vet noe hvordan en kan flir, og så flirer en hjertelig og sier, nei, det er ikke derfor, men jeg har hatt gulsot. Og så sier jeg, ja, hva nok om en farge da? Sier jeg. Men det som skjedde da, at når hun der Aud Stensberg fra Namsos, var det naturbarnet som hun var, når jeg hadde fått hørt at jeg skulle si deres majestet og kongen og sånn, og så dytt den med albuen, og ja, da kunne jeg ha ønsket at gulvet har åpnet seg, og at det har duttet ned der, altså, ikke en gang på slottet kan jeg liksom være formell, og sånn det, ja, jeg er som jeg er, og det var jeg da også, da. Men det gikk bra, altså, han fliret godt, og tok meg, jeg fikk ikke noe restordre eller noe på at jeg dyttet kongen,
0: nei.
1: Og så gikk jeg nå rundt, så kom jeg nå til Anna, og Anna takket noe og sa det at det betydde mye for incestutsatte og seksuelt misbrukte at jeg har fått denne gullmedaljen, fordi at de følte seg sett fordi at kongen så meg da, og ga meg denne utmerkelsen.
0: Ja.
1: Og jeg hadde en fin fargerik vesk med meg, så jeg sa her er det 2000 incestutsatte som er med på denne ferden, fordi at de har ikke kunnet vært synlige, og nå er de synlige. Og det er rørt, for det er så fælt at det er sånn at når du er seksuelt misbrukt, så er det du som skal bære skamma. Og at vi ikke får hengt bjella på den som skal ha skamma og skylda for seksuelle overgrep.
0: Ja.
1: Og jeg er veldig sikker på at kongen er helt med av Anna med at seksuelle overgrep, det må vi bekjempe, og for å bekjempe det, så må vi snakke høyt om det.
0: Ja.
1: Og han bidro med å gi oss den æra at vi ble sett, fordi at vi hadde brøtt i vei og gjort en jobb i forhold til å få mer åpenhet om seksuelle overgrep, incest.
0: Så hele den saken var faktisk løftet ifra den mørkeste tabukjeller og opp til kongens slott.
1: Nemlig, og det var ganske stas altså. Det var veldig stas, og vi fikk jo en del presse på det, og brukerne var jo helt, ja, når vi Anna kom tilbake, så var det våffelkake og feiring og stor stas, så her har betydd mye både for meg og for Anna.
0: Ja, og mange flere.
1: Ja.
0: Og glemt var tabben.
1: Ja, tabben, det ble jo en god historie av det, men akkurat der og da, da skjemte seg forferdelig, altså, og tenkte, ikke sant, hvordan kan ikke han vært litt annerledes og litt mer formell og sånn, men så er han jo ikke.
0: Nei. Det bare datt ut av deg.
1: Det datt ut av meg, og kongen flirer. Og heldigvis så har vi jo en konge, eller hadde en konge som har humor, så det gjør noe mann. Og det er jo en av grunnene til at han er elsket langs hele landet, altså. Fordi at han er opphøyet, men han er likende så hel ved. Selv om han er den høyeste... Ja,
0: har den høyeste liksom, rang.
1: Høyeste rang i landet, så har han fotene på jorda.
0: Ja, det får vi tro han har. Det tror jeg han har, den nye kong Håkon.
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror faktisk han er mye lik far sin. Jeg håper det.
0: Ja. Takk for besøket, Aud Steinsbæk.
1: Ja, tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Det var en artig historie, og så var det en viktig historie i tillegg.
1: Ja.

Ja, det var Lillebjørn Nilsen som tok oss med til Alexander Kiellands plass. En av de fine plassene i hovedstaden vår. Den vi ser mest i media akkurat nå i disse dager er jo selvfølgelig Slottsplassen. Og kanskje har du som hører på, noen av dere har vært der også med blomster. De kan jo sende noen ord i tilfelle. Peggy Lee skal vi høre på nå.

0: What a lovely way to burn. Kjærlighetsfeber ikke den... Den ikke som andre febrer, holdt jeg på å si. Fever, det var Peggy Lee. Nå skal vi til Ålesund en liten stund, da det ubeboelige drømmehuset fra 60-tallet I Ålesund plutselig dukket opp I vår, kastet Siri og brikt seg rundt. Det var mye som måtte gjøres og byttes ut, men samboerparet klar på at de vil ta vare på mest mulig av det som gjør huset gammelt og unikt.
1: Og hva det... Enda I bod. Her ser dere hvert fall en lekkasje I går. Da var det varmtvannstanken som var pakningsrøyke eller noe sånt. Så da var det bare å stenge kranen til den egentlig. Så nå det kaldt vann I huset, ingen varme vann.
2: Å kjøpe et hus som det nærmest ikke har vært gjort noe med siden 1968 kan by på flere utfordringer. Det har 24 år gamle Brikt Hoff og 26 år gamle Siri Borgen Sandnes kjent på.
3: Når vi flyttet inn så var det jo... Det lukta veldig mye røyk her, og det var liksom ikke beboelig.
2: I vår dukket plutselig drømmehuset I Spjelkavika I Ålesund opp, og samboerparet kastet seg rundt og vant budrunden med hjelp fra faren til Siri som var kausjonist. Huset på rundt 170 kvadratmeter omringet av skog og turområde, og tomta på nær 4000 kvadratmeter.
1: Det var bare først jeg som fikk opp annonser bare som reklame på Instagram, og så tenkte jeg bare... Wow, altså dette her huset jo helt ekstremt. Jeg syntes at det var så pent og så fint.
2: Men det krever mye å få huset I stand igjen. Hittil har de fikset noen rom så det går an å bruke dem, men det midlertidig. Røyklukta sitter I vegger og tak. Det mugg flere steder. Alt av vinduer, ytterdøra og det elektriske må etter hvert skiftes ut.
3: Vi har brukt ganske mange uker på å stelle stand her og på soverommet og sånn, liksom. Så det på en måte litt demotiverende å vite at det liksom bare midlertidig. Men så det det som gjorde at vi kunne få hus også, da. Ja. At det var liksom sånn vi måtte løse det.
2: Selv om flere ting må rives, de klar på at de vil ta vare på så mye som mulig. De vil restaurere og ikke renovere.
1: Selv om vi moderniserer jo enkelte ting, så vil vi ta vare på litt den 60-tals-funkis-stilen som huset har, da. Det jo ikke vits I å kjøpe et gammelt, så spesielt hus med mye karakter, hvis man har tenkt til å endre alt.
4: Det musikk I mine ører, for da tenker de I hvert fall I varet av det som finnes I huset fra før. Hvordan det gjort når man laget det?
2: Det sier maler og alt mulig mann Einar Nilsson, som også programleder.

0: Det her med både studie, jobb og en valp ikke bare bare.
1: Til syvende og sist så jeg jo glad for at vi gjorde det, og jeg vet at det vil bli bra, men det lett å tenke at det går ut over forhold, det går ut over jobb og prestasjoner liksom, på andre deler av livet. Trening og ta vare på seg selv og helse har liksom kommet sist. Så sånne ting merker man det på, det jo et kompromis liksom.
2: Ja.
1: Og det jo ikke noe Hellas ture på oss, eller ja, ting mange andre får gjort da.
2: Mm. Man må jo bare gjøre det beste ut av situasjonen, egentlig. Og så, vi har jo valgt det selv.
3: Ja, de har jo valgt det selv, sier de oppriktig Ålesund. Og hun som har besøkt de to der da, det var Annabelle Kårvåg Sørensen.

Ja, etter å ha besøkt dette gamle huset i Ålesund, så tok herr Borge Kråkevik oss med til sitt hus, eller her i mitt hus, helt sangen i hvert fall. Og så har jeg fått en veldig fin melding her via den her appen NRK Radio til godt selskap da, ifra Arvid Eliseusen. Jeg har møtt kong Harald ved to anledninger. Først i 1975, da var han kronprins på SAS-hotellet i Oslo, der han var invitert til å åpne en kongress i en gründer- og ledertreningsorganisasjon, der jeg var president det året. Da møttes vi først på et siderom, der vi tok et glass sherry, og ha en flott og hyggelig samtale, og der han viste interesse for min Senja-oppvekst og min yrkeskarriere. Masse humor.

godt. Og så, i 2019 var jeg med flere invitert til slottet på afternoon tea. Jeg var invitert fordi jeg har fått Harstad Eldreråds innsatspris. Det var en flott opplevelse, med flotte omgivelser, flott sal og med kelnere i uniform. Og så hører det med til historien at jeg fikk sitte ved dronninga sitt bord, og plutselig bøyer hun seg mot meg og spør, hvordan står det til i Harstad? Vi fikk en flott samtale, blant annet fordi vi kom inn på Senja og heimbygda mi, for der har hun i 2015 gått i land for å sykle til bygda Skrolsvik, en tur på ca. 15 kilometer, der hun skulle se et kveitemuseum. Uforglemmelige møter og samtaler, skriver Arvid Eliseusen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 11. Dronning Mette Marit uteblir fra edsavleggelsen I Stortinget I dag, det opplyser Kongehuset. Årsaken komplikasjoner etter lungetransplantasjonen dronningen gjennomførte I juni. Klokken 13 I dag avlegger Kong Håkon sin ed til grunnloven, noe som blant de viktigste konstitusjonelle handlingene I forbindelse med et tronskifte. Lungelege Are Holm ved Rikshospitalet sier I en pressemelding fra Slottet at det ikke uvanlig med komplikasjoner etter en lungetransplantasjon, og at dronningen har hatt dette ved noen tilfeller siden operasjonen. Monarkiet står sterkt også etter tronskiftet, det sier politisk kommentator I NRK Lars Nehru Sand. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, det viser målingen fra Norstat.
1: Selv med en ny konge så mener folket at dette måten å ha en statsleder på, og at ikke det knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning. Og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt vesentlig lavere enn det for kong Håkon, og mens kong Håkon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
0: Det sa altså politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet, ifølge nye tall fra nepalske myndigheter. Og nesten 4000 mennesker savnet. Katastrofen skjedde onsdag I forrige uke, da enorme vannmasser raste nedover en dal fordi en isbre kollapset. I dag oppheves avgiftskuttet på bensin og diesel som norske forbrukere har kunnet nyte siden mars. På den andre siden av svenskegrensa situasjonen en annen, og det ventet at mange nordmenn fyller I nabolandet. På Nordby shoppingsenter I Strømstad forbereder de seg nå på innrykket av nordmenn, det forteller reporter Simen Meistad Hermansen.
2: Da vi tok turen fra Fredrikstad tidligere I morgen, så kostet det 28-29 kroner for diesel enkelte steder, og som vi ser og hører her, så det rundt 19 kroner her på Nordby shoppingsenter. Så det jo rundt 10 kroner, da. Det er jo en del. Da. Og senterleder som jeg har snakket med forventer at det vil komme en del. Det som sagt ikke så veldig mange her nå, men mot helgen så regner han med at det kan bli kaos, at det kan bli enda flere her på bensinstasjonen på Nordby shoppingsenter.
0: Det sa reporter Simen Meistad Hermansen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Du hører Godt Selskap med Magni Løvre I NRK P1+.

Ja, da fikk vi en smak av honning og er i godt selskap takket være det Lillos. Tirsdagstrion samler seg straks i Bergen. Og hva skal de snakke om i dag? Nei, hva det vi snakker om nå for tida? Det gir seg nesten litt selv. Og så det jo litt dramatikk å tenke med det som vi ser i nyheten nå, at dronning Mette Marit har fått komplikasjoner etter lungetransplantasjonen i juni, og altså uteblir da ifra Kong Håkons eds avleggelse klokka 13. Nå skal vi høre på The Everly Brothers, og så det Bergen.

0: I Everly Brothers, Till I Kissed You, var det vi hørte der. I det jeg sier hei og velkommen til Anne-Marit Hjelme, Jan Per Styve og Kristin Storhaug.
1: Hei.
2: God dag og dag.
0: God dag og dag. Det jo dagens tirsdags trio, Dina Anne-Marit, redaktør I Vi over 60. Jan Per, pensjonist, men har tidligere gjort ganske mye da, innenfor offentlig forvaltning, vært leder I Vestlandsforsking, for eksempel. Og Kristin Storhaug ferdig med sin master om Arne Garborgs, to av Arne Garborgs bøker. Mm. Jo, hun mor, var det ikke det?
3: Jo, hun mor og trette menn,
0: ja. Ja, og trette menn. Nettopp. En på bokmål og en på nynorsk. Mm. Mm. Ja, det får vi ta en annen gang, Kristin.
3: Ja.
0: Ja, for jeg må spørre aller først her nå, hvordan har stemningen I Bergen vært etter kong Haralds død?
3: Ja, jeg har ikke nødvendigvis vært og tatt og følt så veldig mye på det, for jeg kom jo rett fra Barcelona fredags ettermiddag.
0: Så, ja, det var det. Ja,
3: ja så jeg så veldig mye av det så snart vi kom på Gardermoen. Da var det jo bilder overalt og plakater på bybanen. Og så gikk jeg jo forbi den blå steinen på vei hjem med de to koffertene mine. Jeg følte meg jo litt sånn, uff, sånn en dektig stemning. Og her kommer jeg med mine store trillekofferter forbi. Men kjempeflott blomsterhav og massevis av folk rundt den blå steinen.
2: Jeg gikk forbi den nå I dag tidlig og la merke til at det var så ut til å være en god del turister som hadde samlet seg der også, og så tok nærbilder av blomster og kort, og så litt andektig ut det også, så jeg tror nok at for alle disse turisterne vi har I Bergen, så dette en spesiell oppleving for deg.
0: Ja, det var jo en, det så jeg på TV, at det var en I en sånn gul refleksvest der, som ble intervjuet og spurt om hva hans rolle var, og da sa han det at jo, han skulle svare på spørsmål fra turister, som lurer på hva det her blomsterhavet egentlig skyldes.
4: Og, ja, og vi sitter jo I Media City her, og det arbeidsplassen min der, oppe I fjerde etasje her. Og der jo, det jo bilder med inngangspartiet og kondolanse, altså sånn, det veldig tydelig, uansett hvor du kommer, at det står bilder av kongen frem og sånt da. Ja, ja. Så jeg synes jo det, at det ligger en sånn dempet preg på alt, altså det litt sånn en avdempet, en eller annen form for stillhet som rundt om I byrommet også, sånn som jeg ser det.
0: Mm. Begge de damene, Kristin og Anne-Marit, kan gjerne komme litt nærmere mikrofon.
4: Ja.
3: Ja.
0: Da de litt tettere på. Og nå, vi kommer jo veldig tett på og nå, det som skjer etter kong Haralds død. Vi var jo med de aller nærmeste på direkten, med kong Haralds båre fra slottets røde salong til slottskapellet. Mm. I går for eksempel, det veldig spesielt.
4: Ja, det synes jeg var veldig spesielt, fordi at vi har jo ikke sett den type bilder før, sant? Og det å være så tett på I de, ja, du kan nesten oppleve det litt privat, men de karakteriserte ikke det helt som det da, men jeg synes det var veldig flott, og jeg tenker at det der at de kom ut på slottsplassen uten å ha på en måte sagt noe om det, men litt sånn spontant antagelig ut og ser på blomsterhavet, så jeg kjente at det ble rørt. Jeg jo monarkist, så jeg kjente det veldig godt at det jeg så der og Sonja ble stående der når de andre på en måte var på vei inn, og det var, synes jeg var et veldig sterkt øyeblikk da.
0: Ja. Ja, og nettopp det at de kom ut på slottsplassen for å møte folket, for å se blomsterhavet tett på, lese helsinga. Ja, hvordan opplevde de det? Hva sier du, Jan Per?
2: Det vel et fint bilde på Norge, tenker jeg, at vi ønsker ikke å ha de store avstandene mellom styrene og folket, mellom monarkiet og folket, så det var symbolsk, var det en fin måte å understreke dette spesielle vi har I Norge. Og jeg tenker at denne kombinasjonen vi klarer mellom monarki og demokrati I Norge, den også blir på en måte illustrert gjennom hvordan politiske ledere har vist klokskap i sine kommentarer omkring det som har skjedd med kongen. Men akkurat det at de kom ut på Slottsplassen, det var en veldig fin handling. Det var det.
0: Ja. For min del fikk jo litt assosiasjoner til prinsesse Dianas død i 1997. Mm. Mm. Men forskjellen var jo at her hos oss så kom jo kongens familie ut ubedt som en overraskelse, ja. Mens dronning Elisabeth den gangen, hun måtte jo nesten presses for det første hjem til London, og så ut for å møte folket. Ja. Men du hadde samme sterke bildene på en måte?
4: Ja, det var sånn jeg opplevde det også. Altså. Det var litt sånn flashback til det. Ja. Og jeg tror de står seg veldig på å gjøre det. Da. Altså, det blir det noe veldig sånn folkelig over det, og noe litt spontant, og noe alminnelig i all sin sørgelighet og høytidlighet og alt dette. Så jeg synes det var veldig fint. Altså. Det var sånn øyeblikk som jeg tror vi tar med oss.
0: Mm. Ja, og så får vi håpe at det gjør dem selv også. Det å se den støtten som de tross alt har, og nå ser vi jo i meningsmåling også som er gjort etter Kong Haralds død, at oppslutningen har økt. Men du, Jan Per, hvor var du da du fikk høre at Kong Harald var død?
2: Du, da var jeg på hytta mi alene faktisk, eller sammen med hunden min da, men det var ikke så lett å snakke med han om dette. Og jeg merker nok at den morgenen når jeg sto opp relativt tidlig og slo på radioen og fikk denne nyheten, jeg satte meg borte ved vinduet og så utover en stille, vakker fjord. Ble litt vemodig, satt og reflekterte. Og så satt jeg kanskje og tenkte tilbake på barndommen min, fordi at hjemme der jeg vokste opp på Dale, så opplevde jeg at foreldrene mine vel hadde respekt for monarkiet. Men jeg lærte veldig tidlig, ble veldig tidlig fortalt at vi må huske på at de er vanlige mennesker, de også.
0: Ja.
2: Og jeg husker far min, han sa enda til at de går på do, de også. Og de har samme type do som vi har. Så når jeg satt der og var litt vemodig og litt trist, så tenkte jeg at for min del så var det på en måte mest trist, fordi at et veldig godt menneske har gått bort med Kong Harald. Et ekte godt menneske med omtanke, et godt medmenneske, et føredømme på mange måter. Det var mer det enn akkurat at det var kongen, slik jeg satt og tenkte i det øyeblikket.
0: Men du har ikke kjent det gode mennesket, har ikke vært for at den var konge da? Og vi har følt den så tett.
2: Det kan du si, og så er det vel også at vi er noe vant til mange slags konger rundt omkring i Europa, slik at denne kongen vår har jo utmerket seg på alle mulige måter i forhold til alt det rare som vi hører om andre kongelige og andre monarki. Så vi har vært veldig, veldig heldige. Et godt menneske.
0: Men du da, Kristin, du nevnte jo det at du var jo ikke i fedrelandet da det her dødsfallet skjedde. Det var litt spesielt å komme hjem.
3: Ja, det var det. Altså, det ble veldig sånn natt og dag, for når jeg først så nyhetene, så satt jeg og scrollet på telefonen på en travelbuss på vei til Park Güell. Og har liksom...
0: I Barcelona,
3: ja. Spansk, ja, sant? Spansk rundt meg, og travel, sommerstemning, og ja, og så ser jeg det bare helt sånn. Ja, malapropos nærmest.
0: Ja.
3: Og så går jeg videre med dagen min.
0: Ja, for du er et annet sted, liksom.
3: Ja, sant? Jeg var liksom ikke der i det hele tatt. Og så gikk vi videre, så det var først når vi kom til Gardermoen at det faktisk på en måte ble noe litt mer sånn håndgripelig og faktisk. Men jeg ser jo det, at det er jo veldig mange i internasjonale medier som nå måtte lærer om den norske kongefamilien og det som er særegent der. Mm. Og britene for eksempel er kjempefascinert, sant? Og de har hatt sånne nekrologer med kong Harald, og at det er jo kjempefascinerende, nærmest eksotisk.
0: Ja,
3: så
0: det norske nesten, kongehuset.
3: Ja. Mm. Jeg skulle jo nesten utnyttet det mer da, når jeg var i Barcelona.
0: Ja, det skulle du ha gjort, vet du. Du, Anne-Marit, du var jo Det var jo litt spesielt. Du fortalte meg det i går, at du var jo midt i en egen sorgprosess, du, da det her dødsbudskapet kom.
4: Ja, det var jeg faktisk, og det, jeg mistet jo min mor da, veldig uventet brått og uventet 10. august. Hun fikk en massiv hjerneblødning, og da ble hun liggende 2 døgn på sykehuset, og vi våket ved hennes seng og sånn, hele familien, før hun døde da, påfølgende liksom mandagen.
0: Og det var jo den mandagen kongen ble lagt inn, faktisk.
4: Ja, det var vel det. Og det, når torsdagen, altså før kongen døde, når det gikk ut meldinger om at han var syk og dette, så jeg på en måte opplevde egentlig alt det som kongefamilien opplevde. Vi så jo det at de dro, kom i biler, de kom til Rikshospitalet, de våket ved sengen. Der hadde jeg nettopp vært. Der hadde jeg vært med alle mine brødre, søskene til min mor, masse barnebarn, så vi er jo en veldig stor flokk. Så det var veldig, veldig sterkt, og jeg visste jo på en måte hva de gikk gjennom, jeg kjente det virkelig på kroppen. For dette er jo noe med at du... Det blir jo en litt sånn katalysator av egne følelser også i den sorgen, sant? Når den meldingen kom om fredagen, så var jo jeg, tenkte jeg, der kom det, sant? Fordi vi visste jo på en måte hva vi gikk til, at vi var i en sånn prosess. Så jeg ble ikke veldig overrasket, men det ble jo veldig endelig, og ja, der kom dødsbudskapet, sant? Han sovnet inn tidlig i morgen, det gjorde min mor også. Og det var, så det er veldig spesielt, for det er jo en kollektiv sorg der ute, og så samtidig så står du i din egen, og det blir veldig mange følelser som blir forsterket oppi der.
0: Mm. Ja.
4: Og så det har vært noen rare uker og en veldig spesiell helg, synes jeg.
0: Mm. Det skjønner jeg veldig godt. Mm. Og du snakket jo også om, ettersom vi fikk den der beskjeden om at tilstanden var forverret et døgn før han døde da, kong Harald. Du snakket om den der ventesorgen, for det var jo den du jo også har opplevd med din egen mor da.
4: Ja, og den er ganske, mange opplever jo den, sant, å sitte ved siden av en sykeseng til en du er glad i, og så bare er behandlingen sluttet, og det er ikke noe du kan gjøre, og du venter egentlig bare på at de skal sovne inn. Nå vet jo ikke jeg hva som skjedde med kongen, men jeg var veldig der i hodet at det kanskje var en sånn situasjon de var i. Og det er jo veldig sterkt, fordi at du sitter jo egentlig og ser på en dødsprosess. Dette er jo faktisk noe vi skriver en del om i vi over 60 år, ned til minste detalj, egentlig slik dør man. Det er jo naturlige kroppslige prosesser, men det er ganske sterkt å sitte der med sine aller nærmeste, og mor er jo veldig tett på. Så jeg synes det var noen krevende døgn da, og det er jo sånn at du går døgnvakt på en måte, for du vil jo ikke at noen skal dø alene, ikke sant? Og det så jo jeg også at kongen, det var vel antagelig da nåværende kong Håkon som satt gjennom natten, eller i hvert fall satt der med kong Harald når han sovnet inn. Og det er jo sånne ting som du aldri helt vet heller. I det du forlater sykehuset etter å ha suttet der flere døgn, så vet du ikke om den personen sovner inn akkurat i det du er ute. Og tar deg en hvil, eller henter noen kaffe. Eller det er jo på en måte sånn prosessen er.
0: Mm-hmm.
4: Så det har nok forsterket. Jeg tror det er veldig mange med meg som i denne helgen har kjent på den store kollektive sorgen og personifisert det. Alle mister jo noen. Du mister foreldre, du mister barn, du mister venner. Altså, så at man på en måte blir... Alle kjenner igjen hva dette egentlig er. Det er veldig, veldig menneskelig.
0: Ja.
4: Veldig menneskelige følelser. Veldig.
0: Ja. Og så er det kanskje noe med det også, Jan Per og Kristin, at som Anne-Marit sier, alle har vi mistet noen. Mm. Og så er vi redde for å miste noen, og når vi gret sånn utad sett over kongens død, så er det jo kanskje noe annet vi gret over, kanskje innerst inn, over noen som vi er redde for å miste, eller som vi har mistet, men så kan vi stå der sammen med andre på Slottsplassen eller andre siden og gråte, fordi at det er både den felles sorgen over kongen eller det tårene der, men så innerst inn er det kanskje noe annet. Hva tenker du om det, Jan Per?
2: Nei, det tror jeg er helt riktig. Og det er vel som du sier at alle har opplevd et eller annet tap. Når Anne-Marit snakker nå, så kommer jeg tilbake til å huske mine 3 tilfeller med foreldrene mine og kona mi.
0: Ja.
2: Og det er klart, alle sånne minne og sorg blir aktivert når hele landet står sammen og har sorg. Da er det resonans hos de fleste, helt sikkert.
0: Mm. Ja. Hva tenker du om, Kristin, du bare 30 år, så ung, så kanskje du ikke tenker det i banen i det hele tatt.
3: nei, det finnes ikke i mitt verdensbilde. Jo da, selvfølgelig. Og jeg tror jo da, det er kanskje litt av årsaken til at så mange unge, kanskje litt sånn overraskende, har tatt til media og har skrevet om det, og beskriver selv at de er litt sånn overrasket over hvor preget de blir av dette her, sant? At det er jo ikke nødvendigvis bare i hermetegn kongen, sant? Men at det også handler om hva han har representert, og hva kongehuset representerer, og hvilke verdier de har stått for. For jeg ser jo for eksempel at flere av disse talene hans er blitt sitert nå av unge folk som ikke nødvendigvis har et sånt veldig tett personlig forhold til det, men som likevel blir veldig preget og, mm-hmm. og gråter og er triste over dette, sant? Men det er jo igjen noe litt større.
4: Ja, men jeg tenker det er egentlig veldig fint at dette har blitt minnet om sin egen dødelighet. Jeg tror vi lever mye sterkere i selve livet når vi på en måte erkjenner at vi faktisk skal dø. Det er en fellesnevner for oss alle. Det er noe vi kan på en måte, altså alle er i det, og på en måte sånn innimellom i det mod at, og det selv kongen kan dø. Altså, det er sant, altså, når kongen kan dø, så kan jo hvem som helst dø. Ja. Så jeg tror

0: jo det at det også en litt sånn greie med de unge, at altså man blir liksom påminnet den dødeligheten, og de kan være redde for, unge kan være redde for å miste foreldrene sine, og redde for å miste venner, og de kan være redde for eget livet, kan vet jeg, men det aktiverer forskjellige ting, og jeg tror det egentlig er bra at man har et forhold til det at døden er faktisk en veldig viktig ting i livet, eller, og noe som treffer alle. Mm. Der er vi sammen i sorgen om at vi skal dø, og at vi mister folk vi er glad i, rett og slett. Ja.
1: Og det er jo interessant også å legge merke til denne gangen hvor mange unge, veldig unge, som har stått frem og mange uttalt og, sorg for at de har mistet kongen.
0: Ja. Det er mange barn som sier bestefar og
1: bestefar. Ja, ja. Ja, da. Mm. Jeg har jo nå fått min fjerde konge, faktisk.
2: Ja, enn er du.
1: Så,
0: Så gammel er du.
1: Ja, så gammel er jeg, så jeg lurer på når jeg skal, hvis jeg skal fortelle barnebarna mine om at jeg har fått min fjerde konge, så vil de vel sikkert tenke at han må være godt gammel.
0: Du er gammel, bestefar. Ja. Ja, mitt barnebarn sier det, jeg ble jo 60 år i sommer, og lille gutten han sa til meg, nå er du gammel farmor. Og det er bare en kjensgjerning, så... Ja, men det gjør noe med perspektivet på livet, døden også, altså møte med døden, det gjør det.
3: Ja, det er jo ikke nødvendigvis trist eller tragisk, altså det er jo noe ganske fint egentlig i det at man har levd et godt og langt liv og etterlatt deg spor og minner og gode ord, sant? Altså, minnestunder og gravferder og nekrologer, det er jo ofte på en måte en feiring av livet.
0: Ja. Ja, absolutt, og det kjente jeg veldig på nå i, nå ble min mor 80 år gammel, det er jo ikke veldig gammelt i dag, men hun ble 80, og fikk feiret hun i mai, og det er det der å bære kisten hennes ut og møte venner, og det var en privat begravelse, men det var jo nære venner og sånn. Altså, det setter jo mye sånn i perspektiv, ikke minst det som du sier med takknemlighet og sånt over det som har vært. Vi lever ikke evig, det er på en måte sånn at de eldre skal gå helst først, og så rykker man jo opp i køen, det er jo noe det man kjenner på nå, for jeg plutselig vite det at det er matriarken, for det er den eldste i søskenflokken, sant? Ja. Det er en posisjon, en rolle det også. Så det er noe med det der at en blir enda mer bevisst sin egen dødelighet i sånne sammenhenger.
2: Men det er kanskje noe med memento mori, er ikke det det heter? Husk at du skal dø, for det er først når vi erkjenner det, at vi tar sjansen på å leve.
0: Ja,
2: ordentlig.
0: Nemlig. Det tror jeg veldig på.
2: Vi skal høre litt på Kyrie.

0: fyr i LA, sånn Mr. hørte vi der. Jeg har tirsdagstrioen på besøk i dag. Det Kristin Storehaug, Jan Per Styve og Anne-Marit Hjelme i Bergen. Og vi ser jo nå da at Mette Marit, vår nye dronning, uteblir fra edsavleggelsen klokka 13. Hun under observasjon på sykehus, for det har tilstøtt komplikasjoner etter det her lungetransplantasjonen. Og det går det også å gjøre seg noen tanker om. Det er, du var inne på det, Jan Per, de er vanlige mennesker, han her, med sine utfordringer og også sykdom. Mm.
1: Ja, og ikke bare det, men de har jo, kongefamilien har jo virkelig stått i mange, mange problemer de siste årene. Og likevel stått på en måte åpent frem med dette, eller media har fremstilt dette åpent. Mm-hmm. Det tror jeg også vi er med på å på en måte understreke dette for oss, at på et vis så er de vanlige mennesker med mange forskjellige problemer, både helse og familie og uenighet i familien og hva det måtte være. Mm, ja. Det gjør de til vanlige mennesker.
0: De er vanlige mennesker, men samtidig så sier du at det som har skjedd nå, i hvert fall ser vi jo da at det har samlet oss, liksom, det som har skjedd etter kongens død, på tross av at de er en i gåsøgne vanlig familie.
1: Mm. Og da har jeg reflektert litt over om dette er et uttrykk for at vi samler oss om monarkiet, eller er det et uttrykk for at vi samler oss om Harald, kong Harald, som et godt menneske? Er det det vi sørger over? Er det det vi støtter opp under? Den måten å være på, det verdiene han står for? Altså, hvordan ville vår holdning til monarkiet våre om den kongen vi hadde stod for helt andre verdier, helt andre holdninger, var oss fjern og var oss overlegen på en eller annen måte. Mm. Så jeg tror vi skal ta det med oss også når vi nå tenker over det som har skjedd. Hvis han ikke var slik han har vært, så tror jeg nok at også det som nå skjedde med hans dødsfall ville blitt oppfattet og tenkt om på en annen måte.
0: Ja, helt sikkert.
2: Jeg tenker jo det at når jeg gikk ut fra kontoret nå for å gå inn her i NRK, så fikk jeg opp den meldingen med dronning Mette Marit, så kjente jeg virkelig at det synes jeg var trist. Jeg hadde likt og sett, for det, altså, jeg tenker jo litt sånn at det er en vanlig familie, men det er jo så veldig mye mer. Altså, det er jo en kongefamilie. Det er mye høytidlighet rundt det. De har utrolig mange oppgaver og posisjoner og står jo. Altså, de er jo ikke en helt vanlig familie, selv om de er det også. Og jeg hadde virkelig ønsket at hun nå kunne være med i Stortinget i dag på den avleggelsen som skal skje. Rett og slett, det hadde jeg syntes hadde vært fint for henne, og det hadde vært fint for oss å se. Men så er jo det sånn at helse kan du ikke gjøre noe med, og det er jo det er vel den største og vanskeligste operasjonen omtrent man kan gjøre i Norge, hun nettopp har vært igjennom. Mm. Jeg tenker jo det at wow, de har mye. Det er mye som skjer nå. Det er sorgen, det er redsel og frykten for moren, sant? Det er sønn som går rundt her med legger. Altså, det er veldig sammensatt. Jeg synes de har veldig mange utfordringer. Og som den royalisten jeg er, så føler jeg med de, altså, som familie, utover bare å være en vanlig familie, men faktisk også, du skulle tjene de oppgavene og fylle de roller de har, da.
3: Ja, det må jeg jo si at det gjør jo jeg også som republikaner, sant? At jeg også kjenner jo på at det må være fryktelig tungt og vanskelig. Og
0: litt nærmere mikrofonen, Kristin.
3: Ja, at det må være utrolig tungt og vanskelig. Og ikke bare gå gjennom denne her sorgprosessen og begravelse og alt praktisk som skal ordnes og bekymringer, sånn. Men at alt skal være offentlig og at alt skal være riktig. Mm. Og litt sånn malapropos, sant? Når Ingrid Alexandra hadde sin første studiedag på UiO, så blir det mediasak, sant? Som om det ikke er liksom stressende nok å ha sin første studiedag og skulle gå og ha fadderuke og være liksom en vanlig student, sant? Det er jo krevende og nervepirrende nok, og så skal det bli mediasak ut av det, sant? At man kan liksom ikke være bare et menneske. Det er ikke rom for å
2: Nei, for det er jo protokoller og regler for hvordan dette skal gjøres, og det er jo det vi gjennom disse dagene her, sant? Mm. Og alt gjøres jo etter en bok, og alle har fått nye titler, bare i kraft ut av det. Altså, den vår nye kronprinsesse, hun får jo et helt annet type liv nå, sant? De stilles jo spørsmål til henne med om hun kommer, eller kan, eller vil reise tilbake igjen til Australia, eller om hun faktisk må representere mer og sånn. Så det er jo utrolig, altså jeg tenker sånn empatisk her, så tenker jeg, wow, det er godt å sende noe kjærlighet og litt sånn hjertevarme i retning den familien, for jeg synes at de totalt sett står oppi mer enn det nær sagt et menneske kan tåle i samtid, for det er veldig, veldig mange ting som skjer samtidig. Ja.
1: Men mitt poeng var ikke liksom å gjøre de så vanlige som folk og familie, men mitt poeng er at de er vanlige mennesker. Mm. Og det understreker nettopp dette med den medfølelsen som Kristin snakker om også. Når vi tenker på det på den måten, så får vi medfølelse med det som de står i.
2: Ja, og det at de er vanlige mennesker, det betyr jo det at de blir syke og dør akkurat som alle oss andre mennesker. Så der er jo vi på en måte helt like.
3: Ja, ja.
0: Ja. Nei, det er noe med det der da, som de sier, Jan Per, du har jo, var det sånn at du har møtt vår nuværende konge for lenge siden da han var kronprins?
1: Jeg har møtt han, jeg har ikke håndhilst på han, jeg har ikke snakket direkte med han.
0: Nei.
1: Men jeg var så heldig at i en høytidlig lunsj så fikk jeg sitte cirka 10 meter ifra han. Men jeg bruker å si at jeg tror ikke han la merke til meg selv om jeg hadde kledd meg fint, og jeg ventet med å begynne å spise til han hadde løftet kniv og gaffelen.
0: Ja, så du kunne etiketten da, i motsetning til Aud som jeg hadde besøk av tidligere i sendingen her.
1: Ja, og i motsetning til en av de fremste politikerne i Bergen på det tidspunktet som presterte å komme inn etter at kronprinsen hadde kommet inn og hadde satt seg.
0: Oi.
1: Det var jo et alvorlig brudd på etiketten. Men hun fikk veldig oppmerksomhet, og det var kanskje det hun var ute etter.
0: Ja. Nei, men du, hva er det med? For at du, Jan Per, du er republikaner. Kristin er republikaner, sa du. Anne Marit er royalist, ikke bare monarkist, men royalist. Da må jeg spørre deg, Kristin, han Mimir Kristiansson, den kjente rødt politiker, han er også republikaner. Han så jeg skrevet på Facebook nå i forbindelse med Kong Haralds død, at Kong Harald har gjort det umulig å være republikaner i Norge.
2: Godt sagt.
3: Ja, for jeg tror nok det er mange som har syntes at det har vært vanskelig, sant? Fordi at ja, man liker jo kongen, og han er jo på ingen måte den verste representanten, sant? Og vi er nå tross alt heller, sant? Så, for det handler jo om prinsipper mot liksom ja, det personlige og nære og det praktiske, sant? At det er jo litt krevende det der å skulle kritisere den kongefamilien som så mange er så glad i, sant? Men det er jo nettopp det at man kritiserer styringen, og man kritiserer hvordan det organiseres, og at det er sånn i det hele tatt, sant? Men det har jo ikke med den konkrete familien å gjøre.
0: Nei.
3: Men det er jo mange som tar det litt sånn personlig, sant? Og ikke kan fatte og begripe at, ja, men Kong Harald, han så er så fin og flott, og kan du være imot det? Men nei da, jeg har aldri vært imot.
2: Nei, men det er jo interessant det du sier, for jeg tenker hvis vi ser på det prinsippet og det konstituelle alle oppi det, så tenker jo jeg at jeg er mer redd for alternativer. Altså disse gale presidentene og hva.
3: Ja.
2: Altså,
3: Norges
2: så,
3: Trump.
2: Ja, så det må ikke være. Altså jeg har jo, det må jeg bare si det, vi har ikke nevnt det, men den flotte talen til den nye kongen, som, altså der far må snakke til, eller sønn må snakke til sin far, det gjorde jo han kong Håkon nå, til i denne minnetalen som han hadde dagen etter dødsfallet. Og det synes jeg bare er så en en flott tale og vitner egentlig bare om at vi har en flott fremtid med en konge som veldig bevisst oppgaven og som veldig personlig og nær og fin og kunnskapsrik. Altså, jeg synes at det var veldig flott å høre. Og vi spurte jo faktisk på Vira 60 sine Facebook-sider hva folk, leserne våre, over 60, synes om denne talen. Altså det over 30 000 som har vært inne og liket det. Det mange tusen som har vært inne og kommentert. Og uten at vi har gått igjennom alle de tusen som har svart, så det altså alle likte den talen. Altså, og det synes jeg også forteller noe, for vi henvender oss til de over 60 som likte og har elsket kong Harald, men som nå også tar veldig godt imot den nye kongen, sant, som er sønn. Og det, så det trenger ikke nødvendigvis, altså det, sant, det er noe med dette med personavhengig eller ikke. Jeg tenker som royalister at kanskje alternativet er veldig mye verre.
3: Ja,
2: det står jeg i.
3: Det skal jo sies at det var jo en veldig sånn personlig og nær tale. For altså, jeg kjente jo at tårene kom hos meg også. Sant? Når han var på gråten, så ble jeg på gråten. Sant? For det er jo en som nettopp har mistet faren sin. Og han gratulerer med bryllupsdagen og ungene som har mistet bestefaren. Det er jo trist.
2: Og så utdyper dette med alt for Norge, for eksempel. Gikk jo ganske langt i å si at han ville dø for landet sitt. Han sa vel det. Og det er jo utrolig sterkt budskap. Altså, forteller noe om samtiden, om ansvaret, og i det hele tatt. Så,
1: jeg tror vi skal være veldig glad for at kongen, nåværende konge og den tidligere kongen, lytter til sine dyktige taleskrivere. Ikke for å... Nei, for det er noe en gang slik at... Det er noe en gang slik at hverken kongen eller statsministeren eller andre som har taleskrivere vil holde en tale som ikke de står 100% inne for. Så det må vi ta med oss. Men for øvrig så går det fint an å være glad i nåværende kongefamilie og likevel være kritisk til monarki som styringsform.
4: Men det er jo litt rart, for det er jo den kongefamilien vi har hatt hele tiden siden 1905. De har jo vært folkekonger alle, liksom. Fortsett ifra Håkon, men det er jo mye som tyder på at den kan bli det andre.
1: Ja, men vi har ingen garanti for hvordan dette vil gå videre.
4: Nei.
1: Det vet vi ikke.
2: Jeg tror det kommer til å gå veldig bra med den kongen. Jeg er mer bekymret for hele på en måte sånn kongefamilien som gruppe, altså det er jo flere eldre i kongfamilien. Den er blitt veldig liten. Det blir veldig mye ansvar på kong Harald, eller kong Håkon. Det er det jeg frykter. Men jeg tror virkelig det at, altså, det er 7 av 10 som nå sa at de var for monarkiet i dag.
1: Det kommer til å gå veldig bra med den kongen de har fått nå, for all del. Det var ikke det.

Richard Wolff, Pojken på månen. Kristin Storhaug, Jan Per Styve og Anne-Marit Hjelme. Vi har fått veldig bred dekning nu av både før kongen død, kong Harald død, og da han død etterpå og fortsatt veldig mye. Og vi har vært veldig tett på kongefamilien, og det jo dem selv som har åpnet opp for det, selvfølgelig. Men hva tenker du? Nå vi altså på dag, hva blir det? Fredag, lørdag, søndag, mandag, tirsdag det I dag. Og det skjer jo ting som selvfølgelig må dekkes, for eksempel edsavleggelsen. Men ellers, Jan Per,

0: med meg, slik at jeg har nok brukt den avknappen både på radioen og fjernsynet en del. Så reagerte jeg nok på slutten av torsdagen. Da reagerte jeg nok på at en egentlig indirekte og nesten direkte og snakket som om han var død allerede, kong Harald. Det synes jeg kanskje var litt problematisk. Det tok litt av måten de snakket på, måten de omtalte dette.
1: Ja.
0: Men jeg ser frem til at det etter hvert blir roligere i media. Det gjør jeg nok.
2: Bankebordet.
1: Hva tenker du, Kristin?
2: Nei, jeg har jo kanskje kjent på at det blir litt litt meget, og at det er så ja, alt om sluttene på en måte. Men det er jo noe man i stor grad styrer selv. Så altså, man kan helt fint scrolle videre, sant? Eller man kan gå i en annen nettavis eller andre magasiner, eller
1: men
2: man kan
1: alltid overalt,
2: flytte
1: da?
2: Fokuset.
1: Jo.
2: Men... ja, nei, så altså, hvis man unngår den blå steinen for eksempel, og unngår disse her reklameplakatene og sånt, så kan man til dels velge selv hva man på en måte blir påtvunget.
1: Jo, jo, jeg tenker ikke på det som det vi opplever når vi går ut og ser blomster og sånt, det er jo fint, nei. Men jeg tenker mer mediene enn jo.
2: Ja, ja, for det jeg kanskje synes er vanskeligst og mest... absurd nærmest, er alt som blir avlyst. Veldig mange arrangementer og feiringer og banketter så avlyses.
1: Ja.
2: Og det synes jeg virker litt rart. Jeg så for eksempel at Pride i Østfold, de hadde valgt å avlyse hele uken med arrangementer. Så er det en skole som hadde avlyst en aktivitetsdag. Og det synes jeg jo altså at unger skal løpe rundt og leke med ball og ha noen sånne konkrete øvelser og samles rundt, det må jo være helt i kongens ånd, på en måte.
1: Ja, ja.
2: Så det synes jeg har kanskje vært rarest.
1: Men det er jo deres eget valg, da. Altså, ja. De organisasjonene, idrettslagene,
2: ja,
1: ja, ja, eller Pride, eller...
2: Ja. Men da er det jo ikke et samlet flokk. Altså, det er jo ikke sånn at alle som skulle delta på det har... valgt å avlyse, sant? Da er det jo de som organiserer det.
1: Ja, ja.
2: Og det betyr jo også ofte tappte inntekter i mange tilfeller, tappte møtesteder for veldig mange mennesker. Så, og det å møtes er jo kanskje nettopp det veldig mange kunne trengt.
1: Mm.
2: Ja, ja. Så det synes jeg er litt rart. Og jeg tror jo at det er litt sånn i samme bane som veldig omfattende mediedekning, og at regjeringen erklærte landesorg, eller hva det var de gjorde, og at folk ikke helt vet hvordan man skal tolke og forstå det.
1: Det tror jeg kan være en sånn tolkingsmulighet. Hva betyr ja. Det at det er landesorg eller ja. Nasjonalsorg?
2: Sant? Så jeg tror kanskje at det er mange som er litt sånn redde for å trå feil, sant? At, og jeg er det litt ufint av oss kanskje nå å høye og le og være i aktivitet.
3: Men det tenker jeg, det er det faktisk ikke, Kristin. For det at inne på UD sine sider, så står det veldig, og inne på de kongelige, hvis jeg ikke husker feil, så står det veldig klart definert hva de legger i dette med landesorg. Og det er ikke pålagt å, på noen slags måte å avlyse private arrangementer og sånne ting, men det er en del ting som er pålagt i forhold til statlige bygg og den type ting.
1: Men,
3: så det er jo en vurdering som egentlig hver en gjør. Men selv jeg som er royalist, jeg synes at det blir overkant mye. Når vi hadde morgenmøte i går på mandag, så var det vel flere i min redaksjon som kommenterte det at de hadde brukt avknappen, fordi det ble for overveldende for mye i alle kanaler. Jeg var selv i en situasjon der jeg var i en sånn studiehelg, sånn at jeg fikk en sånn naturlig pause fra det, både lørdagen og søndagen. Men jeg kjenner meg selv så godt at jeg vet jeg er jo en sånn skikkelig sånn nyhets- og begivenhetsperson som på en måte, jeg ville suttet foran TV-skjermen og følt med. Torsdagen var jo litt sånn, sant? Og det var veldig, veldig mye ulike rykter. Og det vet jo vi i media, så det florerte jo med rykter om kongens død lenge før. Ja. Omtrent et døgn før.
1: Det var jo sånn at de måtte gå ut og si det.
3: Ja. Så det var jo helt kaotiske tilstander, både i sosiale medier og alle steder, og det ble litt sånn minutt for minutt, og jeg reagerte på samme måte som Jan Per på at de snakket om som kongesommer at han var død, altså

0: vi var I stedet for at han så, men det var mye som foregikk der da, I på en måte som mediene måtte forholde seg til. Og så det jo klart at det jo ikke noen medier av størrelse med respekt for seg selv som ikke har en ferdig pakke på hvordan de skal håndtere når kongen dør. Alle hadde det, om det heter VG, NRK, TV 2, hva som helst. Så dette jo ned, altså nekrologer, alt jo skrevet, alt ligger jo der. For det at når du har en konge som 89 år har vært såpass syk, så det sånn det fungerer. Men jeg selv, jeg synes at det også det kan bli litt mye. Men jeg tenker også folk må velge. Det finnes en avknapp og man kan trekke seg ut og man trenger ikke bruke all tid, hverken foran skjermen eller den skjermen eller den skjermen. Og så vet vi at når begravelsene over, det kommer jo til å være teppebelagt nå med reportasjer og ting frem til godt over begravelsen, tenker jeg, og så roer det seg.
1: Det bør være det.
0: Det vel
1: etter
0: det.
1: Begravelsen.
0: Ja. Ja.
2: Nei, men uansett så tåler vi vel dette. Vi
0: ja,
2: tåler det.
0: Ja, det en periode, sant? Det liksom en 7-10 dager, sant, som og den landesorgen jo også frem til begravelsen over. Ja. Og så jeg mer spent på hva som kommer til å avledes etter det, sant? Hvis det var nye dronning får komplikasjoner og blir syk, sant? Det er jo en del andre ting som ligger der fremme forbi dette, men akkurat nå så det kongens død, sant? Og ja. Tingene rundt
1: det. Og det vi kan snakke om en annen gang, det jo hvor aktiv kommer dronning Sonja til å være fremover, for det kan jo være et interessant tema. Hun jo faktisk fortsatt dronning, selv om hun ikke den som regjerer, for det var jo de regjerer jo gåsøgne da, for det var jo, det jo kongen som gjør det fortsatt. Men vår tid her I studio I dag over altså, så jeg vil takk dere for besøket. Kristin Storhaug, Anne-Marit Hjelme og Jan Per Styve, og velkommen tilbake om en 3 ukers tid, skal vi ikke bare se det sånn?
0: Takk skal du ha.
2: Ha det godt.
1: Ha det. Jeg heter altså Magnhild Øvre, og nå blir det Jukebox.
3: NRK Nyheter klokka 12. Om en time avlegger Kong Håkon den 8. sin ed til grunnloven I Stortinget. Dette følger av grunnlovens paragraf 9 og en av de viktigste konstitusjonelle handlingene I forbindelse med tronskiftet. Å avlegge ed viktig for følelsen av samhold og følelsen av å være en nasjon, sier Anine Kjærulf, som professor I offentlig rett ved Universitetet I Oslo.
4: Det som denne edsavleggelsen symboliserer, det jo at rikets øverste leder og øverst befalende bekjenner til våre folkevalgte, altså våre representanter, at han sverger å forholde seg både til konstitusjonen og lovene. Og det jo ganske sterkt symbolsk, fordi det sier noe om at statslederen vår forholder seg til det som vi I vårt system tenker på som den legitime kilden til makt, nemlig demokratiet.
3: Dronning Mette Marit blir ikke med under edsavleggelsen. Årsaken komplikasjoner etter lungetransplantasjonen. Lungelege Are Holm ved Rikshospitalet opplyser at det ikke uvanlig med komplikasjoner etter en slik transplantasjon, og at dronningen hatt dette ved noen tilfeller siden operasjonen. Det selvsagt synd at dronningen uteblir, men ikke avgjørende, sier tidligere stortingspresident Ole Mikk Thommessen.
5: Det selvfølgelig trist. I den forstand at det hadde vært riktig og viktig å ha henne der. Kongeparret vil jo jobbe sammen fremover, og det å ha med seg dette tror jeg hadde vært fint for henne, og jeg tror det hadde vært fint for oss. Rent konstitusjonelt eller formelt så spiller det egentlig ikke så stor rolle. Det mer på det menneskelige planet at det har betydning.
3: I Østfold en mann alvorlig skadd etter en boligbrann I Halden I formiddag. Politiet har startet etterforskning av brannen. Så langt I år har 83 personer mistet liv I trafikken her I landet. Halvparten av dødsulykkene skjedde I sommer. Tall fra Trygg Trafikk viser at det var dødsulykker I alle fylkene I landet I sommer, noe som ikke har skjedd på 10 år. Frankrike innfører fra I dag en omfattende avgift på såkalt ultrarask mote, der billige klær med lavere kvalitet blir produsert I store kvanta. Dermed kan avgifter komme opp I over 200 kroner per klesplagg. Tiltak I Frankrike retter seg spesielt mot store asiatiske nettbaserte aktører, blant annet selskapene Shein, Temu og AliExpress, som har økt salget sterkt de siste årene. Lignende tiltak har også blitt foreslått I Norge, blant annet av organisasjonen Framtiden I våre hender. NRK Nyheter

Ja, hei hei alle sammen, og hjertelig velkommen. Det du hit til Jukebox I NRK P1+. Det Manhattan Transfer var det som akkurat strød litt musikalsk kjærlighet utover oss alle, med Chanson d'amour. Det jo den 1. september I dag. Og dette en merkedag I norsk historie, for nå klokka 13 så skal Kong Håkon den 8. avlegge ed for Stortinget. Og det skal vi også få med oss her I NRK P1+, så jeg skal love deg at den skal du heller ikke gå glipp av. Første lytter som vi har med oss I dag, det Jon Hogstad på Frosta. Og han minner oss om at vi nå har startet på, ja, årets første høstmåned, vakre september, som ofte byr på fantastisk fargespill I naturen og høg himmel med klar høstluft. Så hva passer vel bedre da, skriver Jon, enn å lytte til Neil Diamond med September Morn.

Ja, da har vi altså åpnet døra til høsten, og den kan rett bli en fin tid for både deg og meg. Neil Diamond var dette september morgen. Nå er det bestemor Sigrid. Hun forteller at hun bor i Asker og har 5 barnebarn i alderen 3-12 år. Og at også den da fine lille flokken hennes har vært opptatt av at kong Harald er død. Ja, de 4 eldste har også vært med hun bestemor på Slottsplassen. Og de hadde alle sammen laget fargerike tegninger og skrevet små dikt som de la ned der da, sammen med alle de andre fine tegningene som ligger på Slottsplassen nå. Og så hadde de altså med seg de siste rosene ifra hagen min, forteller bestemor Sigrid, som synes at det kan passe å høre en sang som ofte blir sunget på 17. mai, men som absolutt er på sin plass nå. Vi er en nasjon vi med. Vi små en alen lange, et fedreland vi frydes med, og vi er mange, og det har vi jo virkelig sett nå de siste dagene. Så den sangen, den spiller jeg mer enn gjerne, og her skal du få høre den med Hosle skolekor.

0: Ja, var ikke det fint å høre? Hosle skolekor som sang «Vi er en nasjon vi med, vi små en annen lange», til tekst av Henrik Wergeland. Men vi skal ikke slippe dette med barna riktig ennå her i Jukebox, for nå skal du altså få historien om ei lita jente, og det å være 7 år og akkurat ha begynt på skolen. Ja, det er ikke bare.
1: Hei og hå, dette er Venke Olga som ringer. Jeg begynte på Bror skole, som var en liten skole i Ramnes kommune den gangen for lenge siden. Og jeg skulle gå i klasse med Anne Grete, som jeg hadde hilst på litt før, så vi skulle være kjent. Læreren vi fikk var en nydelig ung jente som nettopp var ferdig på gymnasiet, men skulle bare ha et prøveår for å se om hun tatt seg i læreryrket. Hun het Kari. Kari Stubberud het hun den gangen. Og hun passet utmerket i yrket sitt. Og det morsomme er at jeg traff henne i en konfirmasjon nå for et par måneder siden. Og da fortalte jeg henne denne historien. Det var nemlig sånn at jeg hadde fått meg nye klær når jeg skulle begynne på skolen. Og jeg tror det var andre skoledag. Så skulle jeg på do, og den nye buksa var ikke mulig å få åpnet den vrange knappen på. Så der sto jeg da, helt til at det rant nedover, uten at jeg kom på do. Og så kom heldigvis frøken inn og så at jeg sto der og gråt. Og så sa hun, da kan du få lov til å gå hjem og skifte. Det går helt fint, og du kan komme tilbake etterpå hvis du vil, eller så kan du bli hjemme til skolen er over. Så da lo vi lett av den historien som var for 65 år siden. Og vi hørte ikke så mye musikk på nettet den gangen, og ikke var det så mange som hadde kassettspiller eller båndopptager heller, men vi var veldig glad i å høre på radioen, og radioen sto på titt og ofte. Og da var det jo mye Prøysen som ble spilt, og mye voksenmusikk. Men jeg hadde en onkel som hadde en platespiller. Han var 4 år eldre enn meg, og der var det en sang jeg likte veldig godt. Og det var Arne Bendiksen som sang «Jeg vil ha en blå ballong». Så den kan jeg tenke meg å høre.

En blå ballong, det tingen. Arne Bendiksen var dette. Og Wenche, Olga, takk skal du ha for at du ringte inn din historie. Ja, hvem av oss det vel ikke som har strevet med alt for små og trange knappehull til at knappen går igjennom? Peter på Jessheim, han skriver at det gråvær og regn som har preget været og oss her på Østlandet de siste dagene. Vonde og triste dager har det vært etter kong Haralds bortgang. Men likevel så må vi se framover og håpe på, som svenske Visex synger om, at det blir blå himmel. Hilsen ifra Peter på Jessheim.

Vi seks, blå, blå er kjærligheten. Ja, du vet det sikkert, men dette programmet, det jo altså et sånt teamarbeid da, mellom meg som står her i studio og du som lytter på, og det blir jo ikke noe skikkelig innhold i programmet her hvis det ikke hører ifra dere. Så jeg minner om måten du kan kontakte meg på. Jeg har en døgnåpen telefonsvarer, 2304-1111, 2304-1111. Så kan du sende melding i appen vår, send inn, og så da e-postkassen vår selvsagt åpen, jukebox-nrk.no.

Ja, når Jahn Teigen synger det vakreste som finnes, da blir en jo nesten litt rørt. Så her fikk du altså den i Jukebox, NRK P1+. Og før det så var det Blondie med The Tide is High. Nå er det Marit i Oslo. Hun tar oss med tilbake til årets ferietur. Nå har jeg hentet meg en kaffekopp og rett og slett satt meg ute for å nyte sensommerdagen. Det har vært en fin sommer, synes jeg. Ikke minst når jeg tenker tilbake på turen til Dalarne i Sverige. Et fantastisk område. Vi kjørte rundt med ei gammel campingvogn med sykler bakpå, og med syklene så kom vi oss fram overalt. Jeg skal ikke ramse opp alle stedene vi var, men har likevel lyst til å nevne Sollerøen og Uppmyra. Jeg synes svenskene er veldig flinke til å ta vare på gammelt kulturlandskap, slik at det både blir spennende og moro historie for oss å oppleve. Og fra Uppmyra så kommer det, ja, rett og slett en fin melodi, Visa från Uppmyra eller Utanmyra, og den hadde det vært koselig å høre igjen. Marit i Oslo, det høres ut som sommeren har vært helt perfekt, og selvsagt skal du få den her fine svenske folkemelodien på kjøpet. Her er Jan Johansson og Georg Riedel.

Visa fra Utanmyra, et flott sted i Dalarna i Sverige, skal vi tro Marit, som da ga oss et tips om å ta oss en liten ferietur dit. Dette var selvfølgelig Jan Johansson og Georg Ridelde. Så det Ingjær i Kristiansund som har sendt oss en melding og fortelle at det en sang som har fulgt to i alle år, så det Lys og varme med Åge Aleksandersen. Den fungerer både i sorg og glede, og når livet skifter. Det vi har opplevd oss nordmenn imellom nå de siste dagene, har jo nettopp vært det at vi deler både lys og varme. Så spill den, hilsen ifra Ingjerd.

Lene Bøksle var dette som sang om sommernattens under I den fine sangen Hildring. Husker du den syngende politimannen Ivar Simastuen? Han var jo kjempepopulær I min oppvekst, og han ga oss jo så mange fine både sanger og visa. Men kanskje den visa som de aller fleste av oss husker, og som også ofte var ønsket på ønskekonserten, det var jo altså sangen om Brunen.

Ja, var det ikke koselig å høre en Vera Lynn med sangen om Lilly Marlene? Og før det var det jo en koselig sang til da, nemlig Ivar Simastuen med Brunen. Dette altså en merkedag i norsk historie. Kong Håkon den åttende skal avlegge ed for Stortinget nå klokka 13, og den talen sender vi også her i NRK P1+. Så ganske snart nå så skal vi sette over til Dagsnytt, men først så skal du få noen fine munnspilltoner med Sigmund Groven og Annelise Jøstøl.

0: Ja, var ikke dette fine toner? Sigmund Groven. Og nå setter vi over til nyhetsavdelingen.
1: Dette en ekstra nyhetssending i NRK P2, et minutt på klokka 13. Kong Håkon den 8. er i Stortinget for å avlegge sin ed om å regjere i overensstemmelse med grunnloven. Og dette skal vi følge direkte. Kongen og hans følge kjørte fra slottet til Stortinget langs Karl Johans gate. Vernepliktige soldater fra hele landet står jo oppstilt langs Oslos paradegate, og ved inngangen så ble følget tatt imot av de fem visepresidentene på Stortinget. Nå er Stortinget samlet, og alle står klare, eller sitter klare til å ta imot Hans Majestet Kongen. Sammen med han i følge er kronprinsesse Ingrid Alexandra. Dronning Mette Marit har meldt forfall på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hennes i juni, opplyste kongehuset i dag. Og vi tenker på hennes helse og ønsker henne god bedring, sier stortingspresident Masud Gharahkhani til NRK. Også dronning Sonja og prins Sverre Magnus er med, og de kommer til å se denne edsavleggelsen fra stortingssalen. Det er stortingspresidenten, Masud Gharahkhani fra Arbeiderpartiet, som skal sette møte, og deretter så skal det holdes taler, og eden skal altså da avlegges av den nye kongen, og årsaken til det er jo selvfølgelig at det er i Stortinget folkets makt går ut, og det er overfor Stortinget kongens regjering er ansvarlig. I stortingssalen så er representantene sørgekledt, og det er fordi det også skal holdes en minnetale om kong Harald den 5., og fordi det er landesorg i Norge, og det preger selvfølgelig også nasjonalforsamlingen. De er også kalt inn til dette møtet utenom det ordinære Stortinget, som jo åpner høytidelig oktober hvert år. Det er en veldig stille og rolig stemning i stortingssalen før møtet, og tronstolen er satt fram for kong Håkon den 8., slik at det ikke er den vanlige talerstolen som står fremme forrest i stortingssalen under dette maleriet fra Eidsvoll i 1814. Da kongen kjørte fra slottet, så brukte han åpen bil og kjørte ned, altså da Karl Johans gate. Det er jo ikke så fryktelig langt fra slottsplassen til Stortinget. Og da han kjørte, så var det altså i åpen bil, slik at de som hadde møtt opp langs Oslos paradegate kunne se kongen. Og så kom de andre i følge i en bil etterpå. Nå kommer stortingspresidenten inn i stortingssalen.
2: Stortingsmøtet er lovlig satt.
1: Stortingspresidenten sitter altså i salen foran de andre representantene, mens kongens stol står altså da oppe under maleriet fra Eidsvoll og grunnlovsforsamlinga, der stortingspresidenten vanligvis sitter. Nå åpnes dørene til stortingssalen, og man venter på at kongen kommer inn.

alle stortingsrepresentantene reiser seg, som du hører, når først de fem vicepresidentene I Stortingets deputasjon kommer inn, og deretter kong Håkon den 8., ført an av hoffsjefen. Kongen har på seg full militær gallauniform med Sankt Olavs orden og med ordensbevis og med sverdet ved siden. Kongen setter seg da I tronstolen, og hans datter, kronprinsesse Ingrid Alexandra, setter seg på stolen ved siden av. Dronning Sonja og prins Sverre Magnus setter seg ned på stoler som nede I salen, etter hvert når alle skal sette seg.

Fra statsministerens kontor foreligger følgende meddelelse til Stortinget. Statsråd ble holdt på det kongelige slott 28. august 2026 klokken 11.30. Hans majestet meddelte følgende. Statsminister og statsråder. Det er min plikt å meddele statsrådet at min kjære far, Hans majestet kong Harald den 5., døde i dag den 28. august 2026 klokken 06.35. Og at jeg, i tråd med grunnlovsbestemmelser, har tiltrådt regjeringen som Norges konge. Jeg vil ta navnet Håkon den 8. og vil videreføre det samme valgspråket som min far, bestefar og oldefar valgte. Alt for Norge.

0: Hans Majestet Kong Haakon den 8. vil nå avlegge eden for Stortinget i henhold til Grunnloven paragraf 9. Deres Majestet.
1: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Haakon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
2: Stortingspresident Gharahkhani får nå eden og talen av kongen etter han har avlagt eden og holdt en kort tale for Stortinget, som vi hørte.

Da har vi altså hørt kong Håkon den 8. avlegge eden for Stortinget. Og nå etterpå så var det Valenkoret under leding av Sverre Valen som sang «Gud sign vår konge god». Ja, jeg synes det høver med litt mer heilnorsk musikk på en sånn historisk dag. Og her skal du få Rigaudon ifra Holbergsuiten. Det er jo Edvard Grieg som har komponert den, og her er Kringkastingsorkestret under leding av Ari Rasilainen.

Ja, nydelig musikk fra Holbergsuiten av Edvard Grieg fikk du her. Rigadon var dette, og det var kringkastingsorkestret under leding av Ari Raasilainen som spilte for oss. Men vi skal jo selvsagt også ha med flere hyggelige meldinger og fine forslag til musikk fra dere som hører på i dag. Hans Petter Hansen, han stadig populær her i Jukebox NRK P1+. Men så hadde han jo også da så mange fine og fengende sanger på sitt repertoar. Og den som Ulf på Lørnskog foreslår i dag, det Vaya con Dios. Her han, Hans Petter Hansen.

0: Alltid hyggelig å høre Hans Petter Hansen her I Jukebox NRK P1+. Og det var altså han Ulf på Lørenskog som sørget for at vi fikk med denne nydelige Vaya con Dios I dag. Du har vel ikke glemt telefonnummeret hit? Det jo alltid og hyggelig å få høre stemmen til dere som lytter på jukeboksen vår. Og nummeret det altså 2304-1111.
1: Hallo jukeboksen, det Øyvind fra Bergen Sør. Det har blitt en del plateanskaffelser av sangdronningen Dolly Parton gjennom årene. Men I den aller første lytteopplevelse sang hun sammen med Porter Wagoner. Og da vi over 50 år tilbake I tid. Kan jukeboks gi oss melodien Together Always?

Sammen alltid sang Dolly Parton og Porter Wagoner Together Always. Her i Jukebox NRK P1+, der Egil nå forteller at er det en sang som han ofte har spilt og som han synes er god hvis det er litt sånn tunge tider eller mørke dager, da er det Sigvart Dagsland med Alt jeg så, og den kan være god for oss andre å få høre på. Sigvart Dagsland.

0: alt.
1: Du hører Jukebox med Inger Helga Skinlo i NRK P1+.

Ja, Mr. Big var dette, To Be With You, og så hadde Sigvard Dagsland da, med Alt jeg så. Thomas, som vi nå snart skal slippe til på lufta her, han nesten som en slags arkivar, vil jeg si, for han nemlig så god til å finne fram sånne gamle, fine og artige TV-program i appen NRK

0: TV, og når han da har sett noe der, ja, så ringer han hit til Jukebox på nummer 2304
1: 1111. Hei, Jukebox. Staren Thomas Næråsen, ferdig med ferien og er klar igjen med flere musikkønsker på Jukebox. I dag så har jeg først med å si at jeg har sett et gammelt musikkprogram på NRK TV fra NRK-arkivet. Der er det veldig mye å plukke i. Det er helt utømmelig nærmest, og nå har jeg funnet en gammel konsertopptak med Kjell Karlsens orkester, sammen med både trompetist Finn Eriksen og vokalist Odd Børre. Og i det programmet så kom det et par fine sanger som jeg har funnet ut at jeg har lyst til å høre i Jukebox i dag. Den ene, den heter faktisk Waterloo, men den ikke forveksles med ABBA sin Waterloo. For Kjell Karlsens Waterloo, den kom flere år før ABBA sin. Den er både instrumental og litt med vokal, så derfor hører både trompet og antageligvis stemme av Todd Børre. Så det er mitt hovedønske i dag, Waterloo, fra en single som kom ut i 1969. Og hvis dere har lyst til å orke, så kan dere spille B-siden også. Den heter Ved horisontens rand. Det er en nydelig instrumental melodi på Finn Eriksen sin trompet, så får jeg høre begge to. Så blir jeg ekstra glad, så får jeg sånn hva dere velger å gjøre. Men det er i hvert fall de to sangene jeg ønsker meg i dag. Waterloo og Ved horisontens rand. Kjell Karlsens orkester, innspilling fra 1969. Og det er programmet med Kjell Karlsens orkester. Det heter rett og slett Kjell Karlsens orkester med solister, heter det. Hvis noen har lyst til å søke opp det på NRK TV og se hele programmet.

Det er Horisontens Rand Kjell Karlsens orkester og Finn Eriksen. Det ble stor oppstandelse for en del år tilbake da en tysk ungdom med sitt eget lille småfly greide å ta seg over alle landegrenser og alle forsvarsmurer og landet på den røde plass i Moskva. Og slikt blir det musikk av. Her er DDE.

til ungdommen. Her hørte vi Stord ungdomskor. Og dette er jo opprinnelig et dikt av Nordahl Grieg, som Otto Mortensen satte melodi til. I går kveld her i Trondheim så var det altså klarvær, og litt sånn sent på kvelden så dukket det opp en, ikke fullmåne, men ikke halvfull heller, men sånn litt i midt i mellom måne, som nå da, den er jo for nedadgående, men den var fortsatt stor. Egentlig så skulle jeg til oss og legge meg, for det var sent på kveld. Men vet du, da måtte jeg bare sitte oppe litt til, for er det noe jeg er skikkelig glad i, så er det nemlig måneskinn. Men nå er det altså månen over Bourbon Street vi skal høre om, og det er Sting som synger om den.

0: Ah, det er skumle ting som skjer når månen lyser over Bourbon Street. Dette var Sting. For ei tid tilbake her i Jukebox så hadde vi med oss Stein Andersen, som fortalte at han i sine unge dager hadde spilt i band, nemlig beatbandet The Souls. Og så vidt jeg husker så kom de fra Buskerud, og så deltok de altså i NM i rock og pop i 1966. Og sannelig så var de så gode at de kom på andre plass i dette mesterskapet, og til og med fikk platekontrakt, en plate som ble utgitt i flere land. Og nettopp denne plata da, som The Souls ga ut, den førte til at inn til jukeboksen vår så kom denne telefonen.
1: Hallo, jukeboks. Ja, hva ble det når jeg fikk høre Ørke The Souls fra Eiki? Jeg var nemlig og hørte på dem under konkurransen som var på Folketshus i Oslo. De spilte dammanner, og den kom også på plata, og på den plata var baksiden også veldig fin. I feel better now. Det kunne være moro med alle som kunne høre den. Hilsen Arnfinn fra Sørensand.

Dette var altså sølvmedaljevinnerne fra NM av pop og rock i året 1966. Gruppa The Souls, I Feel Better Now. Og da vi snart ved veis ende for denne utgaven av Jukebox. Ta for all del kontakt med oss. Inger Helga Skindlo navnet mitt. Og helt til slutt i dag, så sammen med Alf Prøysen, inviterer jeg til en herlig seiltur på Mjøsa.

føle seg så liten, og Mjøsa blir så stor, og holken driver på måfå og jamner ut sitt spor, og rekst ved og tang og kjoltøy og fang.

0: NRK Nyheter klokka 14. Kong Haakon ga i dag sitt løfte om å regjere i tråd med grunnloven foran representantene på Stortinget.
1: Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møtet mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Haakon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor.
0: Både kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja var til stede på Stortinget. Kongen ble kjørt fram og tilbake fra slottet i åpen bil, mens han vinket til folk som hadde møtt opp. Dere overtar en tung, men enestående arv, det sa stortingspresident Masud Gharahkhani i sin tale til Norges nye kongepar under dagens seremoni på Stortinget.
2: Deres majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger. Forventninger til kong Haakon den 8. som statsoverhode, som monark og som medmenneske. Og vi er ikke i tvil. Kongen står usedvanlig godt rustet til å møte disse forventningene. Både personlig og menneskelig. De valg deres majestet har gjort som kronprins viser en monark som er forberedt på å forme og fylle rollen i pakt med vår egen tid. Sammen med dronning Mette Marit og alltid i nærhet til folket.
0: Ja, det sa stortingspresident Masud Gharahkhani. Nå klokka 14 åpner Slottskapellet for at folk kan få gå forbi kong Haralds kiste. Det skal være åpnet noen timer hver dag fram til tirsdag om en uke, som er dagen før gravferden. Vi snakket i formiddag med den første i køen, Markus Haugan, som kommer fra Kristiansand.
3: Fin mulighet for å vise respekt og ta et lite farvel for begravelsen neste onsdag. Han var en veldig, veldig fin konge som absolutt har vært å minnes i dag.
4: Hvilke forventninger har du til det som møter deg her inne nå?
3: Det er nok en helt spesiell stemning der inne, så det blir selvfølgelig trist, men ser frem til å få det overstått også.
0: Det sa Markus Haugan til reporter Martin Fjørtoft. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Dette er Nonstop med Ove Gundersen i NRK P2.

dette er en virkelig vakker melodi. Sigrid Mollestad som sang om den skjøre, vakre, fine kjærligheten. Og melodien den het, så og heter, så tag mitt hjerte, så ta mitt hjerte. Vel, vi kan godt ta mange hjerter, det kan vi gjøre, men nå skal vi også ta tak i Bjørn Skifts. Han er, og han var jo svenskenes fines yndling på en måte. Han har skrevet og laget og sunget inn utrolig mange fine låter. Her skal du få en av dem i Nonstop akkurat nå.

Det var en skikkelig glad melodi her i Nonstop. Det var Linda Guthrie Trio som spilte Svarve Sol. Svarve, det er, så vidt jeg vet, et lokalt uttrykk fra Oldedalen, og den ligger innerst i Nordfjord, så vidt jeg vet. Vel, svarve, det betyr visst nok å stikke innom, det er sånt lokalt uttrykk, å stikke innom, og en svarvesol, det er en som

sprer solskinn der hun eller han ferdes, stikker innom og sier hei kanskje, og sprer litt glede på den måten. Et flott uttrykk, vakkert svarve sol. Vel, her kommer også en vakker, fin, behagelig låt fra Sam Cooke. Smoke Rings skal han synge her i Nonstop.

Bjørn Eidsvåg, han kan den kunsten å lage fine tekster, og så er de kledd inn i også en fin fengende melodi. Dette var Verden er vakker med Bjørn Eidsvåg her i Nonstop akkurat nå. Også en annen gruppe som kan lage mange fine melodier. Mange tenker kanskje at Bee Gees, det var de som lagde disse disco-låtene med falsett-synging på 1970-tallet, men Bee Gees hadde jo også en stor karriere på 1960-tallet. Du får et eksempel på det her nå, Don't Forget to Remember.

Ja, var ikke denne festlig? Dette var Aftenlandet som sang låten «Har noen mint deg om hvor flott du er?». Og vel, den tekstlinjen og den titlen var jo også veldig flott, for det er jo noe med at, ja, hvis noen sier til et menneske at du er skikkelig flott, så er det et budskap som oftest blir tatt veldig, veldig godt imot. Vel, vi skal også høre Dr. Hook synge her i Nonstop, «Sharing the night together».

Dette vakre musikkstykket, det var fra artisten Elkie Brooks, som sang Pearls Singer. Og det gjorde hun her i Nonstop, og akkurat nå i dette programmet og i denne kanalen, NRK P1+, så skal vi ha inn nyheter nok så snart, de siste nyhetene. Vi hører bare noen toner her fra Billy Vaughns orkester, som spiller The Look of Love. Og så er vi tilbake igjen like etter Dagsnytt, med mer Nonstop variert musikk. Ha det godt så lenge!

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Det en lang kø utenfor slottet etter at slottskapellet i dag åpner for at folk kan ta et siste farvel ved konge Haralds båre. En av de første som var inne var Vera Dybwad, og det var ikke første gang hun tok farvel med en konge.
1: Ja, det veldig høytidelig hver eneste gang. Jeg har vært med på både kong Haakon 7. Og kong Olav og kong Harald, men jeg håper at det den siste gangen, for jeg håper at kong Haakon den 8. kommer til å leve lenge. Lenge leve, mye lenger enn meg.
2: Kan du fortelle om stemningen der inne?
1: Ja, det var veldig, veldig høytidelig og vakkert pynta og utrolig rørende. Veldig glad for at jeg tok denne her avgjørelsen. Og akkurat i dag, jeg fikk stå i kø med dem. Vi fikk fantastiske menneskemøter også i køen, så still dere opp i kø og... Det går fort når man først har åpnet.
0: Det sa Evi Kasset Røsten til reporter Kristoffer Sandøy. Og da lange køene til Slottskapellet, det store oppmøtet på Slottsplassen og blomsternedleggelsene landet rundt, viser hvor mye kongehuset betyr for det norske folk, det sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
3: Og det er et av paradoksene til et kongehus er jo at det også styrker seg når noen dør, og det er et tronskifte. Det er akkurat som hele relasjonen lades med ny mening, og både historikken og de lange linjene, som jo er hele poenget med et kongedømme, får jo enda et lite stykke.
0: Og kong Haakon ble møtt med jubel fra folket da han kom ut fra Stortinget etter eidsavleggingen. Kongen ga i ettermiddag sitt løfte om å regjere i tråd med grunnloven foran representantene på Stortinget. Både kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja var til stades i Stortinget. Det var ikke dronning Mette Marit grunnet helsesituasjonen henner. Kongen kjørte frem og tilbake fra slottet i åpen bil på Karl Johan, mens han vinket til folkemengder som hadde møtt opp. Andre nyheter nå, det fremdeles fare for togstreik fra i morgen tidlig av om partene ikke blir enige hos riksmekleren innan midnatt. Striden handler om arbeidstid og lønn, og over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Hardest rammet blir eventuelt togtrafikken på Østlandet. Så skal vi høre at i ettermiddag ble det klart at filmen Markens Grøde blir Norges Oscar-kandidat neste år. Dette filmen Norge sender til konkurransen om å bli beste internasjonale film under Oscar-utdelingen i Hollywood i mars i 2027. Filmen basert på Knut Hamsuns roman fra 1917 som ga han Nobelprisen, og filmen har premiere i høst. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Du hører på Nonstop i NRK P1+.

selvfølgelig. Dette var Elton John med kanskje en av de vakreste kjærlighetsmelodien som er laget i musikkhistorien, i hvert fall i populærmusikken. Your Song sang han her i Nonstop, som fortsetter i enda to timer med variert og fin musikk. Ove Gundersen fremdeles her i studio. Du skal få inn Finn Kalvik. Han synger om at han er elsket av vinden.

En virkelig klassiker i musikkhistorien dette, etter James som synger At Last, som handler om at kjærligheten, ja skal vi si kjærligheten, den kom endelig i boks, som det kanskje heter, at alt stemte, rett tid, rett sted, og kjærligheten var på plass som den skulle være. Vel, her kommer også en fin melodi, som i hvert fall jeg, Johannes Kleppevik, han har en veldig fin stemning og fine ting som han har på hjertet. Nå kommer en vals, skal han synge her i Nonstop.

ikke født da jeg mønstret ut første gang 15 år. Skuta sitt navn, det var Rita.

En veldig festlig melodi dette. Dette var Chet Atkins sammen med Mark Knopfler, som det høres ut som de rett og slett bare lekte seg og hadde det gøy i studio mens de spilte inn denne There'll Be Some Changes Made. Festlig, festlig. Vel, her kommer en melodi som vel har et fremdeles veldig aktuelt tema. Det er Anne-Louise Hansson, Cornelis Fresvik og Fred Åkerstrøm som synger I natt jag drømde.

Free Man in Paris sang Joni Mitchell her i Nonstop. Joni Mitchell, en meget allsidig person egentlig. Vi kjenner hun selvfølgelig mest og best som sanger og låtskriver. Men hun har også drevet med kunstmaling. Hun er selvfølgelig også gitarrist, plateprodusent, hun er fotograf, lyriker. Hun er til og med filmregissør og har drevet som filmklipper. Så en meget allsidig dame, Joni Mitchell. Det kan vi også si om ganske sikkert medlemmene i De Lillos. Her skal vi i hvert fall få til med en litt sånn romantisk og litt festlig melodi, og så har det litt sånn spesiell undertone da. Men i alle fall, her får du De Lillos i Nonstop.

Det er Inger-Lise Stuhl-Jensen som synger så bra for oss her i Nonstop. Før første blikk er titlen på denne melodien. Vel, nå skal vi få inn en, skal vi kalle det, internasjonal slager. Det er Almertino som synger Spanish Eyes. Egentlig så var dette her en instrumental melodi, men så ble den satt tekst på, og dermed så ble det også en internasjonal slager. Almertino hadde en stor hit med denne melodien i 1966.

0: Anita Skorgan, Havet utenfor, sang hun her hos oss i Nonstop. Vel, dette her handlet jo om havet, og hvorfor ikke da koble på måkene? Noen mener jo at disse måkene helst bør være ut på havet, men måkene de flyr, og etter stedet akkurat der de har lyst til å være til stede. De holder like mye til i byer og steder, og der folkene bor. Og nå skal du høre en sang fra Odd Børretzen og Lars Martin Myhre, og det handler om måkene, og jeg er ikke sikker på at måkene får så et veldig godt skussmål her nå.
1: Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, verken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler,

Måker er jo kjent for å holde sammen i par, visst nok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi jo er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

og glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer med toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene midt i kirketiden. Med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger. Og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

hjerte med ømhet og nakent sinn. Jeg hater måker, men det er mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tyggegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på toget og sier: æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunn. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som syns at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han syns måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland, hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røykere ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løper etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke.

Odd Børretzen, Lars Martin Myhre, Måkene. Måker eller ikke måker, nå blir det straks nyheter her i NRK P1+. Jeg skal bare hente meg en kopp kaffe i mellomtiden, og er straks tilbake med mer non-stop-musikk nok så snart.

0: NRK Nyheter klokka 16. Kong Håkon avga i dag sitt løfte om å regjere i tråd med grunnloven, og det skjedde foran et fullsatt storting.
1: Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant

0: hjelpe meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i fremtiden vil stå overfor.
1: Kongen ble kjørt frem og tilbake fra slottet i åpen bil, mens han vinket til folk som hadde møtt opp. Det problematisk at politikerne har stanset den politiske debatten i forbindelse med kong Haralds dødsfall. Det mener professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Anine Kjærulf. Partiene på Stortinget ble samme dag som kongen døde enige om såkalt borgfred, som varer frem til gravferden over. Dermed blant annet alle politiske utspill og debatter som ikke vurderes som strengt nødvendige satt på pause.
2: Både fordi det legger jo bånd på et offentlig ordskifte som viktig, ikke minst politisk. Det mange saker som foregår både innenlands og utenlands. Og det jo også en litt sånn trist erklæring til det norske politiske ordskiftet. Det må kunne være sånn at vi utøver folkeskikk og tar hensyn til hverandre i en sørgeperiode, men samtidig holder debatten i gang.
3: Det litt gammeldags?
2: Ja, vi har jo faktisk ikke noe presedens for det, så sånn sett så det jo ganske nymotens. Men det vel fordi vi famler litt i møte med denne type sorg. Vi har få tradisjoner og få ritualer og lite å ty til, og da kan det jo hende fra tid til annen at vi handler litt overilt.
1: Det sa Anine Kjærulf til reporter Hilde Nilsson Ridola. En rekke statsoverhoder ventet til kong Haralds begravelse i neste uke. Blant de som har varslet at de kommer Japans kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet. I ettermiddag ble det klart at filmen Markens grøde av Hans Petter Moland blir Norges Oscar-kandidat neste år. Filmen, som ennå ikke har hatt premiere, basert på Knut Hamsuns roman fra 1917, som ga Hamsun Nobelprisen. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: Dette Nonstop med Ove Gundersen i NRK PN+.

Ja, de hadde sin egen tydelige stil. Nok så lett å kjenne igjen denne gruppen. Dette er Supertramp i Nonstop. Og sangen, den har titlen Take the Long Way Home. Take the Long Way Home, som vel handler om å, ja, å oppdage seg selv på et vis. Lang vei hjem, men det kan være likevel en viktig vei å gå, selv om den kan ta litt tid. Dette å oppdage seg selv og bli kjent med seg selv, det er sikkert aldri for sent å ta den veien, tror jeg da. Vel, dette er Nonstop i NRK P1+, og hun som straks dukker opp her hos oss nå, det er Ingebjørg Bratland. Hun skal synge Strandefjell. Vær så god, Ingebjørg. Musikk.

Stemningsfullt og vakkert her i Nonstop. Dette var Per Myrberg, svensk skuespiller, også sanger som vi hørte her. Han sang Minns i november. Bob Dylan trenger jo ingen nærmere presentasjon. Han kjenner vi jo nok så ut og inn. Han holdt på siden 1960-tallet han også. Her får du han i melodien Boots of Spanish Leather.

mannen med den store stemmen Kurt Nilsen som sang i kveld her i Nonstop. Og nå skal du få også en artist som har en stor stemme, selv om den liksom litt hesere på en måte. Men Rod Stewart, han har jo hatt eventyrlig suksess. Her skal du få en av hans kanskje mest kjente melodier, I Don't Wanna Talk About.

de står seg godt, disse røstene, disse stemmene. Dette var Sarah Brightman sammen med Andrea Bocelli som sang Time to Say Goodbye. Og vi her i Nonstop, vi skal ikke si adjø riktig enda, for vi skal få inn The Four Tops, som synger I Can't Help Myself, Sugar Pie, Honey Bunch.

den er nærmest blitt en norsk klassiker, denne melodien, Ingebjørg med gruppen Vamp. Og da jeg, Ove Gunnarsen, her i Nonstop, jeg har et behov for å takke for meg i dag. Og så vil jeg bare si at NRK P1 Plus fortsetter etter nyhetene med godt selskap, jo som jo kjennetegner denne kanalen NRK P1 Plus. Litt skryt der må vi tåle, men vi liker i hvert fall å tenke at vi er godt selskap. Det er Mary McGregor som synger Torn Between Two Lovers her mot slutten. Ja, vi bare høres igjen vi.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det har vært lange køer etter at Slottskapellet i dag åpnet for at folk kan komme og ta et siste farvel ved kong Haralds båre. Og så mange unge ønsker å ta farvel med kong Harald, det er det flere grunner til, sier landets yngste stortingsrepresentant Frøya Sjursæter fra MDG.
1: Jeg tror det er mange unge som kjenner at dette er en tid som preges av mye urolighet, både geopolitisk og også her hjemme i Norge og i våre egne liv. Så jeg tror for mange unge så har kong Harald representert stabilitet og har klart å hegne om de verdiene som er så veldig viktige for oss, som fellesskap og raushet og varme på en veldig god måte som jeg tror mange unge har satt pris på. Så jeg tror han har betydd mye for folk i alle generasjoner.
0: Også kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. Den skriftlige eden ble overlevert i ettermiddag. Eden er nødvendig

0: for at kronprinsessen skal kunne lede statsråd og fungere som regent i sin fars fravær. Kong Haakon avla sin ed i Stortinget tidligere i dag. I 6 dager har Russland gjennomført store angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv, blant annet med raske jetdrevne droner. Folk er utslitte, og mange vurderer å forlate byen.
1: Det ryddes i Kyiv. I natt ble 12 personer drept og flere skadet i nye russiske angrep. I 6 dager har Russland angrepet med nye, raske, jetdrevne droner, også på dagen. I vinter vil vi flytte fordi det er blitt for tøft, sier Bodan til Reuters. 29-åringen bor i en av blokkene som ble rammet i natt. Det gjør også 28 år gamle Diana. Jeg vil ikke dra, men det er utmattende å ikke vite når neste angrep kommer, sier hun.
0: Det sa utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan. Over 1000 mennesker er bekreftet døde etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og kinesisk kontrollerte Tibet. Det viser nye tall fra nepalske myndigheter. Nesten 4500 mennesker er savnet. Redningsmannskapet konsentrerer seg om blokkerte tunneller ved vannkraftverk, der en rekke arbeidere kan være innesperret. Partiene på Stortinget skal ha nye samtaler om den politiske borgfreden som partiene har pålagt seg selv etter kong Haralds død. Samtalene vil handle om hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare, ifølge NRKs kilder. Samme dag som kong Harald døde ble partiene enige om å vente med politiske utspill, leserinnlegg og debatter til etter begravelsen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Dette er Jukebox med Inger Helga Skinlo i NRK P1+.

Ja, hei alle sammen. Dette var altså ABBA det som sang I have a dream, og vi har I believe in angels. Og hjertelig velkommen, det du. Dette jo den første jukeboksen vår nå etter at vår kjære kong Harald døde, så det mange av dere som syns at I dag så må vi minnes den kjære kongen vår, holde sammen, og det jo det vi bruker her I Jukeboks. Være sammen, jeg som står I studio og du som hører på, og så deler vi altså både gode ord og fin musikk. Og første lytter ut I dag, det Berit på Voss. Hun sier at nå det litt følelser som preger dagene hennes for tida. Vi berørte, skriver hun. Så hun ønsker å høre de nære ting med Kurt Voss og Reidar Bøe.

aktuell nå som den gang da den ble spilt inn for mange, mange år siden. Kurt Foss og Reidar Bø var dette. Og så det Hans Didrik i Sande i Vestfold. Han har også sendt en melding i appen vår, og han skriver: Norge har fått ny konge, kong Håkon den 8. Å minnes sin far kan gjøres på mange måter, for eksempel med sang. Som sønn selv liker jeg tanken på å minnes min far, eller selv bli minnet, med sangen The Old Man, sunget av John McDermott. Hilsen ifra Didrik.

0: Applaus der for John McDermott som sang The Old Man, og dette var altså et konsertopptak fra Dublin Society Hall. Godt å ha fine minner om noen som en hadde kjær når de gått bort. Det jo flere av dere som også har møtt kong Harald direkte, og her skal du få en fin liten historie om det.
1: Hei, jeg heter Eva Lian, og jeg bor i Eidsås i Holmestrand kommune. Jeg møtte kong Harald første gang da jeg var ordfører i en liten kommune som heter Rammes, og han kom på kirkejubileum. Og allerede da, i den korte veien vi hadde fra kirken og til Re videregående skole, så ble jeg glad i kongen. For da fikk jeg på nært hold for første gang oppleve hans varme humor og folkelighet. Og jeg vil gjerne høre Smile av Nat King Cole, med Nat King Cole, Charlie Chaplins nydelige melodi. Jeg var i Oslo Domkirke på onsdag, og der hadde garden, hans majestet kongens garde, sin siste konsert. Og da var det en fantastisk valgturnist i garden, som sammen med resten av garden spilte Smile. Det var så nydelig, og Smile har en så flott tekst. Smile, selv om du har vondt, og du har hjertet ditt har vondt, og du har tårer i øynene og sånn, så smil, for det hjelper i en sorg.

Ja, visst var dette Nat King Cole med sin fine stemme. Smile, hørte vi her. Og Eva Lian, takk også for din kloke oppfordring om å smile til og med i sorgen. Det flere av dere som har lyst til å dele noen tanker og fin musikk med oss andre, ja, så du jo selvfølgelig hjertelig velkommen til det. Det bare å sende en melding i appen vår, der det står send inn, vet du. Eller så kan du ringe oss 2304 11 11, 2304 11 11, og så har vi jo også en e-postkasse, jukebox, krøllalfa, NRK.

Alltid hyggelig å høre Hekla Stålstrenga med Ola Bremnes sin fine sang Har du fyr? Og før det så var det Barbra Streisand med The Way We Wear. Her har det altså kommet en melding i appen vår ifra en som føler seg som et barnebarn, står det. Og da skal jeg lese hva vedkommende skriver. Kongen har gått bort, og jeg kjenner på en sorg over en mann jeg aldri fikk møte, men som likevel føltes så nær, så ekte og personlig for meg. Jeg forstår alle som sier at han var hele Norges bestefar, og en linje ifra poeten og musikeren Trygve Skau sitt dikt er så fin. Kongen min kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet. Det er det ingen andre konger som gjør. Sånn tror jeg mange av oss vil minnes ham. Han forsto oss nordmenn alle som en, skriver denne lytteren som gjerne vil høre We'll Meet Again, men ikke med Vera Lynn som vi er vant til, men med Johnny Cash.

0: Ja, dette var altså Johnny Cash det, og du lytter som delte denne versjonen av We'll Meet Again med oss. Takk skal du ha. Jeg skal ærlig innrømme at jeg hadde faktisk ikke hørt den før, og det det kanskje flere av dere lytterne som heller ikke hadde gjort, så den skal vi legge oss på minne. We'll Meet Again, Johnny Cash. Og så har vi med oss flere lyttere i dag som deler gode minner.
1: Hei, jeg heter Karin Bjøntegård. Jeg kommer fra et lite sted som heter Atten oppe i Østerdalen, men bor nå på Setre. Og jeg har jo bare lyst til å bare føye meg inn i rekka på de som veldig glad i Kong Harald. Vi utrolig heldige som har hatt en så flott konge. Han ble hedret for sin godhet til folket. Han har vært heldig som har hatt dronning Sonja ved sin side hele tiden. Det er han, for hun også er en flott dronning. Og nå overtar jo kong Håkon tronen, og jeg er ikke i tvil om at han klarer denne oppgaven kjempebra. Det er en stor oppgave, og den kommer han til å klare bra. Han har taklet mye motgang på en flott måte, og det er bare å ønske den nye kongen lykke til. Og så vil jeg bare si at tante Marie og onkel Terje var på besøk på slottet i fjor. De fikk kongens fortjenestemedalje, og de var så glade etter at de hadde vært der. Og de var så fornøyde med kong Harald og dronning Sonja. De hadde vært

Guren Hagen var dette, det store I det små, og denne sangen den jo egentlig en hyllest til Alf Prøysen. Men det å kunne se det store I det små, og sørge for at også den minste fikk sin del, det jo ord som også passer på Kong Harald. Jens Bukk Jensen ligger klar her I jukeboksen hos oss her I NRK P1+. Nå, og det med denne sangen.

Det går ingen veier tilbake, sang Jens Bukk Jensen. I stad hadde jo vi med oss Eva Lian, og hun snakket om det å kunne smile, at det kan lette i sorgen. Og her nå så kommer Roger Whittaker og Rita McNeil med enda et råd, og det om å kunne synge i sorgen. Sing away your tears.

0: Ja, nå har jeg altså spillet to sanger for deg som, i hvert fall i mine ører, er så fin at jeg nesten får litt sånn gåsehud av dem. Dette var Göran Fristorp, Men går jeg over engarna, og før det Roger Whittaker og Rita McNeil med Sing Away Your Tears. Vi har nesten fått vår egen huspoet i Bergen, og hun har også ringt inn til oss 23 04 11 11.
1: Hei, Jukebox. Det Marianne Hegglund fra Bergen som ringer. Kjærlighet. Kjærlighet fra Gud, det det store bud. Kjærlighet til mor, til liten og til stor. Kjærlighet til far og til en liten kar. Kjærligheten det mest dyrebare vi har. Kjærlighet fra andre kan livet vårt forandre. Kjærlighet sterk, den Guds mesterverk. Kjærlighet glede, åpne hjertet og være rede, for kjærligheten alltid til stede.

Ja, dette var Sissel Kirkebø det, med sangen om kjærlighet. Og Marianne Heggelund i Bergen, takk skal du også ha for ditt fine dikt og påminning om at kjærligheten, den kommer jo i så mange ulike varianter. Nå er det Tor Arne i Kristiansand som har sendt oss en melding i appen og skriver

Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps var dette med Ut mot havet av Edvard Fliflet Brein. Og det til minne da om seilerkongen Harald. Nå skal vi ta oss en liten tur til Rogaland. Ja, i alle fall sånn rent musikalsk, for det er nemlig derifra gruppa Ellemelle kjem, og det er Jorunn Ågot som deler en fin sang med oss, som hun synes det er godt å høre på nå i disse dager, Himmelhøge sti.

Elle Melle var dette med den fine sangen Himmelhøge stig. Det har jo virkelig vært så rørende å se samholdet folk imellom nå etter at kong Harald døde. På TV så har vi sett blomsterhavet og alle de fine barnetegningene både på Slottsplassen og ellers rundt om i landet. Både i bygd og by så har folk samlet seg, lagt ulike meninger til sies og holdt rundt hverandre og trøstet hverandre. Og da passer det så godt at den neste sangen som ligger klar her i jukeboksen vår, den handler rett og slett om vennskap. That's what friends are for.

0: løymer deg aldri. Og før det så var det altså en flott kvartett som var på lufta. Dionne Warwick, Gladys Knight, Stevie Wonder og Elton John med That's What Friends Are For. Det er altså så hyggelig at det er mange av dere som både sender melding og som slår på tråden. 23 04 11 11. Det setter stor pris på.
1: God dag, jukeboks. Det er Magnvar fra Sunnfjord, og jeg gir meg medkjensle til alle som er i sakten etter en kjær konge. Men samstundes ønsker jeg alt godt for kong Håkon den 8. Så er det hva som skal til for å få smett inn et kanskje litt uvanlig sangønske. Selv om det bare skil et år i alder mellom kong Harald og meg, har jeg brukt å si oss jamgamle. Likevel husker jeg gjerne fredsrusen i 1945, som en utrolig glede med mindre forundring enn arveprins Harald opplevde det. At farfar hans, kong Håkon den 7., var en bokstavelig høy og viktig person, hadde jeg alt fått med meg. Bare noen år senere las jeg med interesse Snorre sine kongesager, og tårene drøp da den flotte kong Olav Tryggvasold fall ved Svolder. I 1. april 1945 var jeg elev ved Sunnfjord Folkehøgskole, da rektor alvorlig fortalte at kronprinsesse Märtha var gått bort. Høsten 1957 gikk jeg på Sten jordbruksskole. Etter mine elever hadde gjort en god jobb med innhøsting, skulle det lønnes med tur til hagebruksskolen i Ulvik. Det ble ikke den festen vi ventet oss, men det var alle samlet om, ville ikke sømme seg. Kong Håkon den 7. døde da. Barna mine har ertet meg litt for min interesse for alt kongelig, men det næreste jeg har vært noen av dem er kong Olav. Jeg var soldat på Setermoen, og alle som var i Brigade Nord skulle stille på Bardufoss flyplass. Det var sommeren 1959, og den nye kongen var på signingsferd med dotter Astrid. Mellom mangt som har vært av musikk og sunger for å minnes og heidre vår kjære kong Harald den 5., er det en sang jeg tykker vanta i høve ettermæle åt en konge som var helt konge i alle høve. Så er også mye sagt om den folkelige personen som var så glad i land og folk. Derfor, med takk, vår like enkle sang om kongeriket slik det over seg, mellom bakker og berg av Ivar Aasen.

Ja, dette var altså sangen om nordmannene mellom bakker og berg. Herborg Kråkevik var det som sang den for oss. Og Magn var i Sunnfjord. Takk skal du ha for at du ringte inn. Tenk at du har møtt eller vært i nærheten av flere av Norges konger. Fint å få med den historien her i Jukebox i dag. Nana Mouskouri, hun skal synge for oss nå, og det, den fine sangen Amazing Grace.

Amazing Grace, Nana Moscuri. Arne Kristian fra Sandefjord, han ringte oss på lørdag, da vi sendte NRK P1 Plus direkte. Men Arne Kristian, jeg håper at du hører på i dag også, for her nå, endelig så kommer den nydelige duetten som du gjerne vil dele med oss. Sarah Brightman og Andrea Bocelli i Time to Say Goodbye.

Sarah Brightman og Andrea Bocelli, Time to say goodbye, Con te partirò. Så er det Tori. Hun fortalte at I forbindelse med Dolly Parton sin bortgang sist uke, så hørte hun altså en nydelig gospelsang på nyhetskanalen CNN. Den ble opprinnelig sunget av Dolly Parton og Dionne Warwick. Og dette altså en nydelig melodi som flere artister har spillet inn. Og her hos meg I jukebox I dag så det Paul Simon som synger Peace Like a River.

til å være øst. Mål. Не припомни зло. Здесь.

vårsolen varmer i bakker og hell. Trær og blomster, nu spirer og gror. Landet med daler, blånende fjell, har seg pyntet i skjønneste.

Ja, dette var altså sangen «Velkommen, lille prins», som ble gitt ut det året da kong Harald ble født, i februar i 1937. Åge Brårud med Willy Johansens orkester hørte vi her.

Engelbert Humperdinck var dette som bøy opp til den siste valsen, The Last Waltz. Men her i Jukebox så har vi nok ikke tenkt å gi oss riktig ennå, for mellom annet så skal vi ha med oss her en fin melding fra Yvonne Berg i Moelv. I 1992 bodde jeg i Stockholm og jobbet på en bolig for demente. Det var en svært lærerik jobb. De fleste beboerne likte godt å se på fjernsyn, og favoritten, det var fra kong Harald og dronning Sonjas sølvbryllup. Det programmet ville de gjerne se om igjen og om igjen. Og for meg som svensk, så var dette mitt første inntrykk av det norske kongeparet. Men så fikk jeg meg kjæreste fra Moelv og flyttet dit i 1994, og det som slo meg da var hvor varm og naturlig kongen var. Den svenske kongen og hoffet der var mye stivere og mer formelle, skriver Yvonne. Jeg ble meget glad i kong Harald og dronning Sonja. De har imponert meg i mycket, og jeg tror at kong Håkon den 8. også blir en bra konge. Han må bare få finne sin vei, skriver Yvonne Berg i Moelv. Ja, takk for det. Og Yvonne, her nevnte jo sølvbryllupet til dronning Sonja og kong Harald i 1993. Men nå skal vi altså tilbake til den storslåtte dagen i 1968, da kong Olav førte frøken Sonja Haraldsen opp til alteret i Oslo domkirke for endelig å vies til sin kronprins Harald. Og da var det disse flotte tonene som lød.

Ja, denne flotte musikken var det som ble spilt da frøken Sonja Haraldsen fikk sin kronprins Harald i Oslo Domkirke i 1968. Trumpet Tune and Air titlen. Musikken komponert av Henry Purcell, og det var altså Forsvarets stabsmusikkorps under leding av Andreas Hansson som spiller denne flotte musikken for oss. Det handler i grunnen om at to blir ett, også i den neste sangen jeg skal spille for deg. Her kommer nemlig Halvdan Sivertsen og lurer på hvis du vil ha meg.

Jo da, Halvdan Sivertsen, han kan kunsten å skrive fine kjærlighetssanger, enten det nå handler om ungdommen eller oss som har blitt litt eldre. Hvis du vil ha meg etter denne sangen. Anne-Marie, hun har sendt en e-post til jukeboks@nrk.no og skriver at hun bor litt nord for Bergen, og sier at nå de siste dagene så har hun sett mye på TV, og at det har vært så rørende å se alle glimta fra det lange og innholdsrike livet til kong Harald, og at han var så mye ute på reise blant folket sitt rundt om i hele landet, og at han rakk å besøke så godt som da alle kommuner i Norge. Jeg vil gjerne at du spiller den fine versjonen av Fagert er landet med Solveig Leithaug. Hun har også røtter her nord om Bergen, skriver Anne-Marie. Og dette da som en hyllest til folkekongen Harald.

Fagert er landet til tekst av Anders Hovden her i Solveig Leithaug sin fine vise versjon. Og da vi snart ved vei sende for denne utgaven av Jukebox, Inger Helga Skindlo er navnet mitt, ønsker det en trivelig dag videre, og gjerne da i selskap med oss her i NRK P1+. I dag avslutter jeg med en liten folketone framført av Håvard Gimse på piano.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. I dag avla kong Håkon den 8. sin ed til Stortinget uten dronning Mette Marit ved sin side på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hennes. Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen vet ikke om dronning Mette Marit vil kunne støtte sin konge slik dronning Sonja støttet kong Harald.
1: Det er jo noe som er ubesvart, og som vi også så veldig tydelig i dag, da hun måtte melde avbud i siste øyeblikk til denne veldig viktige seremonien.
2: Det var jo andre til stede, både kronprinsessen og også dronning Sonja og prins Sverre Magnus. De satt på podiet. Hvordan tolker du det?
1: Nei, kronprinsessen satt på podiet, og dessverre så hadde jo Stortinget rotet seg bort i protokollen, som man hadde plassert dronning Sonja og prins Sverre Magnus nede i salen. Dronning Sonja er fortsatt dronning, selv om hun ikke er dronningen. Prins Sverre Magnus er en arveberettiget prins, og begge to skulle selvfølgelig ha sittet på podiet.
0: Sa Trond Norén Isaksen til Sigrid Solund. Også kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i kong Haralds gravferd. Også Japans kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet har varslet sin ankomst. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak et droneangrep på flyplassen i Leipzig-Halle 4. august, det melder tyske medier. Dronen ble funnet nær et ukrainsk lastefly. Tysk politi fant i dagene etter flere droner utstyrt med sprengstoff nær flyplassen. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt sier at en russisk etterretningstjeneste sto bak dronen. Dobrindt sier angrepsforsøket føyer seg inn i en lang rekke av destabiliseringsoperasjoner i Europa. Han har gitt ordre om å stenge det russiske konsulatet i Bonn. Utenriksministeren har kalt den russiske ambassaden inn på teppet.

0: EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen skal diskutere droneangrepet med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Iransk statlig TV melder om eksplosjoner på øya Keshem i Hormuz. Det skal også ha vært eksplosjoner i havnebyene Bandar Abbas og Sirk. Nyhetsmediet Axios melder at det pågår amerikanske angrep mot iranske mål i Hormuz-stredet. Ifølge CENTCOM, det amerikanske overkommandoen, angriper USA mål i Iran som følge av oppblussing av iranske angrep på lasteskip. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.
1: NRK P1+.

0: Dette Messing og treblås med Ann Jones I NRK PN+.
1: Vi I det svenske hjørnet I dag, sammen med flere lyttere som har ønsket seg denne marsjen.

Värmlandsvisan, en del av den svenske sangskatten. Selve melodien visst nederlandsk, og skal ha kommet til Sverige med innvandrere for flere hundre år siden. Og de som spilte, det var Livgardets dragonmusikkår, det eneste ridende korpset I det svenske forsvaret. Det hender de spiller til hest, og korpset en stor turistattraksjon I Stockholm.

Polizeiorchester Berlin med en gammel melodi fra 30-tallet, The Lady is a Tramp, fra musikalen Babes in Arms. Nå, litt enkel servering, en hot

et musikalsk bilde av livet i de sveitsiske alper. Det skal være tanken bak Wilhelm Tell-overtyren, som du fikk et utdrag fra her. Wilhelm Tell var en sagnhelt fra 1300-tallet, bueskytter og frihetskjemper. Og du vet han som skjøt et eple av hodet til sønnen sin? Operan Wilhelm Tell bygger blant annet på sangene om den treffsikre sveitseren. The River City Brass Band var det som spilte.

Denne var altså en gjenganger I ønskekonserten med radiofantomene Kurt Foss og Reidar Bø. Det var også de som hadde satt melodi til Arne Påske Aasens tekst «De nære ting». Her hørte du Forsvarets stabsmusikk.

Australsk militærkorps til slutt I dag. The Australian Army Band of the 3rd Military District. Med marsjen Thunderjet. Det var messing og treblås for denne gang. Jeg heter Ann Jones. På gjenhør.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Det har vært lange køer etter at Slottskapellet i dag åpnet for at folk kan ta et siste farvel ved kong Haralds båre. Også mange unge ønsker å ta farvel med kong Harald. Det er flere grunner til det, sier landets yngste stortingsrepresentant Frøya Sjursæter fra MDG.
1: Jeg tror det er mange unge som kjenner at dette er en tid som preges av mye urolighet, både geopolitisk og også her hjemme i Norge og i våre egne liv. Så jeg tror for mange unge så har kong Harald representert stabilitet og har klart å hegne om de verdiene som er så veldig viktige for oss, som fellesskap og raushet og varme på en veldig god måte, som jeg tror mange unge har satt pris på. Så jeg tror han har betydd mye for folk i alle generasjoner.
0: En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i kong Haralds gravferd. Også det danske kongeparet, Japans kronprins, Litauens president, Estlands president, Islands president og Tysklands forbundspresident har varslet sin ankomst. Kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. Kong Haakon avla sin ed i Stortinget tidligere i dag. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak et droneangrep på flyplassen i Leipzig-Halle 4. august, melder tyske medier. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt sier at russisk etterretningstjeneste sto bak dronen. Dobrindt sier at det russiske angrepsforsøket føyer seg inn i en lang rekke av destabiliseringsoperasjoner i Europa. Han har gitt ordre om å stenge det russiske konsulatet i Bonn. Utenriksministeren har kalt den russiske ambassadøren inn på teppet. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet var involvert i angrepsforsøket. Russland vil besvare alle antirussiske handlinger, heter det i en melding formidlet av Interfax. Iransk statlig TV melder om eksplosjoner på øya Keshm i Hormuz. Det skal også ha vært eksplosjoner i havnebyene Bandar Abbas og Sirik. Nyhetsmediet Axios melder at det pågår amerikanske angrep mot iranske mål i Hormuz-stredet. Ifølge overkommandoen CENTCOM angriper USA mål i Iran som følge av oppblussing av iranske angrep på lasteskip. Ta med at en i Nepal er en britisk statsborger funnet i live etter å ha vært savnet i nesten en uke etter flomkatastrofen, det opplyser den nepalske hæren ifølge BBC. Briten ble reddet sammen med 118 nepalske

0: statsborgere. Og det var NRK-nyheter I denne omgang I studio Harald Berre.
1: Dette Perler fra Platearkivet med Åse Lundan I NRK P1+.

Det var Sergio Mendes og Brasil 66 i melodien So Many Stars fra 1967, med den da 22 år gamle Lani Hall som vokalist. Du lyttet til perler fra platearkivet i NRK P1 Plus. Åse Lundan sitter klar med et perlekjede av fine plater, og vi går rett på neste. Det Joni Mitchell anno 1971 og A Case of You.

Det var The Ballad, Denny and Joan, også den fra 1971, av og med Todd Rundgren. Og her engelske Sylvie Lewis og melodien Cheap Ain't Free fra 2007.

Det var engelske Saint Etienne. Wood Cabin fra deres album Good Humor, som kom i 1998. Så til en duett fra 1979, med to som var godt kjent på hvert sitt hold fra før. Syreeta Wright var tidligere partner både musikalsk og privat med Stevie Wonder, og Billy Preston var pianist og keyboardist, mest in soul og R&B. Han ble litt tilfeldig et uoffisielt femte medlem av The Beatles da de var i studio i januar 1969, og spilte inn det som skulle bli albumet Let It Be. Og ellers har han spilt med en stor mengde av de mest kjente artistene på 60- og 70-tallet. Han var en habil sanger også, som vi nå skal få høre i duetten med Syreeta, With You I'm Born Again.

Dette var filmmusikk av Henry Mancini, nemlig titellåta fra filmen Two for the Road, fra 1967, med Audrey Hepburn og Albert Finney i hovedrollen. Nå skal vi til albumet Still Crazy After All These Years, som Paul Simon ga ut i 1975. Her er Your Kind.

Fra det legendariske samarbeidet mellom Miles Davis og orkesterlederen Gil Evans hørte vi My Ship, komponert av Kurt Weill og spilt inn i 1957. Og nå på tirsdag som kommer, altså den 26. mai, er det 100 år siden Miles Davis ble født. Altså en av tidenes største jazzmusikere. Så skal vi en sving ned om Korsika, og Tino Rossi, den store franske sangeren med den fløyelsmjuke stemmen, og en plat fra 1934, Près de la Cascade.

Diane Reeves sang Too Close for Comfort, her hentet fra filmen Good Night and Good Luck, som kom i 2005. Vi skal til California på 70-tallet og vise sangen Judy Sill. Hun rakk å gi ut et par fine plater før hun dessverre gikk bort alt for tidlig. Den vi skal høre nå kom i 1973 og heter Down Where the Valleys Are Low.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. På Stortinget i dag avla kong Håkon den 8. sin ed om å følge Norges grunnlov. Han ble ikke ledsaget av dronning Mette Marit, som trenger medisinsk oppfølging etter lungetransplantasjon i sommer. Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen tror ikke dronning Mette Marit kommer til å kunne delta like mye ved kong Håkons side, slik dronning Sonja støttet og deltok i kong Haralds gjerning.
1: I dag så var jo dronningen, altså dronning Mette Marit, fraværende. Og det viser jo at det er jo ikke sikkert at hun kan fylle denne dronninggjerningen helt og fullt ved hans side, og at det kan være en del ting som han kanskje må gjøre på egen hånd. Han ble konge i samme sekund som faren døde, men han må avlegge denne eden. Det krever grunnloven. Så dette er jo et øyeblikk som har konstitusjonell betydning. Og så er det selvfølgelig også et øyeblikk hvor vi kanskje for første gang liksom ser ham som konge på alvor, kan vi si. Og liksom nå tar inn oss at det er bokstavelig talt han som sitter på tronen.
0: Trond Norén Isaksen. I Kyiv i Ukraina ble 12 mennesker drept i nye rakettangrep i natt på den 6. dagen med kontinuerlige angrep mot byen. Ukraina opplever nå den dødeligste sommeren siden fullskalakrigen startet. Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv er vitne til de store ødeleggelsene. Han sier at russerne nå forsøker å ramme den ukrainske økonomien med hyppige og massive angrep.
2: De har slått ut mange varehus, de har gått løs på store kjeder og slått ut logistikksentrene deres, de har gått mot våpenindustri, og så ser vi også at det veldig ofte så treffer de sivile, og derfor så ser man veldig godt på tallet som FN rapporterer. Dette er den dødeligste sommeren siden starten av fullskalainvasjonen, og det fortsetter å dø mennesker i både Kyiv og andre store ukrainske byer langt bak frontlinjen, og det er en dramatisk utvikling nå på høsten, like før vi skal inn i vintersesongen.
0: Sa Fredrik Tomra, som er korrespondent i Kyiv og var vitne til de store ødeleggelsene som blant annet rammet store boligblokker i løpet av natten. Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og kalt inn ambassadøren der på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig 4. august. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse. Russlands utenriksdepartement avviser påstandene om at landet har vært involvert i angrepsforsøket i Leipzig. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: NRK P2.
4: Steinar Suvatne er journalist og ny programleder for NRKs TV-program Debatten. Han har rykte på seg for å være frekk, hardtslående og frisk i stilen. Og i lanseringen av sin nye rolle som debattleder skryter han av at han tar 120 kilo i benkpress. Hvem er det egentlig han tøffer seg for?
3: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Steinar Suvatne,

0: velkommen til Drivkraft.
1: Tusen takk, det veldig kjekt å være her. Det føles som en ordentlig achievement in life, og flott å være gjest her sammen med deg.
0: Veldig hyggelig at du sier det. Mm-hmm. Jeg synes det skikkelig trivelig at du tar deg tid til å komme hit nå, fordi du skal ha din første debattensending i morgen. Mm. Jeg vet at redaksjonen din nå sitter i et møte som hva skal det handle om, og du driver opp og blir fotfullt av journalister nesten. Hva som skjer?
1: Nei, det var mye medieinteresse for min første sending. Det jeg overrasket da jeg så at det lå i NTB-kalenderen som en sånn
0: klokka... Hva vil det si?
1: Nei, det vil si altså NTB-kalenderen, alle journalister bruker det som et verktøy, og det lå liksom inne klokka på tirsdag kveld, 10:09, ny programleder i debatten, som en nyhetshendelse. Så det var jeg veldig overrasket over. Og så har det vært mye medieinteresse. Min mot har blitt intervjuet. Det hadde jeg kanskje ikke trodd det skulle bli.
0: Altså mot redaksjonen til VG?
1: Ja, så hadde jeg ikke trodd. Men så var jeg litt bekymret nå for hvordan det så ut at jeg nå skulle forlate redaksjonen for å gå her og gjøre et intervju med deg.
0: Ja.
1: Nå sitter de og jobber, mens jeg liksom, vi snakkes litt senere, jeg går og gjør et intervju. Jeg var litt redd for, og er litt redd for hvordan det ser ut.
0: Ja, men hvordan, hva tenker du om det? Altså, er det lett å la seg forføre?
1: Ja, det kanskje det. Jeg har følt at en del av jobbeskrivelsen som programleder i debatten er å bidra til oppmerksomhet rundt debatten. Vi vil også mange som mulig skal se på.
0: Mm-hmm.
1: Og da har jeg tatt den oppgaven på alvor. Jeg tror jeg en type som går inn med hud og hår når jeg går inn i noe. Så her har jeg takket mye ja og prøvd å gjort det så bra jeg kan.
0: Ja.
1: Så det føles som en del av jobben. Selv om det selvfølgelig er slitsomt. Og at i forrige uke hadde jeg mange intervjuer og gjorde mye forskjellig. Nevnte styrkeløft med VG på slep og sånne ting.
0: Ja.
1: Det er jo noe jeg ikke hadde behøvd å utsette meg for. Og skulle faktasjekke hvor mye jeg tok i benk, som VG gjerne ville.
0: Nei.
1: Men jeg ble noe med på det, for jeg følte det var en del av det å være programleder i debatten.
0: Er det litt gøy også?
1: Ja, det er jo det, særlig det er jo første gang på en måte. Jeg har jo vært i media før, men ikke på den, ikke noe av disse betingelsene.
0: Nei.
1: Så det er jo veldig spesielt på en fin måte, ja.
0: Ja. Hva, samtidig så har du nærmest en nyfødt hjemme?
1: Ja. Jeg har en datter på 6 uker, og en 3-åring.
0: Ja.
1: Så det er travelt.
0: Hvordan ser et døgn ut nå da?
1: Nei, jeg står opp litt før de står opp, sånn at jeg rekker å gjøre unna det jeg har lyst til å gjøre unna før det.
0: Mm-hmm.
1: Og så likte jeg før å trene, som du har vært inne på i intro her, før, liksom, før dagen begynte. Det har jeg dessverre flyttet til Tonsenhagen.
0: Du har flyttet til Tonsenhagen?
1: I Oslo, ja. Hvor det ikke er noen treningssenter i nærheten. Så det har liksom, nå må jeg finne noen andre måter å få gjort det på før de våkner. Men jeg liker å stå opp tidlig, ta en dusj og være kledd, og være, liksom, ha maten klar når 3-åringen min våkner.
0: Ja.
1: Sånn at jeg liksom, har litt kontroll på ting. For da er det min oppgave å få han levert i barnehagen før jeg skal være her. Og så i dag så vil jeg helst egentlig løpe fra barnehagen til NRK, så jeg får en liten treningsøkt. Og det klarte jeg i dag, men det krever jo en del sånn mikmakk på morgenen for å ha alt klart. Du må da pakke med deg klærene du skal gå med, sant? Du må da mest hjemme, får ikke stå foran speilet for å bli kul. Jeg må jo bare prøve å se det for meg i hodet, og så legge det inn i en sånn teit liten løpesekk som jeg har.
0: Ja. Hvorfor skal vi ikke klør det hvis ikke du får gjort det? Hvis ikke du får den, hva skal man si, endorfine av den økta?
1: Da føler jeg at jeg har uforløst potensiale inn i dagen. Da føler jeg at det er noe jeg ikke har gjort, at jeg har ikke vært god nok.
0: Ja, jeg synes jeg hører liksom et snev av ironi der, men det er en sannhet
1: det også. Det er sant, ja.
0: Ja.
1: Det var først, nå har jeg jo nettopp byttet arbeidsplass til NRK, så jeg prøver å finne nye rutiner rundt dette. Jeg prøvde en dag forrige uke der det passet greit å løpe til jobb. Tida løp fra meg, så jeg måtte liksom gi opp, ta han med opp fra trappa, for han stod der og styrte med masse annet. Vi måtte bare gi opp, vi får sykle på elsykkelen. Jeg får ikke liksom løpe som jeg hadde tenkt, og da var jeg så sint at jeg gikk inn og slo litt i senga. Jeg var så frustrert over at jeg ikke fikk dette til.
0: Ja. Du er jo, altså kjæresten din er psykolog.
1: Ja.
0: Hva skal man si, legevitenskapens vurdering av en sånn handling?
1: Nei, jeg gjorde det så bak ryggen hennes. Så ble jeg klar over det nå, tenker jeg.
0: Men er det en tvangstanke nesten?
1: Nei, det var bare at jeg var så irritert på meg selv, fordi at jeg hadde dette klart. Jeg skulle få det til at vi skulle dra. Jeg skulle liksom ha god nok tid så jeg kunne levere han og rekke å løpe til NRK og dusje før morgenmøtet.
0: Ja.
1: Og så så jeg at tida strakk ikke til, og da var jeg veldig irritert meg selv, for jeg hadde stått opp for sent og vært for lite liksom, effektiv på morgenkvisten.
0: Ja, du er en planleggingstype da?
1: Ja, kanskje litt, men det er ikke bare orden, og det er ikke tellekanter i kleskapet mitt, altså.
0: Nei. Hvor er det mest uorden?
1: Ja, det er nok liksom, det er vanskelig å holde orden i et hjem når man har en litt travel jobb, har lyst til å treffe kompiser og gjøre sånne ting, har lyst til å trene. Mm-hmm. Da er det liksom something's gotta give, mm-hmm. og det blir liksom kjøkkenet, det blir oppvasken. Så den det sliter jeg litt med. Altså, min sønn så, vi har flyttet opp til Tonslagen for 3 måneder siden, og i går så liksom, hva er det, sa han. Og det var støvsugeren. Han har ikke sett den så mye.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag er påtroppende programleder for NRKs debatt. Steinar Suvatne, gjest her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Det med første sending.
3: Mm.
0: Altså, hvordan er det? Fordi du har jo vært i mediebransjen i en årrekke. På papir og på nett og som podcastreporter, eller laget podcaster, men også laget TV-sendinger for Dagblad TV. Men dette her maskineriet du er inne i nå...
1: Ja, det er noe helt annet. Dette er jo virkelig Champions League-nivå. De er jo verdensklasse, de folk jeg jobber med på det de driver med. Både de som lager sendinger og de som lager journalistikken. Så det er mye å lære seg. Det er, kan jo være litt skummelt også, sant?
0: Hva er skummelt?
1: Nei, det er, som du sier, altså, jeg har fått denne enorme muligheten her, et enormt privilegium. Noen har sett noe i meg. På tross av at det jeg har gjort, jeg tror på tross av Dagblad TV, ikke på grunn av sant, at jeg har jobbet, men jeg har vært, tror jeg, en ganske flink politisk journalist i en del år og vist meg frem sånn sett.
0: Mm. Hva er det de har sett? Også, ja, du har vært en dyktig politisk journalist, men på hvilken måte?
1: Jeg er usikker på det. Det er ikke sånn at du får masse... Jeg fikk ikke jobbtilbud med en lang masse komplimenter samtidig. Det var bare sånn, det blir det. Er du klar?
0: Ja.
1: Og så sa jeg ja, og så var det det. Jeg tror jeg har forstått det som at jeg gjorde det bra i sånn litt audition.
0: Mm.
1: Jeg tror jeg har en sånn tilstedeværelse forhåpentligvis på TV. Jeg tror også jeg har en varme som kan være ok, mm-hmm. som kan være fint i et sånt program. Man må ikke bare stå der og være streng. Det er for så vidt det lette. Av og til må man være varm også.
0: Nei, det liker man ikke.
1: Hva er det for noe?
0: Nei, at man bare er streng.
1: Nei, det tror jeg, det blir ikke så bra. Men det er liksom en litt enkle måten å gjøre det på. Nå skal jeg bare avbryte masse, så ser jeg tøff ut.
0: Ja.
1: Det tror jeg ikke blir så bra TV. Eller så god journalistikk. Og så tror jeg kanskje, som du sa det i introen, og jeg håper du har rett, at jeg er ganske uredd.
0: Mm. Hva vil jeg si?
1: Nei, det vil jo si at jeg er ikke redd for å stille dumme spørsmål, og jeg er ikke redd for å være konfronterende når jeg må være det. Som politisk journalist så står det mye på Stortinget i 1-til-1-intervjuer med mektige, veldig dyktige folk, og jeg er ikke redd for å gå inn i den situasjonen og lage hva kan vi si, en atmosfære som de opplever som ubehagelig. Hvis jeg mener det er riktig for journalistikken jeg skal bedrive.
0: Hva kan det være, for eksempel?
1: Nei, det er jo for eksempel å kreve svar på et spørsmål de ikke vil svare på. Og for å gjenta det da, så får jeg liksom gjøre det presse på.
0: Mm.
1: For jeg mener det er samfunnsoppdraget jeg har der, er å få svar på de spørsmålene. Og så har jeg også laget mye sånn saker som kanskje noen vil synes er uhøytidelige og liksom fleipet i tona. Det krever jo kanskje litt mot det også, for jeg er ikke så redd for å... Jeg prøver ikke å ta meg selv for høytidlig.
0: Ja. Hva, i forhold til det å tørre å stå i det ubehagelige, når har det vært mest ubehagelig for deg som reporter, føler du? Altså, at intervjuet føltes ubehagelig, men du har stått i det?
1: Jeg kommer ikke på en sånn konkret episode, men klart Jonas Gahr Støre, Erna Solberg, Sylvi Listhaug, Audun Lysbakken, de er vanskelig å intervjue når de ikke ønsker å svare på spørsmålet.
0: Ja, og for det skjer?
1: Det skjer ganske ofte. At man kommer der, og så er det jo det hvis det er en sak som er særlig pikant og vanskelig for de personlige eller deres parti, så må man jo stille spørsmål som du vet at de virkelig, virkelig ikke skulle ønske du stilte,
0: ja.
1: Og kanskje de blir litt sur på det etterpå, eller rådgiveren deres synes at du er litt kjip som gjør det.
0: Husker du et eksempel, eller er det...
1: Altså, jeg husker da vi dekket, det var ganske fersk å dekke MeToo, og jeg husker i 2017, da var jeg vært politisk journalist i Dagbladet en liten stund, men det var liksom den, da fikk jeg liksom, jeg ble tørre bak øra, tror jeg. Og dekke for eksempel den situasjonen som var i Unge Høyre da,
0: ja.
1: Hvor det var liksom unge mennesker involvert, ikke sant, vanskelige ting. Det var ikke bare lett å stille de spørsmålene til folk som åpenbart hadde det vanskelig. Og det er også en del av journalistikken at du må over til stille tøffe spørsmål til folk som du ser ikke har det noe bra. Men de må nesten svare, for det er rollen deres.
0: Ja.
1: Og det, da prøver jeg jo for så vidt å være hard, men på en i møtekommende og varm måte også, overfor de som mennesker da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvorfor er det viktig med et program som Debatten? I dag også, det går på TV. Det jo, det ikke digital på den måten. Hvorfor det viktig?
1: Fordi vi har stadig mer sånn fragmentert samfunnsdebatt i Norge. Debattens rolle er jo å være, jeg har brukt dette til det kjedsommelige kanskje, men det skal jo være et leirbål da.
0: Ja, fragmentert samfunnsdebatt,

0: Hva mener du med det?
1: Facebook og kommentarfelt og TikTok, og vi i større grad leser ikke de samme nyheterne lenger heller, sant? Vi har sånne nisjenettsteder som noen leser filternyheter og noen leser dokument, og så får de verden, en liksom forskjellig verdensbeskrivelse. Mm. Og debatten skal bidra til å samle oss. Mm. Kanskje få noen svar, i alle fall få fram meningsmotsetningene på en grei måte, så vi liksom kan påminnes at vi har en felles offentlighet her. På en helt annen måte så var det jo bra med det virkelig kule landslaget gjorde i sommer var jo ikke å slå Elfemenskysten og Brasil. Det var jo å samle landet. Mm. Det er det som er fortjenesten der. Det er det de har fått til. Drit i fotballen. Det de fikk til var jo at vi alle løp rundt og var på samme lag, liksom. Mm. Og debatten kan jo bidra i hvert fall til at vi føler et fellesskap rundt de utfordringene og diskusjonene vi har her i Norge.
0: Ja, og når det da blir frontet, altså at du er ny programleder, at du tar 120 i benken, hva lover det?
1: Nei, jeg vet ikke om det lover så mye. Jeg tror tanken bak dette var jo liksom at folk skal bli litt kjent med meg. Ja. Kanskje det sier noe om meg som type. De som driver med, nå er jo ikke jeg superduper sterk akkurat, eller superduper muskuløs, men jeg driver nå litt med dette. Jeg trener styrke hver dag hvis jeg kan. Mm. Og synes det gøy å prøve å se hvor mye proteiner jeg kan spise og sånne ting. Skulle sikkert ikke sagt det. Men dette skal jo si noe mest som person da.
0: Ja.
1: Og det sier vel at jeg er litt annerledes enn en del typiske programledere for debatten.
0: Ja, fordi nå skal vi inn i manosfæren.
1: Nei, det tror jeg ikke. Det er ikke min vibe helt, nei. Nei, det det ikke.
0: Men tror du at vi vil merke en forskjell? Fordi Fredrik Solvang, som jo skapte den nye debatten, og gjorde det veldig bra og fikk mye oppmerksomhet, hadde jo sin måte å være på. Flotte dresser, korrekt sjelden i et treningssenter med 120 benken i noen promo i hvert fall.
1: Mm.
0: Du har en annen fremtoning.
1: Ja.
0: Kommer vi til å merke det?
1: Ja, det gjør det jo. For programlederen, selv om laget bak er det samme, jeg har fått lov til å overta eller få lov til å jobbe med de flinke folka bak, så er jo programlederen den synligste delen av debatten.
0: Ja.
1: Og den er, må jo skinne gjennom. Og jeg tror også det er et mål jeg ville gjette at de som ansatte med NRK tenkte at vi liker også litt av hans personlighet, altså vi må håpe det.
0: Mm-hmm.
1: At de tenker at det, han har en måte å være på, som gjør seg godt i debatten. Og da må jeg jo liksom, da gir ikke jeg å skjule at jeg er opptatt av engelsk fotball og liker indie rock og løfter vekter.
0: Mm-hmm.
1: Selv om jeg kanskje skulle sagt jeg liker å lese NOU-er og gå på Rikskonsertene, men det gjør jeg nå ikke.
0: som jeg nevnte tidligere, du er jo sammen med en psykolog.
1: Ja.
0: Hvordan beskriver hun deg, tror du?
1: Sikkert kravstor, kranglete, gretten. Jeg vet ikke. Nei, jeg tror hun beskriver meg som kanskje litt sånn kort lunte hjemme noen ganger, men ganske snill, tror jeg.
0: Ja.
1: Ganske raus. Jeg prøver å være det. Spandabel og snill og raus. Men klart det er jo hjemme med to barn hvor jeg møter meg selv mest i døra.
0: Mm.
1: Det er jo der jeg oftest ikke er den personen jeg ønsker å være. For man blir irritert på ting, man liksom tar det utover de da. Og særlig hun sikkert at jeg blir irritert for ting som jeg bare, hvis jeg hadde bare telt til 10, så hadde vi sluppet denne teite lille krangelen om oppvaskbørsten akkurat nå.
0: Ja. Kan man vise det temperamentet som programleder?
1: Ja, jeg tror man kan det, men altså, jeg tror det. Men man skal jo ikke stå der og, jeg er jo ikke en hissig propp, tror jeg.
0: Nei.
1: Så jeg er for så vidt ganske lugn, og ikke så veldig nevrotisk av meg og sånn, men av og til så vil det jo være naturlig, og hvis noen ikke svarer på spørsmål,
0: ja.
1: Det liker jo ikke vi journalister, og jeg liker det kanskje ekstra dårlig, mulig. Det har jeg veldig lite til overs for.
0: Ja.
1: Så det synes jeg blir for dumt, og da kommer jeg sikkert av og til å miste fatningen litt, og liksom på en måte, nå får du holde. Nå får du svare, ellers får du gå.
0: Hvorfor liker du det ikke? Er det en forakt for en sånn maktarroganse?
1: Ja, det tror jeg. Vi har roller her, sant? At som journalist så skal jeg jo presumptivt representere de som leser meg og ser meg, og hele det norske folk, mens andre i politikken er valgt inn til å gjøre jobbet på deres vegne. Og da skylder de med et svar på ganske mange spørsmål. Skal slippe å svare på når de debuterte seksuelt, men de kan godt svare på hvordan de forsvarer den og den pengebruken, eller hvorfor dere stemte ja når dere sist sa nei.
0: Mm.
1: Det vil jeg ha svar på. Og hvis ikke de gjør det, så mener jeg at de liksom, da bidrar de ikke til den samfunnskontrakten som jeg mener vi alle liksom stilltiden aksepterer, at pressen skal ha den rollen, og politikere skal ha den rollen.
0: Ja. Så det et krav nesten?
1: Ja, altså innenfor gitt rammer, ja. Det ting de skal slippe å svare på. De skal få lov til privatliv og sånne ting. Men når det gjelder politikken eller det de jobber med, det de er valgt inn og får betalt for å gjøre av skattebetalerne,
0: ja,
1: så skal de svare.
2: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag journalist og påtroppende programleder for debatten, Steinar Suvatne, gjest her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Dette med makt, og folk med makt, hvordan så unge Steinar Suvatne på det?
1: Jeg var jo veldig glad i, altså da jeg var tenåring og fikk et bevisst forhold til makt, så var jeg jo ganske glad i punkrock, som ganske maktkritisk i sin natur.
0: Ja.
1: Så jeg har...
0: Hvordan fikk du et bevisst forhold til makt? Altså, fordi man bare forstår sammenhengen, eller?
1: Ja, jeg tror det. Min mor var politiker lokalt, så kanskje jeg lærte litt derifra. Liksom, da, det handler jo på en måte om makt lokalt, da.
0: Ja, hvilket parti?
1: Hun var først i KrF, og så i Arbeiderpartiet. Så jeg har 100% nøytralitet, da, på begge, en på hver side av fløyen,
0: ja,
1: på grensa. Men jeg tror at makt, det er vokst opp ganske langt unna reell makt.
0: Ja.
1: Det er på bygda Søgne. Ja.
0: Hvor er det i forhold til Kristiansand?
1: Nå er det blitt en del av Kristiansand kommune, men det er egentlig en bygd vest for Kristiansand, mellom Kristiansand og Mandal.
0: Ja, kysten.
1: Ja, ja. Kysten, ja. Og, men en stor kommune, så det har liksom både bedehus og rånere og landbruk og fiskere og mye, rom og mye.
0: Ja.
1: Og jeg vokste opp på en måte... Bare 2 kilometer fra den flotte kysten, men vi på en måte innlandsfamilie.
0: Hva vil jeg si?
1: Vi hadde ikke båd, og vi var lite ved sjøen.
0: Ja.
1: Så ikke så mye verdi i det. Var på en måte, vi hadde, pappa ville heller opp til Evje og ro i kano i sånne stille vann, enn å dra til stranda 2 kilometer unna.
0: Ja.
1: Så vi var mer opptatt av det. Og det vil også si at huset jeg vokste opp i er jo ikke verd så veldig mye.
0: Nei.
1: Hvis det med kysten, så er det jo verd masse penger i dag.
0: Er det et skille?
1: Ja, ja. Altså, de
0: har du båt eller ei, liksom?
1: Ja, det er det litt. Altså, i Søgne så er det litt sånn... Tror du regnes som ordentlig søgneværing hvis du kan gå 3-4 generasjoner tilbake i tid? Og det kan ikke jeg, for mine foreldre flyttet inn der da de var små. Og så er det også bare et økonomisk skille blitt da.
0: Mm.
1: At klart, hvis du er oppvokst ved kysten, så er det eiendom som er verd mye penger i dag. Veldig mye.
0: Mm.
1: Jeg har en kompis som, bestefaren hans bytte en holme mot en dress på 60-tallet. Fordi han hadde mange holmer, men han trodde aldri han skulle få råd til en dress.
0: Ja.
1: Og det er jo, tuller de med at det er jo Norges historiens dyreste dress, for den holmen er verdt sikkert 50 millioner i dag.
0: Ja.
1: Så du får litt skiller på det, så vi hadde ikke liksom, den ballasten økonomisk. Da.
0: Nei, og hvordan oppleves det da, som unge?
1: Jeg husker jo, altså det var jo greit, det var jo mange som hadde det verre også på en måte. Vi hadde noe råd til en ferie i ny og ned og sånne ting, men vi hadde jo ikke mye penger. Jeg husker vi hadde her og nå, for det var billigere enn se og hør. Og så hadde vi fevennen, og den etter hvert begynte mamma å dele på sammen med naboen og sånt for at det var spare litt penger.
0: Ja.
1: Så det var, jeg har aldri manglet noe som helst, men jeg var bortskjemt på mange vis, men ikke økonomisk, nei. Fikk ikke noe, det var ikke sånn, ja, da var vi på 1 eller 2 utlandsferier, tror jeg, før jeg, minus Danmark, som er så nærme at det regnes ikke. Men jeg var på Mallorca en gang, det var stort, da var jeg 11, det var første tur vi hadde sånn. Av den typen.
0: Ja. Hva var lokalsamfunnet på Sogne, hva er viktig der?
1: Det er jo ganske... Du har liksom blanding av den litt mer sånn konservative kristen, bedehus, lavkirkelige kulturen.
0: For den er en stor del av
1: det. Ja, det er en del av det. Min mor, begge mine foreldre går i kjerka, og min mor går hver eneste søndag i kjerka.
0: Mm.
1: Og synes jo det var en skam da rådhuset ble høyere enn kjerkespire. De bygde nytt rådhus, sånn skulle det ikke være. Kirka skulle være det høyeste bygget i kommunen. Men det er, så har du det, og så har du liksom disse rånere med dunk-dunk-tekno og litt sånn. Og der er det jo, det er vokst opp med, det er mange jeg kjenner som, eller kjente da, for å si, som er, ikke er blant oss lenger, som har avsluttet sitt eget liv. Det var en del av det. Det er ikke mine venner, jeg hadde nok på en måte venner som hadde det bedre rundt seg og i seg enn det. Men det var et sånn mørke der som ligger der.
0: Hvor kommer det fra?
1: I bygda.
0: Ja.
1: Jeg vet, Det er et vanskelig spørsmål. Det jo kanskje en del der som ikke har de beste vilkårene rundt seg, familie og sånt. Det jo steder du kan bosette deg der hvor det veldig billig å kjøpe hus, og du kanskje kan, hvis ikke du har det mest ressurssterke oppvekstvilkårene. Men du har i hvert fall det da. Det liksom ikke et sted hvor, dette ikke som å vokse på Nordberg i Oslo, hvor ting stort sett veldig greit, og folk høyt utdannet og har det tilsynelatende fint, så skjønner jeg det mange som har det vanskelig, selv om de bor på Nordberg, og på andre måter. Men du

0: Ja, den ene, min eldste storebror, døde. Han ble overkjørt på et akebrett da han var 7. Og det i pappas første ekteskap. Og min, det som skulle vært min mellomste storebror, han ble overkjørt på sykkel da han var 11. Og da var jeg 1 år. Så jeg husker ingen av de. Men jeg tenker mye på de nå, mer enn jeg tenker på Romerike. Jeg går rundt og tenker på de.
1: Mm. Hva tenker du da?
0: Nei, jeg tror jeg vokste opp med en liten tomhet på grunn av dette. Jeg hadde tidlig et forhold til hva sorg er, hva sorg gjør med folk, og hva som kreves for å stå i sorg.
1: Fordi det er en følelse i hjemmet?
0: Ja, det er det. Jeg husker jo liksom, det er ikke så rart det, men jeg husker jo jeg har sett min mor gråte fordi hun hadde det vondt. Den dagen tenkte hun ekstra mye på min bror, og da måtte hun sette seg ned og ha litt tid for seg selv.
1: Mm.
0: Og så jeg i nesegrus beundring for mine foreldre over at de har stått i dette så godt de kunne.
1: Mm.
0: Unnskyld. Og fått til gode liv for meg og mine søstre likevel. Og for seg selv, selv om de nok begge synes det har vært strevsomt.
1: Mm.
0: Jeg tror begge synes at livet kanskje kunne vært hakket mer medvind på sykkelstien enn de har fått.
1: Mm.
0: Og jeg har også vokst opp med den tanken at jeg ser at det livet er fryktelig urettferdig. Min far gjorde nok alt han følte han ble bedt om av samfunnet, fikk seg en utdanning, sånn håndverk, møtte en dame, stiftet familie, kjøpte hus, betalte ned lånet så fort som mulig, fikk seg noen unger, bygde huset selv, ikke sant, og alt dette her, og så bare får du bare en øppekøtt etter den andre da.
1: Mm.
0: Og det klarer jeg ikke å glemme, og det er en del av meg. Og jeg tror mange beskriver meg som ganske sånn bli og munter, og så har jeg det som kanskje litt mørkere inni meg. For jeg synes det vondt å tenke på. Dette en sorg som alltid har tillått noen andre,
1: mm.
0: og det har jeg enorm respekt for. Jeg veldig redd for å misbruke den sorgen, eller at de skal føle at man liksom, at man på noe vis soler seg den, for det ingenting å sole seg i. Men det nå en viktig del av denne, tror jeg. Mm. Og når vi snakker om drivkraft her, så føler jeg nok på at jeg har hatt lyst til å få til noe veldig klisjé-messig sagt. Kanskje jeg føler jeg må jobbe litt for 3.
1: Ja.
0: Kanskje jeg føler at det er 2 gutter som har, ja, jeg blir veldig fort rørt når jeg snakker om dette. 2 fine gutter. Det har jeg vokst opp veldig med og blitt fortalt at de var fine gutter. Og alle gutter er jo fine gutter, det er ikke det. Alle barn er fine barn. Men de var det jeg vokst opp med. Og at jeg kanskje skulle måtte få til noe for de har jeg tenkt litt på, og det tenker jeg litt på nå også når jeg skal gjøre noe som er stort for hele landet, og virkelig stort for meg, og min familie er jo veldig stolte, og dette er ikke mange der som har vært på TV før, på en måte, og fått en sånn anerkjennelse som der, at jeg tror ikke på himmelen, men mine foreldre gjør det, men jeg gjør ikke det, men hadde jeg gjort det, så hadde jeg tenkt på at de så på i morgen kveld, og at jeg kan gjøre de litt stolt. Og jeg tenker mye på at hvis jeg kunne gjort de stolt, for jeg har savnet storebrødre jeg vokste opp. Jeg skulle gjerne hatt de her. Ja.
1: Steinar Suvatn, vi spiller litt musikk, gjør vi ikke det?
0: Jo, er det sangen min?
1: Ja.
0: Det er jo en brå overgang.
1: Ja. Men vi trenger å puste litt.
0: Ja.
1: Jeg trenger å puste litt.
0: Ja.
1: Vi skal høre Oasis in Supersonic. Vi kan prate mer om det etter det.
0: Ja.

0: Ja, du fikk en smakebit av Oasis sin Supersonic her i Drivkraft på NRK P2, en låt valgt av dagens gjest her i Drivkraft, nemlig journalist og påtroppende programleder for debatten her i NRK, Steinar Suvatne. Jeg vet ikke med deg, jeg trengte i hvert fall en liten tuttpøse. Vi snakket om tragedien som rammet familien din. Det med sorg, Steinar. Hvordan vil du beskrive sorg?
1: For meg har det nok vært en litt sånn stille sorg.
0: Ja, hva er en stille sorg?
1: Nei, det en som bare er der, men som ikke er liksom rett in your face. Den er til stede. Det er heldigvis ikke noe jeg har opplevd som... Jeg har hatt mye latter og fint i min barndom også, men jeg er veldig sånn tydelig. Jeg kan ikke huske en verden hvor jeg ikke forstod hva sorg var, og ikke forstod at det manglet noen hos oss. Noen skulle ha vært der.
0: Mm.
1: Og det, når du får barn selv, så er jo bare, det er en bunnløs sorg. Det er altså den følelsen det må være å miste et barn. Det er umulig å begripe. Og alle som har barn regner med, og som forhåpentligvis ikke har opplevd noe sånt, da vet du. Man kan knapt forestille det, så er det sant, og hvordan man skal takle det. Så for meg var den sorgen, for meg personlig er jo sorgen litt sånn, det er mye tanker om hva som kunne ha vært, opp igjennom hvor fint det hadde vært, kanskje at en storebror som sto og så på fotballtreninga, en storebror som likte samme musikken, så da jeg begynte å spille i band, så var det noen som faktisk syntes det var litt kult, i stedet for mine søstre som hørte på liksom bare jentemusikk og ikke brydde seg om det, og mine foreldre som var helt annen plass på en måte også. Da jeg begynte å studere, og kanskje møtte en eller annen dame, jeg lurte på hvordan skal dette gå, så var det en storebror å spørre om råd. Det har jeg kjent mye på. Det er ikke noe menneske at jeg har en storebror, men jeg føler på en måte at jeg skulle hatt det. Det var jo sånn det egentlig skulle være. Og så ble det ikke sånn. Og så har jeg alltid syntes det er en sånn en tomhet i det.
0: Men ble det snakket om hjemme, eller var det stillhet rundt det?
1: Det ble snakket en del om. Og så tror jeg det var et sånn et ønske som jeg forstår, at jeg skulle skjermes fra det. Og så tror jeg kanskje ikke det er så lett som man tenker som forelder. Jeg tror jeg hadde tenkt det samme, tror jeg, og for mine barn, at du skal slippe å måtte styre med dette. Jeg skal bære dette for deg. Og som kanskje var det siste foreldrene mine behøvde, de hadde jo bært nok da. Men kanskje det de tenkte. Så det betyr jo at jeg liksom jeg havnet et sted mellom to stoler da. Og så kanskje det er fint, kanskje det hadde vært en større tomhetsfølelse av og til, hvis dette var noe jeg tok en enorm stor del i. Jeg vet ikke. Det er jo vanskelig for meg å se for meg hvordan livet hadde vært. Men jeg tror det hadde vært veldig annerledes hvis de hadde, naturligvis, hvis de hadde levd. For det er noe med at dette har ringvirkninger som påvirker alle.
0: Ble du passet ekstra på?
1: Ja, det gjorde jeg nok helt sikkert uten at jeg skjønte det. Jeg tror ikke det var så populært at jeg syklet uten hjelm. Og det forstår jeg kjempegodt. Men jeg husker at de lot meg slippe til å gjøre det jeg ville, altså. Men det er klart, kan du tenke deg hvordan mamma må ha hatt det når jeg skulle sykle til skolen for første gang? Ikke sant? Når de vet at krysser den samme veien som broren min skulle krysse, bare litt lenger borte da. Hun flyttet fra det huset da han det siste ble... overkjørt, men liksom samme sted. Så det må ha vært forferdelig vanskelig. Men det er vel en del av det du gjør for barna dine, og all honnør til hun for det da, sant? Da er hun sikkert sitter hjemme med vanvittig vondt i maven, men tenk at det blir, jeg får jo ikke noe bedre da at hun viser det.
0: Nei.
1: Så hun har sikkert bare tatt seg en diger kopp te og bedt til Gud, som jeg vet hun gjør, om at dette skulle gå bra. Og det tenker jeg veldig på, det med Gud, hvordan du klarer å tro på Gud etter man har opplevd noe sånt.
0: Hvorfor tror ikke du på Gud?
1: Nei, det faller meg ikke naturlig. Jeg tror jeg ser for mange logiske brister i alt det der. Ja. Så det har liksom aldri vært min greie.
0: Hvor frihetssøkende har du vært?
1: Veldig.
0: Hva vil det si?
1: Nei, jeg flyttet jo hit til Oslo så fort jeg kunne.
0: Hva vil det si etter videregående?
1: Ja, ikke tog på folkeskole først. Også tog jeg i Molde, som var også omtrent så langt unna man kunne komme. Også...
0: Hvorfor vil du vekk?
1: Nei, jeg synes øynene var litt snevert da.
0: Snevert på hodet om hvilken måte?
1: Nei, at det var liksom... færre muligheter til å være den jeg ville være.
0: Og hvem var det?
1: Det var vel en som var glad i, som ville studere, som ville ha en karriere innenfor et eller annet, som ville treffe likesinner, som ville dra på rockepubber og gå med skinnjakke og reise litt og være en annen type enn det de var de som ble. Ja. Det veldig fine folk, jeg treffer de stadig vekk når jeg er meg like, og de, vi er mer like nå enn vi var da vi var 18. Sant?
0: Ja.
1: Men da var de litt, var litt andre typer da. Jeg var ikke så interessert i senka Volvo liksom.
0: Nei.
1: Men jeg er mer, nå kunne jeg tenke meg. Men ikke da.
0: Hvor fant du din identitet da? Hvor kom den fra?
1: Jeg tror mye, vi hørte på Oasis, altså mye det liksom musikk og politikk og fotball var de tre tingene jeg var ganske glad i som 14-15-åring.
0: Politikk som 14-åring?
1: Ja, jeg synes det var veldig gøy. Jeg husker jeg så på Holmgang og Per Ståle Lønning fra jeg var 8, liksom. Vi så alltid på det hjemme. TV 2 sto på.
0: Ja, han ble, er det en snev av han vi får nå? Han eller Stenstrøm? Som...
1: Ja, det finnes ting jeg kan lære av de. Så tror ikke jeg skal være de, men ting jeg kan lære av de. De var tabloid og fine og fikk jo folk med inn, da. Jeg skal ikke ha noen med valgkjøtt som sitter og skrikker, så det, den skal unngå jeg. Men jeg var... Ja, jeg husker ikke spørsmålet, men jeg var frihetssøkende jo. Og den eneste i min familie som har liksom flyttet vekk. De bor rett i samme strøk, liksom alle sammen.
0: Var du en sint ung mann?
1: Jeg har hatt noen øyeblikk med Rage Against the Machine, ja, hvor jeg har stått og hamret litt i lufta.
0: Mm.
1: Så jeg var kanskje, altså jeg var ikke sint på noen, men jeg hadde vel liksom det der samme, liksom, det øyeblikket når du holder på å bli voksen, og testosteronet koker litt, og blir sint på... Men jeg var veldig vel oppdragen på skolen og sånn. Og mer kanskje, jeg har bedt om unnskyldning til min mor da jeg var sånn 25, så sa jeg, du, jeg vet jeg var en dritt da jeg var 14, jeg er lei meg for det. Og så tror jeg gråt litt, og så sa hun, det går helt fint. Det går bra, det en del av det, det å være mamma og stå i det.
0: Mm.
1: Mm. Men jeg vokste opp med det, og gråte er ikke noe, det er liksom, det går bra.
0: Så det har vært lov?
1: Ja.
0: Og dere har grått sammen?
1: Nei, det har vi ikke gjort. Men det er, det er liksom det å vise følelser som jeg nå gjør nå. Du ja. Ser jo at jeg sitter veldig blanke øyene nå, tror jeg. Det synes jeg ikke er noe, det er noe fint med det. Så du snakket om vi begynte med litt sånn alfa-oppførsel og sånne ting. Mm. Dette er jo ikke, dette er mer beta, tror jeg. Jeg er ikke så redd for det.
0: Nei.
1: Jeg er trygg i min alfa også. Så jeg vokste opp med det, og vokste opp med at å si unnskyld, og hvis du har gjort noe dumt, si unnskyld, så får du tilgivelse, så lenge du sier unnskyld og mener det.
0: Ja.
1: At det og at vi liksom, og mamma sa, jeg er ikke alltid glad i tingene du gjør, men jeg er alltid glad i det. Det har jeg tatt med meg, og det håper jeg også etter debatten også.
0: Ja, du skrev jo etter hvert, etter å ha vært i media en stund, en ganske omstridt bok om Arbeiderpartiet, som fikk... har mer fart om mediemedieomtale.
1: Mm.
0: Har du sagt unnskyld til noen om, fra det, om, altså, på grunn av den?
1: Ja, vi brukte veldig noe mer nøytrale ordet beklager. Men vi beklager jo, altså vi beklager...
0: Fikk også en del skryta.
1: Ja, ja den her altså, fikk bare Ternikas 5, og solgte veldig godt.
0: Ja.
1: Og er ute i pocket og alt sånt. Jo, nei, men det er ikke alle som kommer i, det er jo tegn på at du har gjort det bra.
0: Ja.
1: Men nei, det var et par episoder hvor vi liksom, det var noen som, boka ble jo lekka, og vedkommende, det var et par som skulle hatt beskjed om noe innhold i boka. Og vi var, da, det beklagde vi at skjedde. Vi syntes det var dumt at de måtte finne ut om det stod i boka gjennom boka.
0: Mm.
1: Eller gjennom journalister som kontaktet dem etter de hadde lekket boka. Så det beklagde vi. Og så er det jo ikke alt man skal beklage. Noen ganger så må du si at ja, det var dumt, det ble sånn. Det var noen faktafeil, og vi rettet en 17 faktafeil. Ja, det var dumt. Jeg tror ikke jeg kan beklage årstallfeil. Jeg vet ikke hvem jeg beklager til da.
0: Men sånn kort oppsummert, for de som ikke har lest boka, og som ikke har fulgt det arbeidet, hva fant du ut om Arbeiderpartiet?
1: Det var en bok som var en studie i Arbeiderpartiets 10 siste år. Der er det, i Arbeiderpartiet, er det som i mange partier, men kanskje ekstra mye der, liksom en albuekultur, maktkultur, og vi viste frem deler av det maktspillet i partiet. Og så var det ikke en bok om bare det. Vi hadde også liksom 40 sider om EØS, som ikke fikk så mye oppmerksomhet. Men vi hadde litt om Jonas Gahr Støre og misnøyen mot han.
0: Ja.
1: Og det var det noen som mente, altså, som sa da at boka hadde noen, at det var liksom ikke reelt, og så visste jo vi at det var det, og bare 2-3 måneder etter boka kom ut, så

0: skjedde dette etter hvert mye omtalte kuppforsøket på Jonas Gahr Støre. Og det er beskrevet i vår bok nesten i detalj. Så det skjer i virkeligheten som vi skriver i boka.
1: Dette med maktspill, altså ja. Du har vært politisk reporter i en årrekke, vært mye på tinget, hva... Denne, altså, burde man bli overrasket? Eller så har du blitt overrasket noen ganger over hvilket maktspill som faktisk foregår?
0: Litt, men det mest overraskende at jeg tror også det skjedde i kommunestyret i Søgne også det, da vi mor satt der. Mm. Det var sånn der også, at man liksom samarbeider litt for å skaffe noen roller og alt. Altså det helt innenfor lovens rammer, men det bare litt sånn der. Så at det skjer på Stortinget i liksom elitedivisjonen av politikk synes jeg ikke er så overraskende. Og så må man understreke at dette er ikke hverdagen. Norske politikere er veldig hardt arbeidende. Stort sett er de gode venner seg imellom. De behandler pressen bra. De er hyggelige folk. De er ganske vanlige folk, mange av de. De løper ikke rundt og planter dolker i ryggen på hverandre hele tiden. Men det er en del av politikkens natur. At folk er uenige og dermed ønsker kanskje folk som er enige med seg inn i visse verv, eller man er liksom på lag med ting og synes at man skal ta parti i den og den retningen. Og selvfølgelig er det også sånn at de kan jo skaffe seg litt sine egne jobber. Hvis du har lyst til å bli leder i partiet, så det er jo flott jobb det, så kan du jo liksom, det er jo bare, så lenge partiet velger det, så får du den. Du må ikke gjennom en intervjuprosess sånn sett, så det, da er det kanskje bidra deg til ekstra, litt sånn ja, spissalbø.
1: Hvordan er den politiske debatten i Norge i dag, da, tenker du?
0: Nei, den synes jeg stort sett god. Jeg har ikke så mye å utsette på den. Det mer kanskje at vi vangler gode arenaer for det.
1: Ja.
0: Vi har liksom politisk kvarter og debatten og Dagsnytt 18.
1: Ja.
0: Og så er det kanskje ikke så mange flere. Og så er det vel et problem at vi vil også at unge skal ta del i den debatten.
1: Mm.
0: Og føle at... så da må vi få være der de er og få de inn i, også i vår stue, i min stue, i studio her.
1: Det er jo det er en debatt for tiden også om kommentarfelt, som har vært en debatt som har også gått nesten så lenge kommentarfeltene har eksistert, men hva tenker du om det, om den utviklingen der? Du har jo vært i Dagblad som jo har hatt et heftig kommentarfelt til tider.
0: Ja, mye, nesten alt er heftig i Dagblad. Dagblad er heftig. Dagblad er en tilstand. Og det, sånn er det. Jeg er klart, kommentarfeltkulturen i Norge, den kan godt skjerpe seg litt.
1: Ja, hva vil jeg si?
0: Nei, altså, vi ønsker jo ikke at folk skal hetses. Vi ønsker ikke at ungdomspolitikere skal gå med voldsalarm. Sånn skal det jo ikke være. Og da tror jeg debatten kan spille en viktig rolle, og har spilt en viktig rolle, med at folk kan liksom møtes og se hverandre i øynene og diskutere ting, og så kan du oppdage at, ok, jeg er ikke enig med person X, jeg er kanskje grunnleggende uenig, men jeg tror ikke han er et ondt menneske, fordi han vil noe annet for Norge enn det jeg vil.
1: Mm.
0: Det er nyttig. Jeg tror vi må liksom slutte å demonisere hverandre. Vi må lytte til hverandre, krangle, gjerne så busta fyker, men liksom akseptere at det er tross alt mye mer som binder oss sammen enn som skiller oss ad.
1: Mm.
0: Og fotballlandslaget var en god igjen, påminner på det. Vi står litt i samme båt, og vi gjør det. Og jeg opplever at norske riks- og toppolitikere, de alle vil godt for landet.
1: Ja, men ordlydene har skiftet litt, altså det har blitt spissere.
0: Ja, det har det. Det har blitt mye spissere. Og det er, debatten kommer til å være et spisst program. Og jeg er sikkert noen som går ut der har lyst til å skjelle hverandre ut. Og det får de liksom gjøre, gjerne.
1: Mm.
0: Men vi får gjøre det på litt taktfull måte da. Vi vil liksom holde et ta ball, ikke mann.
1: Mm.
0: Og skal du ta mann, så ta ballen først.
1: Stian Suvatne, du har blitt beskrevet som en sånn gammeldags type journalist.
0: Hva legger du i det?
1: Som er på jobb hele dagen, gjerne tar en øl etter at avisen har gått i trykken.
0: Ja, ja. Kjempebra.
1: Ja.
0: Elsker det.
1: Ikke redd for å, hva skal man si, ikke ha venner.
0: Nei.
1: Hvorfor er det viktig?
0: Nei, som journalist, så jeg har venner, jeg, altså. Jeg intervjuer ikke venner mine.
1: Nei.
0: Jeg intervjuer folk som er på jobb for å gjøre en jobb, og jeg er på jobb for en annen jobb. Ikke hatt noe behov for å være liksom... å ha venner i det miljøet, det har jeg andre plasser. Så jeg har selvfølgelig blitt venner med mange av mine kolleger, det er ikke det. Men jeg tar det du sier som et enormt kompliment. Journalisten, den gamle sorten, synes jeg er kult.
1: Mm.
0: Og det er riktig det. Jeg har på en måte elsket å jobbe masse, og la jobben og privatlivet gli inn, så det blir en symbiose, gli inn i hverandre. Og synes at en del av det som er kult med å være politisk journalist, er å snakke med folk.
1: Mm. Hvor finner man sakene?
0: Det kan jo være, det kan jo også være over en øl, sant? Men det er viktig at det ikke er over 10 øl. Jeg drikker meg ikke full samme kilde. Jeg prøver ikke å drikke meg full punktum, men jeg gjør ikke det i sånne såkalt, det skal være en profesjonell miljø. Jeg er på jobb, journalist. Hvis jeg tar en øl eller to i en sånn setting, så har jeg kontroll.
1: Mm.
0: Og så får jeg gå hjem.

0: tror jeg det er å bevise noe for meg selv, og kanskje for andre som ikke er her, at jeg fikk det til.
1: Steinar Suvatne, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft, og lykke til med debatten i morgen.
0: Tusen takk.
1: Hvis du vil høre den samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Produsent her i dag, det var Kjartan Norsan. Researcher Mari Bø Trosterud. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: NRK Nyheter klokka 22. Kongeparet har dratt fra Rikshospitalet. Kong Haakon og dronning Mette Marit forlot Rikshospitalet ved 21.30-tida i kveld, melder VG. Slottet opplyste tidligere i dag at dronning Mette Marit har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom i juni. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en framtredende rolle, tror historiker og forfatter Trond Norén Isaksen. I dag signerte kronprinsessen den skriftlige eden, der hun lover troskap til grunnloven og norske lover. Ingrid Alexandra kan fungere som regent i farens fravær, og i morgen, dronning Mette Marits fravær, vil hun også være fungerende førstedame, sier Isaksen.
1: Ja, nå er det jo hun som er kongens stedfortreder. Når kongen reiser utenlands eller er syk, så er det hun som vil formelt regjere landet.
2: Tidligere på dagen avla kong Haakon akkurat den samme eden muntlig i Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
1: Ja, nå er hun jo allerede fungerende førstedame, med tanke på at dronningen er sykemeldt til neste sommer, mens hun er rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Så det faller jo et stort ansvar på henne. Det vil jo da for eksempel være vertskap ved stortingsmiddagen, hvis den går av stabelen for eksempel. Sånne ting vil jo falle på henne, så lenge moren er sykemeldt.
0: Sa Trond Norén Isaksen, og reporter var Lisbeth Schei. Tyskland har stengt den russiske konsulatet i Bonn og har kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig i forrige måned. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse.
3: Med dem anslagsforsuchen Leipzig har de russiske führung sich viel mehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
0: Tysklands utenriksminister Johan Wadepol sa her at Russland med angrepet viser vilje til massivt å skade et svært anstrengt forhold mellom Tyskland og Russland. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet har vært involvert i angrepsforsøket i Leipzig. Det kan bli togstreik fra i morgen tidlig hvis ikke konduktører og lokomotivførere blir enige med arbeidsgiversiden om arbeidstid og lønn i meklingen hos Riksmekleren. Fristen for meklingen er ved midnatt, og togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer blir særlig hardt rammet hvis det kommer til en streik. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

hvis en har levd hele livet med å kun skarre på R-en, da, kan en lære seg å rulle på R-en? Noen vil kanskje havne på et nei, mens andre vil si både ja, jo og jau. Tre ord som på en måte betyr det samme, men som ikke alltid kan brukes synonymt. En ting som sikkert, språksnakket tilbake med en ny episode, og her snakkes det, som du kanskje har skjønt, om språk. Kanskje tar vi akkurat i dag opp et spørsmål du har sendt inn, for i appen NRK Radio så kan du sende inn akkurat det du lurer på om språk, og så ser vi hvor mye vi rekker i dag. Trioen fra NTNU som sitter her med meg i dag er i hvert fall klar for å hoppe inn i innboksen og språksnakk. Hjertelig velkommen til førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap, Ellen Andenes.

0: Eller noen øvde...
1: Nei, det ikke det gitt.
0: Nei.
1: Men han kaller den også en urokråke I språket.
0: Mm.
1: Ja. Den morsom, så nå den anbefalt. Og så da, sånn skarre-r, som mange kaller baktunge-r, det en relativt ung lyd, språkhistorisk sett.
0: Mm.
1: Og selv om den blir brukt I flere land I Europa, så den ikke så vanlig på verdensbasis. Det finnes flere teorier om opphav og spredning, men den mest anerkjente teorien I dag, det nok at den oppstod I Paris på 1600-tallet.
0: Ah.
1: Og Paris I fransk, det var motig overklassen over hele Europa. Og dermed spredde den kule, moderne æren seg I de høyere sosiale lagene på kontinentet først. Først fra storby til storby I sånne hopp, senere til mindre byer og til slutt til landsbygda. I Norge så gjorde han sitt inntog en gang på 1800-tallet.
0: Mm.
1: Tenk på det, dere.
0: Den har vært her lenge, den.
1: For et par, ja, den har vært her veldig kort, ja. Vil jeg si. For et par hundre år siden så skarret hverken bergensere eller sørlendinger.
0: Jeg vet ikke om de vil høre.
1: Det vanskelig nå å forestille seg Bergens dialekt uten skar.
0: Det sant.
1: Og så må vi snakke litt da om hvordan vi gjør det. Litt forenklet må det bli, men det tåler dere nok. Altså skarrere, de lager helt bak I munnen. Vanligvis ved å heve bakre del av tunga mot drøvelen.
0: Kjenner jeg gjøre det med en gang?
1: Rullere derimot bruker fremre del av tunga og slår eller vibrerer den mot den harde ganen, som området rett bak fortennene I overmunnen. Trøndere og de fleste østlendinger ruller ikke så veldig. Det det med en tapp, det stort sett bare ett slag.
0: Ja.
1: Mens, så, da sier jeg rr. Nei, det blir... Når jeg skal si bare lyge, da blir det surt. Hvis jeg sier bråke,
0: ja.
1: Så har jeg slått bare ett slag, eller en tapp, som noen kaller det da.
0: Ja.
1: Men sunnmøringer, de ruller litt kraftigere.
0: Det gjør da.
1: Ikke sant? Og helt samme variasjon I intensitet finner vi jo også I Skarreland.
0: Ja.
1: Ja. Og så det at småbarn som ikke har lært å bruke tunga på denne måten enda, de sier jo, de finner andre lyder da. Typisk enten l, eller v, eller y I stedet, sånn at storebror blir til stoleblol,
0: ja.
1: Eller stolebror, eller stojebjoi.
0: Ja.
1: Ja, og det søtt når du liten, og så ikke så gøy når du 40. Og altså faktisk så har språkforskere funnet hele 7 forskjellige måter som norske småbarn sier R på.
0: Jaså.
1: Og av det kan vi først og fremst lære at rulle R en litt vanskelig lyd å mestre.
0: Mm.
1: Den krever masse energi, egentlig. Dette ikke noe vi rullere tenker på I det daglige.
0: Nei, man må ta litt sats.
1: Jeg må spare litt energi, for jeg tror jeg skal si R senere I dag. Ja. Det liksom ikke sånn. Men altså, uttale jo automatiserte kroppsvaner. Og derfor så kreves det litt jobb å endre på dem.
0: Mm.
1: Så hvis en skarrer vil lære seg å rulle sånn som Sofie vil, så altså jobben å få tungespissen til å gjøre en jobb langt frem I munnen, samtidig som man prøver å få baktunga til å holde seg helt I ro og ikke blande seg.
0: Ja.
1: Det ikke så lett. Og da det veldig bra å ha logopeder, for de har smarte øvelser for dem som vil prøve.
0: Mm.
1: Nye kroppsvaner må få utvikle seg gradvis. Og som et skritt på veien mot å få tunga I riktig posisjon, så kan man trene på å erstatte R med D.
0: Ah.
1: Mm. For da tunga omtrent der hvor den skal være for å rulle. Og det særlig virkningsfullt I forbindelse med B, P, K, G og T. Prøv selv nå og kjenn hvordan tunga beveger seg hvis du for eksempel bytter ut R-en I det eksempelet jeg skal si nå. Si først, jeg ikke noe god til å skarre, men jeg skal leke at jeg kan det. Prinsen prøvde å gripe kronen.
0: Prinsen prøvde å gripe kronen.
1: Mm-hmm. Kjenner du hvor tunga det da på de krr?
0: Den henger bare sånn lengt bak.
1: Henger den? Det må jeg virkelig
0: si. Slapp tungeføring.
1: Men så bytter du ut R-ene med det, og så sier du heller, Pedinsen prøvde å gripe kdonen.
0: Pedinsen prøvde å gripe kdonen.
1: Mm-hmm.
0: Det høres ut som jeg var tett I nesa.
1: Men da kjenner du at tunga et helt annet sted, ikke sant? Ja. Og som sagt, det litt jobbigt, men øvelse er mester, og med litt innsats så kan man videreutvikle D-ene til rullærer.
0: Ja.
1: Og for hvis du bare øver på det, så knekker kroppen koden på et visst punkt.
0: Ja, for det jo
1: kroppen noe... knekker koden.
0: Ja, den gjør det.
1: Ja, den gjør det.
0: Men det jo noe med, for det jo muskelhukommelse, så hvis man har øvd på det som barn, eller det jo, hvis man skal lære et nytt språk, så det ikke alltid lett å forstå. Altså nordmenn som skal si ich liebe dich, det blir jo bare ich, og, fordi at det er ikke øvd i kjeftemange, på en måte, hvor den skal ligge.
1: Det er veldig viktig å huske på det, ja. Og det er veldig viktig å huske på også at for å få til nye kroppsvaner, så må det gå trinnvis.
0: Ja.
1: Mm. Ja. Så, men altså, et radioråd kan jo ikke erstatte veiledning hos en ekte fagperson, så prøv å få en prat med en bra logoped.
0: Godt tips.
1: Ja.
0: Der var det ingen added. Koloni og kolonial. Det en sammenheng? Ingebrigt har sendt oss en melding i appen NRK Radio og skriver: Hva en stat som holder seg med kolonia? En kolonist som driver med kolonisme, eller en kolonialist som driver med kolonialisme? Jeg trodde det var Odd Reitan og Co. som var kolonialister, de som selger varer fra koloniene på kolonialbutikkene. Men etter vanlig begrepsbruk og døm, så jeg i sterkt mindretall. Så snart må vel de gamle og nye kolonistatene bli omdøpt til kolonialstater? Hilsen Ingebrigt. Altså, hvis R ikke kan være en tunge tvister for andre, så var disse ordene her det for meg. Anjo, det er en artig tanke det her.
2: Ja, ja. Jeg veldig glad for at det var din jobb å lese det spørsmålet høyt, og ikke min.
0: Ja.
2: Og det her kan jo absolutt oppleves som litt forvirrende, og spesielt når man ser liksom at bruken av ord også kan variere litt grann, og,
0: ja.
2: Og man kan begynne å lure på å bruke folk ordene rett, eller bruke dem feil, og det noe rett, og det noe feil, og alt det der. Men vi skal ta det litt fra begynnelsen, for det måtte nemlig jeg, for jeg ble ganske for, eller jeg ble ikke forvirret av, jo, jeg ble forvirret av spørsmålet. La oss innrømme det, la oss si det som det er.
0: Ja, det er ingen svakhet å bli forvirret.
2: Ikke sant, men jeg mener jeg klarte å nøste opp i det da.
0: Ja.
2: Så, hva er for det første en kolonialist? Og ifølge store norske leksikon da, så er kolonialister stater som holder seg med kolonier. Og da forstår vi en stat da, som en folkegruppe, vil jeg tro.
0: Ja.
2: Kolonialister. Og ifølge NAOB så kan en kolonialist også være en person som er tilhenger av eller forsvarer av kolonialisme, som da er å kolonisere andre områder i verden.
0: Ja.
2: Eller det kan være en person som praktiserer kolonialisme, altså som driver og koloniserer. Nå er det jo veldig sjelden enkeltmennesker som gjør det, men en enkeltperson som er en del av en gruppe som driver på med det da.
0: Ja.
2: Så det er en kolonialist. Men så har vi da den kompliserende faktoren at en person som praktiserer kolonialisme også kan kalles en, i visse tilfeller, kan kalles en kolonist.
0: Ja.
2: Og det her er en mer spesifikk term som betegner en som faktisk deltar i grunnleggelsen av en koloni.
0: Jaså.
2: Det vil si de flytter inn i den her nye kolonien, blir en sånn, såkalt nybygger i kolonien. Så med andre ord så kan en kolonialist være bare en kolonialist, eller den personen kan være både en kolonialist og en kolonist.
0: Ja.
2: Ja.
0: Bare for å gjøre det litt enkelt.
2: Bare for å gjøre det litt enkelt.
0: Ja.
2: Og så har vi Odd Reitan og kompani da.
0: Ja.
2: Og selvfølgelig, jeg kjenner dem jo ikke personlig, så jeg vet ikke om de er tilhengere eller forsvarere av kolonialisme.
0: Det er noe overalt da, poppet opp.
2: De er jo det. Men hvis de nå med rette skulle kunne kalles kolonialister, så er det i så fall ikke fordi de selv varer fra kolonier eller tidligere kolonier.
0: Mm.
2: Og i gamle dager så kalte man slike for kolonialhandlere.
0: Ah.
2: Og her er jo da Bør Børson junior, oppkomlingen og spekulanten fra fortellingen av Johan Falkberge fra 1920. Han er jo kroneksemplet på en kolonialhandler i norsk litteratur.
0: Mm.
2: Og litt morsomt så er det jo da at historien til Reitan-gruppen faktisk startet med butikken, navnet på butikken var O. Reitan Kolonial i 1948, grunnlagt av Margit og Ole Reitan i Nonnegata i Trondheim.
0: Ja.
2: Og Margit og Ole Reitan ville det da vært naturlig å omtale som kolonialhandlere. Men om det naturlig å omtale Odd og sønnen Ole Robert og Magnus som kolonialhandlere i dag, det vel ikke like åpenbart.
0: Nei, for da må du på en måte ha en kolonial som du på en måte har som familiebedrift, ikke en hel kjede.
1: Men det ingen som bruker uttrykket kolonial her.
2: Det ikke det. Det heter ikke Reitan kolonial, det heter Rema 1000.
0: Ja.
2: Og hvis ikke at vi skal ned på kolonialen når vi skal ut og skaffe oss brød og smør, vi skal på Rema, eller på Ekstra, eller vi skal eller på matbutikken.
1: Men Reitan har jo løst dette selv, ja. Og kaller seg kolonialmajor.
2: Akkurat. Yes. Ja, nettopp. Da spiller jo han på det her opphavet.
1: Nettopp.
2: Og det er jo da en sånn markedsføringsstrategi eller en måte å profilere seg på, som da blir litt humoristisk, ikke sant? For at når ord blir gamle, og så kan vi jo ta dem fram igjen og bruke dem på helt nye måter. Så det er jo et kjempebra eksempel på det.
0: Men det er jo tydeligvis en kort vei til å bli kolonialist, da. Hvis at det så nære ord.
2: Det er nemlig det. Veldig fort gjort å blande sammen de tingene her, så det ingen skal klandres for å ikke få til det helt.
0: Nei.
2: Det her helt rett. Mm. Men det som er litt interessant da, er jo det at, altså nederst i spørsmålet sitt, så kommenterer Ingebrigt også litt humoristisk, vil jeg anta, at vi i fremtiden kanskje bør gå fra å kalle en stat som er blitt kolonialisert for en kolonistat til å kalle den en kolonialstat.
0: Ja.
2: Og det, hvis man vil fremheve det at det er herfra vi får kolonialvarene våre, så kan vi jo gjøre det også humoristisk, ikke sant?
0: Mm.
2: Men det er jo ikke en riktig betegnelse på en stat som har blitt kolonisert. Men i Sverige, for de som drar dit innimellom for å skaffe seg kolonialvarer, så kan man jo observere noe som ytterligere kaster bensin på det her forvirringsbålet, nemlig at kolonialstat brukes på svensk både for det som vi forstår som kolonistat, altså en kolonialmakt eller en kolonimakt, en stat som oppretter kolonier, og så bruker de det samme ordet for kolonistat, altså en stat som har blitt kolonisert.
1: Ja. Da må vi bare glede oss over unionsoppløsningen i 1905.
0: Ja, ikke sant? For vi har gjort det veldig enkelt i Norge, tydeligvis.
2: Ja.
0: Ok, så kolonisme er jo selvfølgelig noe annet enn å ha en kolonial handlerbutikk, da.
2: Mm.
0: Men for å være... Altså, Odd Reitan og de er per se kolonialhandlere, hadde det bare vært en butikk, men ikke kolonialister.
2: Eller hadde det vært en god del tiår siden.
0: Ja, men kan man ikke da si kolonialist på en måte?
2: Nei.
0: Det går
2: nei,
0: ikke?
2: Nei. Det blir jo, med det synet vi har på kolonialisme i dag,
0: ja.
2: Så er det jo egentlig ganske fornærmende å få ja. Høre at man blir betraktet som kolonialist og kalt for det.
1: Men det skulle ikke være noe i vei for å snakke om en kjede av kolonialbutikker, men det bare at det ingen som bruker det lenger, så altså, tiden løser dette for oss.
2: Den gjør det.
0: Men så kolonial forsvant da kjeda kom på en måte, for det finnes da kanskje ikke et verb om å være en kolonialhandler, bortsett fra kolonialhandler. Du er ikke en kolonialer. Du kan liksom ikke...
2: Nei.
0: Da håper vi har fått rødda litt i det, Ingebrigt. Hvor kommer ordet bonski fra? Har det oppstått som en kombinasjon av det norske eller danske ordet bon, altså bunnen av flaska, og den mer russiske endinga av ord, ski? Spør Synøve. Kristine, kreativ forslag fra Synøve her, er det langt fra sanningen?
3: Det er så spot on, som vi sier i nynorsk.
0: Ja.
3: Det er ifølge språkrådet sine spørrespalter, så er det akkurat det. Det er botten på flaska, bånd.
0: Ja.
3: Så det er egentlig det er litt sånn påvirket av bottoms up engelsk, og så er det ski som høres veldig sånn russisk ut.
0: Ja.
3: Så det er tullerussisk er det egentlig.
0: Ruski.
3: Så det har ikke egentlig noe, den her skien har ikke noe meningsinnhold i hele tatt, men det er bondski. Det er liksom bare noe man gjør satt som en for at det høres kult russisk ut.
0: Ja, artig da, å si det.
3: Det veldig artig å si det. Og ja. det er sånn at det her med tulle russisk, og tulle tysk, og tulle engelsk, og kaudervelsk, og porktysk, og alt det her som vi har hørt med, det er en sånn merkelig greie. Vi gjerne med nynorsk kan vi snakke om kvistleis, for eksempel, sånn ja. Kvistleis gjengde. Mm. Det sånn det høres nynorsk ut for en del og det her med bondske høres russisk ut det ganske gammelt I norsk de tror at det André Bjerke som har satt det på print første gangen I 1941
0: ordet bondske?
3: Bondske, ja. Så det ikke helt nytt og så det eldste eksempelet som de har I det digitale samlingen til Nasjonalbiblioteket det drikkeviser fra krigen der de bruker bondske kamerat Stalin som I den her drikkevisen da.
0: Ja, så det var det absolutt russisk inspirert da
3: veldig russisk inspirert og det synes jeg vi har veldig god, godt tippet på hva det for noe så, men
0: det vanlig, så vidt dere vet her da I andre språk å lage litt sånn der tulle. Vi sier jo også sånn la cua pessifré, ja. Som liksom skal være fransk, men det jo la cua pessifré.
3: Ja, ja.
2: Jeg tror ja, alle sånn... tuller med språk, ja, det dypt menneskelig.
3: Das war guten sein.
0: Ja, genau.
3: Det har vi I tysk, og likens, så drev vi å lage sånn der, the fast window went on reason outside black country. Hurtigruta gikk på grunn utenfor Sortland,
0: yes.
3: Og det høres jo Altså, der tar vi jo engelske ord I det minste, sant? Mm. Men det her med det bondske, det jo ikke egentlig russisk, sånn kvistleis, det jo ikke egentlig nynorsk, sant? Nei. Det bare, vi tenker at det høres sånn ut, men det sånn, vi har jo også et veldig godt eksempel I det her Hjalmar-sangen til Trond-Viggo Torgersen.
0: Ja.
3: Når han synger med en Hjalmar som tror at han kan engelsk, så har han jo et sånt refereng der som bare det høres engelsk ut, men det jo ikke det også.
0: Jeg trodde det var engelsk da jeg var barn, jeg.
3: Ja, ja.
0: Tenkte, nå kan jeg engelsk og sang med, og ram, ram, ram.
3: Ja, du kan refrenge. Got a rhapsody, take a lie. Whoa, when you break and say goodbye. Say goodbye! Akkurat. Der har du den, vet du.
0: Ja, var ikke det helt riktig engelsk ja, fra ordboka, det?
3: Jo, men det ingen som snakker sånn.
0: Ja, det er sant.
3: Det det som greia. Men, ja. Men også det sånn, har jeg nevnt en gang før på språksnakk, tror jeg, at jeg synes det spennende når vi tar, for eksempel når vi snakker om å forse og nasje,
0: ja.
3: Så det sånn at det kommer fra tysk forspill og narspill.
0: Ja.
3: Men for det første så betyr ikke forspill det på tysk som det betyr noe på norsk at vi liksom at vi driver forse før en fest
0: Nei.
3: Og at vi nasje etter en fest så det, når du snakker med ekte tyskere om det her at vi bruker ordene deres så lager helt nye sånn forse og nasje, de aner jo ikke hva det betyr sant?
0: Og så det ekstra artig at for et forspill jo ganske riktig uttale men nasj, det jo en nasj-spill, ja, ja. Ikke nasj der
3: Nei, det
2: klager, det driver vi ikke med
0: Nei,
3: Nei vi gjør ikke det
0: Nei.
3: Lenger Kanskje lettere for den som skarrer
0: ja. Er det noen andre ski-ord bortsett fra faktisk ski som afterski da, men det jo faktisk ski men har vi noen andre russisk inspirerte
3: ord? Du sa jo et sånt ruski, sant?
0: Ja.
3: Det sånn, så det er jo det vel en objektivisk ending skal være, sånn, så den her, ja. Den her bondski, den noe for seg selv så, ja. Eldre enn vi tror og så den satt sammen akkurat sånn som, den gjennomsiktig på en måte,
0: ja.
3: Sant?
0: Mm. Ja, men det var ikke dårlig det, Synøve havna rett på kornet der.
3: Rett I smørøyet.
0: Right on the corn.
3: Mm-hmm. Right on the corn.
0: Og apropos bondski, vi skal holde oss til øl. Hvis det var øl man bonda da.
3: Ja.
0: Hei, jeg nysgjerrig på hvordan en uttaler navnet til ølmerket, nå skal jeg bare si det, S-C-H-O-U-S, og lurer på om dere kan hjelpe meg komme I bunns her. Har hørt noen kilder som sier det uttales sjos, med æsj-lyd, S-J-lyd, I stedet for med K-lyd, som på folkemunnet I dag. Vet dere og hva historien bak navnet sett pris på all kunnskap dere kan bidra med rundt tema. Helsing Brikt. Ellen Schaus.

0: Dette ølet skal vi til bunns I.
1: Ja.
0: Absolutt.
1: Bunnski.
0: Ja. Altså min første innskytelse, det var at dette et av veldig mange eksempler på det man kan kalle en litt forsiret, eller utspjåka, som noen vil kalle det.
1: Ja.
0: Skrivemåte for skau eller skog.
1: Aha.
0: Som jo veldig vanlig. Men for sikkerhets skyld så tenkte jeg at jeg må undersøke litt grunnligere nå, da, så det har jeg gjort.
1: Bra.
0: Og altså Christian Skau, Skov, Skog, som grunnla bryggeriet, han var født på slutten av 1700-tallet. Og da var jo slike forsirete skrivemåter helt vanlige, ikke bare I stedsnavn, men I sin alminnelighet.
1: Forsirete, hva legger
0: altså,
1: du
0: det? Altså, pyntet skriftspråket I Norge, det var dansk, og brorparten av de som skrev ned navn I kirkebøker og andre offisielle kilder, de var embedsmenn. Mm. Og embedsmennene var danske.
1: Ja.
0: Og de skrev ned navn sånn som de selv syns at det lød, og så gjerne med støtte I det de tenkte seg at det kunne bety. Og det kunne gi litt snåle resultater, særlig hvis det dreide seg om landskapselementer, fordi Norge og Danmark har litt ulike landskap, som ja. Vi vet. Ja, Dan og Klæbu for eksempel, som tidligere het Klæpparbu.
1: Aha.
0: Og så ble liksom Klæppar ble forkortet da, til Klæ. Det kom sannsynligvis av norrønt ord for bergknaus. Og nå det veldig få bergknauser I Danmark.
1: Ja.
0: Så de har vel heller ikke det ordet.
1: Nei.
0: Ja. Så Klæbu, det ble til Kledeboden.
1: Ja,
0: ja ikke sant? Ja, fordi at da ga det jo mening.
1: Johannes Høsflot Klæbu, jeg håper du hører på.
0: Og altså, skrivingen, den var ganske barokk. Kan man vel si. Mm. Så nå skal jeg si litt mer om de forsiringene da. Kjennetegn ved barokkstil, det altså pynt og overflod.
1: Kalligrafi.
0: Ja, det kan du. De alle skrev jo pent før.
1: Ja, det sant.
0: Hvis de overhovedet skrev, så skrev de pent. Men altså stavemåtene,
1: ja, stavemåtene
0: tenker
1: ja.
0: Jeg på nå. Sånn at ha eller have ble skrevet med to F-er og U-E. Mm. Avsked med to F-er og to E-er.
1: Avsked?
0: Mm-hmm. Og Kristus med CH, selvfølgelig det var mye C-er og H-er og dobbelt V-er, altså det var veldig raust sånn. Også norske stedsnavn da, ble skrevet på forsiret dansk gård med to A-er, Akershus med to G-er og to U-er. Landet het Danmark med CK, og Norrig med to R-er, og noen ganger Norrig, E.
1: Ja.
0: Ja. Så bokstavet var liksom ikke noe å spare på den tiden.
1: Nei, det var, de hadde mye blekk.
0: Enda så mye flid og tid som det tok å skrive da. Ja. Jeg synes det kjempeimponerende. Så raust ordet jeg vil bruke.
1: Ja, det høres veldig raust ut.
0: Ja, og så begynte til vanlig etternavn også. Svensen med S-C-H-W, Olsen med O-H og sånn. Ris med to ir, og så videre, og så videre. Eller altså skau, eller skov, med C og H I starten, og med vokalene O og U, og gjerne også dobbelt V på slutten.
1: Oi.
0: Ja. Og når først et navn har satt seg, og blitt skrevet ned og ført inn I de offisielle systemene, så har du fått en offisiell form, og den varig. Det gjelder både personnavn og stedsnavn. Uttalen derimot, den en annen sak. Men altså... Da navnet vandret inn til Norge på 1700-tallet med en dansk toller, så var det nok som skog, eller altså, jeg ikke så god I dansk heller, men det jo det danske ordet for skog, ikke sant?
1: Mm.
0: Og uansett, ja altså, jeg tror virkelig ikke det noen grunn til å uttale det ølet som hverken sjau eller show eller noe som helst annet enn skau.
1: Ja, skaus da.
0: Ja, skaus plass, skaus bryggeri, skaus øl.
1: Mm.
0: Men man kan ikke ta det for gitt. Et annet navn som ligner litt, det har en annen historie. Det omtrent 500 norske mennesker som bærer det, og det stammer fra en Mathias Fygensjo, eller noe lignende, som bodde I Sør-Tyskland på 1500-tallet.
1: Jaha.
0: Det navnet betydde noe sånt som skoen som føyer seg. Etter foten kan vi tenke oss da, ikke sant? Mathias arbeidet nemlig med lær, han var salmaker. Og en sko figurerer på slektens signet, eller sånn stempel, eller skjold. Den slekta, den vandret fra Tyskland til Danmark, og etter hvert til Norge. Og det navnet har vært skrevet.

0: så mange måter, men alltid med SCH. Mm. Og jeg har ikke kunnet finne noen holdepunkter for hvordan det har vært uttalt opp gjennom århundrene. Det må jo ha startet med en sj-lyd. Men den uttalen jeg selv hørte gjennom oppveksten, den med K-lyd, ja, figenskau.
1: Den har jeg også hørt.
0: Ja, men det jo ikke sikkert at alle figenskauer sier det sånn. Nei. Det vet vi ikke. Men det kan vel hende at det sånn at når noe i norske øyne ser ut som skau, så blir det til skau.
1: Da vet Brikt i hvert fall hvordan han skal bestille en skausøl da. Øystein har sendt oss et spørsmål. Takk for et veldig godt program, skriver han først. Det jo veldig hyggelig. Jeg lurer på opprinnelsen til ordene novelle og roman. Novel på engelsk jo short story. Har det en fransk eller tysk opprinnelse? Det lurer Øystein på, og Anjo, du jo sånn der både engelsk og fransk ekspert.
2: Tja. jeg vel litt mindre bevandret i fransk, men med gode ordbøker i etymologi så finner man jo ut litt av hvert.
1: Ja.
2: Altså, novelle på norsk det jo helt riktig, som Øystein sier, short story på engelsk, mm. og det norske roman på engelsk er novel. Og ja. Det her kan jo kanskje være litt av opphavet til altså, hvorfor Øystein har blitt ja, interessert i det her spørsmålet da, for at det virker jo litt snedig.
1: Det er det.
2: Vi kan se litt på hvor de her ordene kommer fra, og hvorfor det er både litt likt og litt forskjellig mellom norsk og engelsk. Så hvis vi tar novelle først, novelle på norsk, så står det da i Naob at det opprinnelig kommer fra italiensk novella,
1: ja,
2: som har grunnbetydningen liten nyhet. Altså, ja. Det her novella kommer jo fra latin novus, som betyr ny, og ello i hannkjønn og ella i hundkjønn er såkalt diminutiva, eller sånn forminskere, noe som tar noe stort og gjør det mindre.
1: Ah.
2: Så det ikke bare en nyhet, men en liten nyhet, altså.
1: Ja, så.
2: Så opprinnelig så ble ordet brukt om middelalderske vandrefortellinger. Det vil si muntlige overleverte historier som spredte seg over landegrensene med omstreifere, pilgrimer og handelsreisende. Det var jo ikke snakk om nyheter, slik som vi forstår nyheter. Det var vel mer snakk om folkeeventyr med fantastiske elementer. Man trodde jo på mye mer mellom himmel og jord den gangen, så kanskje trodde de at det var fakta de fikk servert. Hva vet vi?
1: Ja, ja.
2: Ja, folkeeventyr, ja, med fantastiske elementer, og også religiøse moralbudskap, folkelig humor.
1: Mm. Og det var da
2: det var den opprinnelige
1: novella.
2: Og på norsk så har vi jo en del av denne grunnbetydningen intakt da, i måten vi bruker ordet novelle på. For det er snakk om en oppdiktet historie, og det er snakk om en kortere historie, og for de her opprinnelige vandrehistoriene, de kunne ikke være så lang, fordi de var jo ikke skrevet ned. Så
1: man husker den.
2: Ja, nettopp. Så, det er jo, samtidig så er det jo selvfølgelig ikke fantastiske elementer i alle moderne noveller. Sånn tenker vi jo ikke lenger. Det kan være det, men noen av dem er jo også realistiske. Kanskje de fleste. Jeg vet ikke. Jeg har ikke telt. Ordet roman, derimot, har vi fra gammelfransk romans. Vi hadde mer moderne franske roman, og den opprinnelige betydningen her er noe som er skrevet på folkespråket, lingua romana.
1: Oi!
2: Ja. Til forskjell fra noe som er skrevet på latin, altså penere latin. Lingua romana kan vi oversette bokstavlig til det romerske språket, og det her var det muntlige folkespråket som ble snakket av folk flest i Romerriket, og det eksisterte da side om side med klassisk latin, det skrevne latin,
1: ja.
2: Penere latin.
1: Den jo lett huskeregel, fordi en roman person er jo fortsatt en romersk person.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Mm. Men da, fra 1200-tallet så endret betydningen av ordet roman seg til historisk eller oppdiktet fortelling på vers eller prosa, uavhengig av språk. Før det da fikk den betydningen som vi er best kjent med, en oppdiktet fortelling på prosa, altså ikke verseform, men prosatekst.
1: Men den kan jo være, det kan jo være en ganske tjukk bok. Det er ikke akkurat en kort, sånn som novelle.
2: Den er ikke kort.
1: Nei.
2: Den er ikke det.
1: Nei.
2: Så du kan si, den opprinnelige grunnbetydningen av ordet roman legger ikke noen begrensninger på lengden
1: Nei.
2: Av fortellingen.
1: Men hvor lang må en novelle være før den går over til å bli roman da?
2: Altså det er et veldig godt spørsmål, og det har vi jo ikke egentlig noe svar på. Men jeg har et slags indirekte svar på det gjennom det vi vet om novella i engelsk. Fordi at på engelsk ble også det italienske ordet novella tatt inn i språket. Og det på hele to måter faktisk, så uforandret så brukes ordet novella i engelsk om en fortelling som litt lengre enn en short story, altså en novelle,
1: ja.
2: Men likevel kortere og mindre kompleks enn en roman. Og her fant jeg faktisk et anslag på hvor lang en novella vanligvis pleier å være. Og der er anslaget sånn cirka mellom 70 og 160 sider. Men det er jo ikke bare snakk om sidetall her, det er også litt snakk om kompleksitet og hvordan fortellingen er oppbygd og så videre. Det er også veldig komplisert det her da, innenfor litteraturvitenskapen, hvordan man definerer de her sjangrene her, og lengde er jo bare ett mål.
1: Men på engelsk når de sier novella, er det egentlig det samme som en novelle på norsk da?
2: Nei. Det er ikke det.
1: Nei.
2: Det er en lang novelle.
1: En lang novelle.
2: Som er for lang til å bli kalt for en short story, og for kort å bli kalt for en novel.
1: Ja,
2: ikke sant? For det her er jo den andre varianten av novella som har blitt tatt opp i engelsk.
1: Mm.
2: Men det som er litt interessant når vi sammenligner med norsk, da, at frem til 1700-tallet så betegnet ordet novel i engelsk også kort. Historier om kjærlighet og intriger. Og da brukte man ordet romance, som tilsvarer det norske ordet roman, om lange, fantasifulle fortellinger.
1: Og da trengte ikke det å være romantisk?
2: Det trengte ikke å være romantisk, men her må vi jo da spesifisere, hva er det ordet romantisk egentlig betyr, opprinnelig? Det betyr faktisk noe som er så eventyrlig at det kunne vært en roman.
1: Oi.
2: Og det kunne i utgangspunktet være hva som helst, men så har vi kommet mer og mer til å forstå det som kjærlighetseventyr.
1: Jeg føler at det her spørsmålet lagde jo, gjorde at vi kom oss inn i et kaninhøl. Vi lagde oss, her var det en gang.
2: Okay. Ikke sant. Så men altså da på i England, eller og i engelsktalende land, så var det altså bare frem til 1700-tallet at novel ble brukt for kortere fortellinger, mens romance ble brukt for lengre, for at etter det så begynte novel å ta over som betegnelse på også lengre fortellinger.
1: Ja.
2: Men vi har faktisk i engelsk, vi bruker ordet romance som betegnelse på en sjanger i engelsk i dag også,
1: ja.
2: Men da gjerne i sammenstilling med ordet novel, romance novel.
1: Ja.
2: Det er litt mer sånne... Ja, så kjærlighetsfortellinger med lykkelig slutt,
1: ja.
2: Som kanskje ikke betraktes som de har så høy litterær verdi.
1: Nei.
2: Mm.
1: En short story i spørsmål og en roman i svar.
2: Ja.
1: Men det var bra det. Jeg likte det. Bjørn har tydeligvis arbeidet litt i hagen og kommet på et spørsmål. Etter en økt med fjerning av løvetann kom spørsmålet. Hva heter løvetann i flertall? Løvetenner? Eller trikser vi oss forbi og sier mye løvetann? Hilsen Bjørn. Kristine, jeg har lyst til at det skal hete løvetenner, men hva heter det?
3: Du får ønsket oppfylt.
1: Ah.
3: Det er bare å oppsøke ordbøkeren, så står det løvetenner.
1: Ikke løvetannebisær?
3: Nei, ikke løvetannebisær, men det er sånn at når jeg spurt folk, når jeg reist hit i dag med båten,
1: ja.
3: Passa på å spørre de folkene som har satt sammen om hva synes du om løvetenner? Så, nei, det kan vi jo ikke si.
1: Nei.
3: Så hva sier du da? Nei, da sier jeg løvetønnblomster. Sånn.
1: Ja,
3: det var masse løvetønn, mange løvetønnblomster.
1: Ja.
3: Men det er jo litt juks. Nå spurte jeg, sier du løvetønn eller flere løvetønn eller flere løvetønner? Og da, de vil ikke si løvetønner.
1: Du har rett og slett gjort en brukerundersøkelse.
3: Liten, bitteliten informantundersøkelse. Det er jo
1: herlig.
3: Ja, men det, folk reager på det, og da er det sånn, hvis at du tar den litt lenger ut, så kan du si at du vet hva mor er, og i flertallet er mødre. Men hvis du planter, når du røsker ut alle her løvetennerne for å plante noe annet I sted, så planter du kanskje stemorsblomster.
1: Mm.
3: Og hvor mange stemødre planter du I den kassen?

0: Ja, ikke sant. Den der ble plutselig litt rart for meg.
1: Ja, den, ja det stemmer det.
0: Ja.
1: Og hva, med, hva flertallet av livmor?
0: Livmødre da, må det være.
1: Ja, det kjennes ikke bra ut, sant?
2: Nei, jeg vet om noen som har to livmorer, ja. Sier det.
1: Ja, ja. Ja. Nei, så, men det her, her det litt mer variasjonsnært, og likanske med ei hermegås, vet du hva?
0: Hermes.
1: Hermes. Flere hermes. Altså, her det veldig stor variasjon da,
0: ja.
1: I jordbøkene, så du kan si flere hermegåser, eller flere hermes, flere hermeser, eller, og det, det litt forskjellig. Men, men det her med livmor og livmødre, det forskjellig i nynorsk og bokmål. Men det det, en ting hva som står i jordbøkene, og hva som normert, sant? Men det at når du, folk reagerer, synes at det vanskelig, Og det ikke så enkelt som at, at det, når du kan flertalsordet, så kan du også det sammensatte ordet. For at det er sånn at du har en dobermann.
0: Ja.
1: Hvis du kjøper deg enda en dobermann, så har du...
0: Dobermann.
1: Du har ikke to dobermann, sant?
0: Nei.
1: Nei, hva har du?
0: Dobbergara.
3: Det som de ordene her har til felles, da, det jo at det her andre leddet brukt i litt sånn overført betydning, sånn metaforisk.
1: Mm.
3: Og når vi da bruke, jeg synes bare det er så interessant at vi reagerer sånn.
1: Ja, ja.
3: Det blir sånn nesten ubehag når vi hører denne flertalsformen. Og det tror jeg er for at vi blir mint på den konkrete, ikke-metaforiske betydningen.
1: Det er akkurat det som skjer.
3: Ja, ja.
1: Mm. Og det gjelder for alle både med, med planten kattefot, og med planten stemor, og med planten løvetann.
0: Men man sier jo, hvis at jeg sykler langs veien, og det er masse vildblomster, så sier jeg, åh, så mange prestekrager og blå klokker. I flertall, sier jeg jo.
3: Mm. Mm. Og der får vi jo ikke den negative Nei. Reaksjonen, og det jo likadan, altså en klokke brukt metaforisk, og en...
1: Ja, det fremdeles en klokke, det ja. Her, sånn. Men det at det livmor, det jo ikke en mor.
0: Nei. Nei. Men ikke så ofte jeg sier det i flertall, mens Nei. Løvetann, de poppet jo bare opp, og her var det mye.
3: Vi kan jo bruke det som et ikke-tellelig ord.
2: Ja,
3: her
2: nemlig.
3: Her var det mye løvetann.
2: Det er det vi kan. Mm.
1: Ja. Det er det vi, og det er jo det som skjer, sant?
3: Mm.
1: Men det gjelder det her med konkret oppstrakt, det gjelder hele veien, så det bare med juletrefot da.
3: Ja,
0: ja men det er kanskje juletreføtter det.
1: Ja, det, og det ikke like ubehagelig, sant?
0: Nei,
1: som livmødre.
0: Nei, sant.
1: For at den her konkrete betydningen slår inn på oss og gjør at det kjennes ubehagelig ut.
3: Mm.
1: Det er liksom litt sånn spesialbehandling i hvert tilfelle her.
0: Men muntlig så kan man si det man har lyst til.
1: Det kan, kan man ikke det.
0: Jo. Ja.
1: Det er vanskelig å regulere hva folk sier egentlig.
0: Og ellers kan man gjøre som Bjørn og bare rive det ut, og så slipper du å snakke om det.
1: Det går an.
3: Det holder med en i.
0: Hei, språksnakk. Kan dere hjelpe meg her? Jeg og min samboer blir ikke enige om følgende. Jeg tar meg selv i å bli irritert over når folk sier «Jeg havna på legevakta». Som om det kom brått og overraskende på en. Det jo et aktivt valg å ringe legevakta for så å komme seg dit. Jeg forstår at man kan havne på sykehus etter å ha blitt fraktet i ambulanse etter en ulykke. Men da man kanskje ute av stand i å ta et aktivt valg, eller det behov for hjelp ASAP. Samboeren min mener at det å havne på legevakta veldig vanlig, og synes nok at det vel kverulerende å henge seg opp i dette. Har dere noen tanker? Spør hun Aina. Det jo deilig når man kan bruke tiden sin på å være uenig om språk, eller har vi mulighet til å skape fred i heimen?
2: Vi får se. Altså, språksnakk alltid berett, sant?
0: Ja.
2: Og deler gjerne tanker også om hvordan man havner her eller der. Så da starter vi med substantivet havn, som verbet havne er avledet av. Og det ordet det forankret i både sjøfart og jordbruk.
0: Ja,
2: en havn eller en havn er et sjøområde der fartøy kan losse og laste, søke ly og reparere skader. Derav uttrykkene en trygg havn og søke nødhavn.
0: Ja.
2: I nyere tid har vi også fått flyhavner. På land kan havn være en inngjæret beitemark, en havnehage, som jo også skal være trygg for dyra. Og dermed så kan det å havne bety enten å komme i havn eller å ha dyra på beite i havnehagen.
0: Ja, så ja.
2: Og samtidig så har vi jo uttrykk som å havne på kjøret, som jo noen gjør. Havne på rangel, havne på fylla, eller bare havne utpå.
0: Ja.
2: Og det er slett ikke så trygt. Så at vi har begge disse uttrykksmåtene helt parallelt, det jo litt grann pussy. Nå sier ikke

0: innsenderen vår I klartekst hva hun mener at havne betyr, men hun gir noen stikkord da. Mm. For å havne på legevakta så må det ha skjedd brått, overraskende og uten at man har gjort noe selv for å komme dit.
1: Ja, men jeg skjønner den tanken, for det sånn, oi, jeg havner her, gitt, jasså.
0: Ja, altså, når det gjelder å havne på fylla eller på galeien, så vil nok noen si at det smaker litt av ansvarsfraskrivelse. Ja. I norske aviser har jeg måttet sjekke hvordan bruken, og der fant jeg ordet brukt på veldig mange måter, men særlig mange eksemplarer av noen få slag. Den ene biler som hadde havnet I grøfta, autoverne eller på taket, mm. og da må vi jo tro at det skjedde plutselig og at jeg ikke valgte det selv. Den andre kategorien var idrettsutøvere som havnet på en eller annen plass på resultatlista.
1: Ja.
0: Og dessuten så fant jeg ut at nesten 10% av norske kommuner frykter å havne på Robek-lista. Eller allerede har havnet der.
1: Mm.
0: Og det ikke bra, fordi kommuner på den lista har alvorlig økonomisk ubalanse.
1: Mm.
0: Og de vil helt sikkert hevde at de slett ikke har valgt det, og absolutt ikke har gjort det med vilje. Men så kan man spørre da, skjedde det tilfeldig og brått og overraskende eller ikke?
1: Mm.
0: Vanskelig å avgjøre. Men altså, vi skal til legevakten. Først, så I Norsk Akademis ordbok, der forklares å havne som å, nå siterer jeg, ende på et bestemt sted som resultat av tilfeldigheter, med andre ord ikke tilsiktet da,
1: mm-hmm.
0: og ofte på et mindre ønsket sted eller I en mindre ønsket situasjon.
1: Ja, det passer jo bra, men det jo ingen som vil på ha bruk for ja, vi, å komme på legevakta.
0: Vi skal se. Altså, og så står det ofte, ikke alltid.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Og da det et viktig poeng at det ikke alltid så enkelt å trekke grensene for det som tilfeldig. Altså mellom det jeg velger selv og det som blir, det som bare skjer med meg. Og så kan vi jo spørre oss om legevakten et mindre ønsket sted. Eller det heller en slags trygg havn hvor jeg kan bli reparert?
1: Ja.
0: Det en mindre ønsket situasjon siden man syk eller skadd? Eller det motsatte siden man får hjelp der? Aina vil altså legge hovedvekten på om det var tilsiktet, om man har foretatt seg noe selv for å komme dit. Jeg ikke enig I det. Jeg har konsultert min egen erfaring, og den skal jeg dele nå. For et par år siden så datte jeg på isen og brakk albuen.
1: Uff.
0: Og da måtte jeg komme meg til legevakten. Og selv om det var et bevisst valg å dra dit, så var det et valg jeg ble tvunget til å ta på grunn av en tilfeldighet, altså det fallet.
1: Ja.
0: Hele hendelsesforløpet fra jeg datt og til jeg satt på venterommet, var noe jeg hverken hadde planlagt eller ønsket. Det var jo ikke legevakten som var mitt mål.
1: Nei.
0: Men å få hjelp, akkurat som når et skip navigerer mot en nødhavn. Så jeg har alltid sagt at jeg havnet på legevakten, Og jeg har aldri fått noe pes for det, liksom.
1: Mm.
0: Så altså, jeg har også snakket med folk rundt da, og de fleste enige med meg I det.
1: Men I likhet med at en bil kan havne på taket, kan du si at du havna utstrakt på isen da, I første omgang?
0: Nettopp. Så det noe med, det jo prosesser.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg tror ikke Aina enig I det også.
1: Nei, det virker ikke helt sånn.
0: Men jeg synes da at Ainas forståelse av uttrykket havne på, I overkant streng og ikke I takt med folk flest. Så jeg vil kanskje foreslå, da, for dette var jo ikke det svaret du ville ha, Aina.
2: Parterapi.
0: jeg vil foreslå at hun prøver å slutte å ergre seg over den språkbruken, og heller gleder seg over at vi har den trygge havna som legevakta
3: På andre siden så det jo, når det funker som trigger for å skrive inn til språksnakk,
1: ja.
3: Så det jo, da vil vi jo at folk skal ergre seg som bære det,
1: Ja, ergre dere, og så send det inn til oss før du går til parterapi.
3: Og hvis du sier at det bare å sende inn, så kan det bety at du må sende inn, at du får lov til å sende inn, og det kommer på hvor lyst du har.
1: Ja.
3: Så hvis jeg sier det bare å kysse bruden, Da det, så nå må du, eller nå får du lov. Det kommer an på om du har lyst eller ikke.
2: Og spørsmålet ditt kan havne på språksnakk.
1: Det kan det. I en god havn. Ellen Andenes, Kristin Melum Eide og Anjo Klungevik Greenhall. Vi har nå kommet til Bodski. av det vi rekker av spørsmål I dag men tusen takk for at dere språksnakkere kom hit I dag og hjalp oss alle med å få litt mer klarhet og kanskje har vi også unngått noen fremtidige krangler jeg vet ikke,

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Kongeparet reiste i kveld fra Rikshospitalet, melder VG. Kong Haakon og dronning Mette Marit forlot Rikshospitalet ved 21.30-tida, ifølge avisa. Slottet opplyste tidligere i dag at dronning Mette Marit i dag har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom tidligere i sommer. Dronning Mette Marit var på Rikshospitalet og kunne ikke være med på den historiske edsavleggelsen av kong Haakon i dag. Det betyr ikke at helsesituasjonen for dronning Mette Marit er alvorlig, sier journalist Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset tett.
1: Hvis det hadde vært alvorlig, så er det grunn til å tro at kongehuset hadde opplyst om det. Dronning Mette Marit har vært litt inn og ut av sykehuset i sommer. Det har ikke vi visst noe om, fordi dronninga ikke har hatt noen offisielle oppgave, og planen var jo at hun skulle komme seg nå i ro og mak, uten offisielle oppdateringer om henne helse. Men så er hun blitt dronning nå, og skulle vært med til eidsavleggingen, og derfor fikk vi vite om denne komplikasjonen i dag.
0: En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse 9. september. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i gravferden. Også det danske kongeparet, Japans kronprins, Litauens president, Estlands president, Tysklands forbundspresident og Islands president har varslet sin ankomst. Minst 4 mennesker ble drept og 35 alvorlig såret i et amerikansk angrep mot byen Sirik sørøst i Iran, det melder iransk statlig TV. USA har foreløpig ikke kommentert opplysningene. Ifølge iransk TV skjedde angrepet i et boligområde. For andre gang på 3 dager angrep USA iranske mål i Hormuzstredet tirsdag kveld. Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig 4. august. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet var involvert i angrepsforsøket i Leipzig. Og det kan bli togstreik fra i morgen tidlig hvis ikke konduktører og lokomotivfører blir enige med arbeidsgiverne om arbeidstid og lønn og i meklingen hos Riksmekler. Fristen for meklingen er ved midnatt, og togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer kan bli særlig hardt rammet hvis det blir streik. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
2: NRK PN+.

0: trafikken mellom Drammen og Lillehammer blir særlig rammet. Reporter Kalle Turkerud har snakket med riksmekler Mats Ruland.
1: Det viktigste temaet er økonomi og arbeidstid, planlegging og arbeidstid. Og det er det vi jobber for å finne en løsning på. Men det er vanskelig mekling.
2: Hvorfor er det vanskelig?
1: Det er ulike grupper, ulike interesser, mange årsaker til det. Partene har motstridende interesse, litt enkelt sagt. Så det er det vi skal prøve å forene.
2: Frist ved midnatt. Vi hører mange ganger at det mekles på overtid. Hva er muligheten for det?
1: Normalt så er det her en mekling som ofte går på over tid. Utifra hvor mange spørsmål som gjenstår, så er det nok sannsynlig at vi vil sitte over fristutløpet. Men det må jeg ta opp med partene. Partene har kun plikt til å delta her fram til midnatt.
0: Dronning Mette Marit var i dag på Rikshospitalet, men reiste hjem med kong Haakon for noen timer siden. Dronning Mette Marit kunne ikke være til stede under eidsavleggingen i Stortinget på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom i sommer. Det er ikke uvanlig med komplikasjoner etter lungetransplantasjon, sier helsefaglig rådgiver Marte Gundersen i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.
3: De mest kanskje vanlige tingene man følger med på i etterkant og de første 6 månedene opp til året, det er spesielt infeksjoner og det man kan kalle avstøtningsreaksjoner. Lungetransplanterte må være ekstra påpasselige i situasjoner hvor det er mange mennesker, spesielt i lukkede rom. Typiske tegn som tung pust, hoste, slim, en uttalt følelse av tretthet, det er typiske symptomer man følger med på.
0: Iranske medium melder at Iran har satt i gang en operasjon mot amerikanske mål i Midtøsten. Angrepet kommer som svar på det amerikanske angrepet de siste døgnene. I den iranske byen Sirik skal minst 4 mennesker være drepne og over 30 alvorlig såra. Ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM er USAs angrep et svar på Irans offensiv mot kommersiell skipsfart i Hormuzsundet og mot amerikanske soldater. Mer utenriks. Den tropiske stormen Edward har nådd land i Louisiana i USA. Stormen har en vindstyrke på 95 km i timen, og er ventet å øke til orkan i løpet av de neste timene. Det nasjonale orkansenteret varsler store nedbørsmengder og fare for flaum, særlig i nabolagsdelstaten Texas. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.

Her NRK Nyheter klokka ett. To menn skutt og drept på et industriområde i Hamburg i Tyskland, det opplyser den tyske avisa Bild. Flere personer skadde, og tysk politi jakter nå på en eller flere gjerningspersoner med store styrker.

0: Letemannskap jobber på spreng for å ta seg inn i tunneller. Inne i mørket kan de kanskje finne noen av de 300 personene som var på jobb på kraftverk da katastrofen rammet.
1: There was a Herculean effort today to find the entryway into the tunnel under the assumption that there are people trapped there.
0: Det er krevende å komme til, for flommen feide over området med krampesteiner og tung leire, og inngangen til tunnellene er begravd. Landet har ikke ønsket utenlandsk hjelp til redningsaksjoner, bortsett fra tunnelsøk, for det mangler landet ekspertise på. Nå bidrar India og Kina i letearbeidet.
2: Reporter Kjersti Strømmen. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en framtredende rolle, tror kongehusekspert Trond Norén Isaksen. Kronprinsessa har signert en skriftlig eiden, der hun lover troskap til grunnlova. Ingrid Alexandra kan fungere som regent i fråværet til faren. I fråværet til mora, dronning Mette Marit, vil hun også være fungerende førstedame.
3: Ja, nå er det jo hun som er kongens stedfortreder. Når kongen reiser utenlands eller er syk, så er det hun som vil formelt regjere landet.
4: Tidligere på dagen avla kong Haakon akkurat den samme eden muntlig i Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
3: Ja, nå er hun jo allerede fungerende første dame, med tanke på at dronningen er sykemeldt til neste sommer, mens hun er rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Så det faller jo et stort ansvar på henne. Det vil jo da for eksempel være vertskap ved hvis stortingsmiddagen, hvis den går av stabelen for eksempel. Sånne ting vil jo falle på henne så lenge moren er sykemeldt.
2: Reporter i denne saken, Lisbeth Schei. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle. NRK P1+.

litet eventyr. Det er aldri lettvint å være seg selv. Kaster skjorta hvert eneste sprell. Fly mot sola, men gå på en smell.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Meklinga mellom lokførerne, konduktørene og arbeidsgiverne held frem på overtid i natt. Dersom partene ikke blir enige, går over 130 konduktører og lokførere ut i streik fra klokka 6 i morgen tidlig. Dieselprisen nærmer seg 30 kroner flere steder i landet etter at avgiften som ble kuttet i mars i går ble gjennomført. Da avgiften ble gjeninnført, gav det en prisøke på snaue 5 kroner. NRK møtte Arild Mosan ved pumpa.
1: Jeg kan ikke tenke så mye på det når jeg bruker firmakort. Nei. Kan jeg ikke, men det hisser priser, ja. Ja, det.
2: Og hva håper på da?
1: Samme som før. Rundt 20 kroner, det holder jeg.
3: I de internasjonale markedene er dieselprisen opp 50% på to måneder, blant annet.